tas pasaulis, nuo kurio pavargi niekada nepavargs. Kur pamestas yra tavo tėvas? Kur gyvena sielos pamirštas savo motinas? Kieno kape užkasta ta paslaptis? Kieno kape užkasta ta paslaptis? Kieno kape užkasta ta paslaptis, kurią mes turime? Kieno kape užkasta ta paslaptis?

0: radijo stotis kelyje.
1: Reklama.
2: Galiūnai kviečia į tarptautinės galiūnų varžybas Pasaulio taurė 2026, kurios įvyks gegužės 23 dieną 15 valandą Kaune, Daugirdo amfiteatre. Renginio globėja Kauno miesto savivaldybė, pagrindiniai rėmėjai Penosil, efektyvūs sandarinimo sprendimai, lietuviškų šiltnamų gamintojas UAB Meistro kodas, Vostok Europe, laikrodžiai pagaminti Lietuvoje, UAB Kauno kranai, UAB Eko 2 šiluma, gyvenk šiltai, mokėk mažai, Stoker, kai reikia galios, kokybės ir daiktų, kuriais gali pasitikėti.

0: Radio stotis Kelyje.
1: Reklama. Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negreunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-77776.
2: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Pirmųjų prenumeratorių laukia kvietimai į pilietiškumo festivalį Atsparus Kauno botanikos sode. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.

Rytas kelyje. Labas rytas visiems kelyje radio klausytojams. Trečiadienis po 7 valandos 7 minutės. Reikia pradėti laidą Rytas kelyje. Tad tikiuosi, kad gerai esate pailsėję, kad miego užteko ir kad esate pasiruošę šio trečiadienio reikalams. Rytas mus pasitinka su šiokiomis tokiomis pūstimis. Raudomario plentu į centrą, judant taip pat Islandijos plentu. Nuo pagrindinio Megos įėjimo verta būtų paminėti ir Marijampolės plentą. Link Petrašiūnų judant žinoma ir važiuojant Garšvės gatvę link Rokelių gatvės teks pastoviniuoti. Tokie pirmieji pranešimai iš laikinosios sostinės, kuri šiandien beje švenčia savo gimtadienį. Kaunui šiandien sueina 618 metų. Gegužės 20-oji pasirinkta todėl, kad 1463 metais Kazimieras Jogailaitis atnaujino ir praplėtė miesto teises. Nuo Kauno miestas pirmą kartą buvo paminėtas metraštininkų dar 1361 metais. Žemdžiaus pabaigoje, 14-ojo žinoma pabaigoje, kunigaikštis Kęstutis Kaune pastatė mūro pilį, tapusią svarbia miesto gynybos sistemos dalimi. Ta pilis didžioji jos dalis upėje, Neryje ir Nemune, kas liko, tai vienas bokštas ir šiek tiek sienos fragmentų, bet vis tiek tą statinį didingai vadiname Kauno pilimi, tai prie Kauno pilies nuo penktadienio. Tikrai netrūks veiksmo, Kauno dienos prasidės penktadienį, nes gimtadienį, trečiadienį nelabai kas turbūt rimtai švedžia, tai sveikinam visus kauniečius, žinoma, tuo tarpu iš save noriu pasveikinti su Kauno diena. Šiandien vardadienius mini Bernardinas, Eidvilas, Vygintė, Akvilas ir Alfreda. Be Kauno dienos šiandien galime paminėti pasaulinę metrologų dieną, mažojo futbolo dieną, taip pat pasaulinę bičių dieną ir tarptautinę personalo profesionalų dieną. Tai turime minėti nuprogų šiandien nemažai. Toks tas trečiadienis, mėly bičiuliai, jeigu kažką pamatysite įdomau savo kelyje, informuokite mane mobiliąją liniją numeriu 06 11 42 22 2. Taip pat galite rasti mus ir socialiniuose tinkluose Facebook ir Instagram. Radijas kelyje, ten taip pat norime sulaukti jūsų žinučių. Drąsiai galite mums brūkštelėti ir įgarsinsime tą pranešimą. Būsime gerą darbą visi padarę. Tad ką, visiems gražaus trečiadienio ryto, geros nuotaikos, lengvo starto, likite kartu.

0: Reklama.
1: Kaunas. Žalgirio arena. Vasario 13 diena.

0: 13 diena. Žalgirio arena. Bilietus platina Bilietai LT.
1: Planuojate krikštynas? Prekybos miestelis Surmas viskas jūsų ypatingai šventai vienoje vietoje. Vienas iš didžiausių krikštynų reikmenų pasirinkimų Kaune. Tradiciniai krikšto drabužėliai, skraistės, batukai, įspūdingos krikšto žvakės, rožančiai ir kiti aksesuarai, originalios dovanos kūdikiui ir krikštatėviams, dekoracijos šventiniam stalui, balionai ir viskas tobuloms krikštynoms. Prekybos miestelis Surmas, Kaune, Pramonės prospekte 16. Laukiame jūsų! Daugiau informacijos ir parduotuvių sąrašą rasite svetainėje urmas.net.
2: Du švaru. Kai tengiasi patiems, bet gėda prieš svečius. Vienas du ir švaru. Profesionalios valymo paslaugos. Skambink dabar telefonu 0672-44-924 arba susisiek Facebook'e, Instagram'e Du švaru. Išgelbėsim tavo grindis, sofą ir reputaciją. Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė. Patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų. Viskas vienose rankose. Griovimo paletė. Kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu +370 634 201 79. Internete griovimopaletė.lt.
3: Nejuokinkit voverių su tom nuotraukom telefonuose. Darželis baigėsi, mokykla baigėsi. Ir ką turėsit prisiminti? Nieko.
4: Mam, nusiramink. Per zumbuk.lt pasidarėm klasės albumus už pusę kainos.
3: Per ką, per ką?
4: Per zumbuk.lt.
3: Na, pagaliau kažkas protingas šitoj šeimoj.
5: Žiema baigėsi. Driftas grįžta. Didžiausias drifto renginys 2026-aisiais Druskinikuose. Balandžio 10-12 dienomis. Susitikim trasoje. Daugiau informacijos driftarena.lt.

Mes ne pirmą rytą sulaukėme skambučio iš Užnemunės gatvės, ten yra grūstis, bet jis susidaro dar ir dėl to, kad automobiliai pradeda rikiuotis iš trečios juostos tiesiai į pirmą link Aleksoto tilto. Tai draugiškas priminimas visiems, kad trečia juosta link Minkovskio gatvės neįmanoma pravažiuoti, ten yra vadinamoji plyta, gatvė vis dar uždaryta, todėl iš anksčiau reikėtų pradėti orientuotis į antrą ir pirmąją eismo juostas. Dėkojame už supratingumą, metas orų prognozijai. Septinta valanda ir 22 minutės, sinoptikai prognozuoja šiandien trumpą lietų. Lietuvoje vėjas iki 9 metrų per sekundę, na, temperatūra iki 23 laipsnių šilumos. Nesakykit, smagu girdėti, ar ne, tokius skaičius. Ketvirtadienio naktį daugiausia šiaurės ir rytinėje šalies pusėje trumpi lietūs, vietomis ten palis ir smarkiai, o dieną daug kur trumpai palis, vietomis per kūnyje vėjas iki 11 metrų per sekundę, o temperatūra naktį iki 12 laipsnių šilumos, dieną iki 23 laipsnių šilumos. Sinoptikų teigimu, penktadienį daug kur trumpas lietus, dieną galima ir perkūnija, vėjas naktį iki 10 metrų per sekundę, dieną iki 13, temperatūra naktį tarp 6 ir 11, na, dieną temperatūra kils iki 20 laipsnių šilumos. Šiuo metu termometrai Kaune rodo 9 laipsnius aukščiau nulio, apniukęs rytas, tikimės, kad įsidienos, likite kartu, grįžtame prie muzikos.

0: Reklama.
1: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
2: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
3: Bella Lab jūsų sveikatai ir gerai savijautai. Bella Lab papildai sukurti iš kruopščiai atrinktų ingredientų. Čia dera mokslas ir aukščiausia kokybė. Kiekvieną dieną rūpinamės jūsų sveikata, nes tai mūsų misija. Atrask tai, ką jau pamėgo tūkstančiai. Apsilankyk bellalab.lt ir išsirink, ko šiandien reikia tau.
4: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
5: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžia viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00220.
6: Aš myliu knygas, knygos LT.
7: Kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. Kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Kokobaldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.

0: Kelyje radaras. Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
1: Na ką, įpusėjome pirmąją laidos valandą po 7:35. Puikus metas kelyje radarui. Noriu priminti, kad laukiu jūsų skambučio. Šį kartą į tiesioginio eterio linijos numerį 037-422-202. Galite pasidalinti savojų pranešimų, savais įspūdžiais, kaip šis rytas Kaune, daug spūsčių ar nelabai. Na, aš noriu pradėti nuo informacijos, kuri pasiekė dar iki kelyje radaro mane, tai turime šiokį tokią spustelę, judant link Islandijos plento, nuo depo parduotuvės. Vakarinėme aplinkelyje jau turime spūsčių, taip pat ir Raudomirio plento, judant į centrą. Čia, kaip ir kiekvieną rytą, yra reikalų, taip pat ir nuo akademijos vykstant į Raudomirio plentą spūstys, formuojasi judant link Šilainių ir Mosėdžio gatvė, taip pat 9 Forto gatvė link Baldų prospekto. Dėl uždaryto Šilainių plento fiksuojame spūstį šiose gatvėse jau ne pirmą dieną. Iš tikrųjų, taip pat spūsčių turime ir Dariaus ir Grieno gatvėje. Link Veiverių gatvės judant Aleksote prie sankryžos su VMI avarija atvykstant nuo Garliavos eismo įvykis sukėlė šiek tiek spūsčių, tikimės, kad kliūtys bus kuo greičiau pašalintos ir kad visi ten sveiki, gyvi, kaip sakoma, tik automobiliai aplamdyti. Lauksime ir daugiau informacijos iš šios vietos, jeigu kažkas judate dabar link, pavyzdžiui, sankryžos Veiverių gatvė, tiesvamai būtų įdomu sulaukti ir jūsų skambučio, taip pat Europos prospektu link stoties važiuojant, turime šiek tiek spūstelių ir Marijampolės plentu judant link Petrašiūnų, Garšvės gatvė važiuojant link Rokelių gatvės. Čia eismas šiaip neblogai organizuojama šioje sankryžoje, bet teks. Šiek tiek pastoviniuoti, taip pat ir Pramonės prospektu link Maravos sankryžos, judant Savanorių prospektu link Maravos sankryžos. Spūstys formuojasi Tvirtovės alėja, judant link Aklųjų ir Silpnaregių sankryžos. Rekomendacija neskubėti Jonavos gatvėje prie Helio ratų. Tradicinė vieta jau pamėgta, iš tikrųjų ši vieta prieš pat Varnių tiltą. Tai neliekit, mėly bičiuliai, kad koja sunki nebūtų ten Jonavos gatvėje ir viskas bus žinoma tvarkoje. Taip pat dėl kelio remonto darbų birželio 23 gatvėje judant link Savanorių prospekto nemažai spūsčių ir Žukausko gatvė atvykstant link minėtos sankryžos. Linkime visiems kelininkams kuo sėkmingesnio darbo, kad viskas pavyktų kuo sklandžiau, nes ir mes čia visi radio kelyje vedėjai laukiame, kadangi bus pabaigti šie darbai birželio 23 gatvėje. Bašausko gatvė, 6 Forto žiedo, taip pat mus dar iki kelyje radaro buvo pasiekęs skambutis. Iš Užnemunės gatvės ten turime nemažai spūsčių. Reikia prisiminti, kad trečia juosta pravažiuoti nelabai galima, ten uždaryta Vinkovskių gatvė, tad rekomendacija iš anksčiau rinktis antrą arba pirmą eismo juostą. Tiek, kol kas kelyje radare grįžtu su muzika. Žinoma, taip pat šią valandą išgirsite muzikinę klausytojų dvikovą, žodžiu, dar daugiau muzikos geram jūsų rytui. Lėkite kartu.
0: Radio stotis.
2: Excuse me, can I please talk to you for a minute?

0: Excuse me, can I please talk to you for a minute?
1: Klausytojas Rimantas informuoja apie spūstis Veiverių gatve važiuojant link Aleksoto tilto. Nemažai spūsčių, rytinis pikas pasireiškia ir šioje vietoje.

0: for you.
1: Reklama.
2: Didžiausias tarptautinis sendaikčių turgus sugrįžta į prekybos miestelį Urmas. Gegužės 29-31 dienomis jūsų lauks daugybė unikalių sendaikčių ir jų kolekcionierių iš visos Lietuvos bei kaimyninių šalių. Nepamirškite, gegužės 29-31 dienomis Elektrėnų gatvėje 1F Kaune, didžiausias Lietuvoje tarptautinis sendaikčių turgus. Daugiau informacijos rasite senturgis.lt. Urmas sendaikčių.
3: Pigiai, greitai ir kokybiškai kartu nevaikšto. Draudimo brokerių bendrovė Noxale. 27 metai Lietuvoje. Draudžia viską, išskyrus Boeingus. Dirbame su didžiausiomis draudimo bendrovėmis, tiek su verslu, tiek su privačiais klientais. Esame stiprūs statybiniuose laidavimuose, statybų draudimuose, turto ir verslo civilinės atsakomybės, bei gyvybės draudimuose. Žalų atvejais būname kartu ir sprendžiame problemą iki jos išsprendimo. Užsukite į Draugystės gatvę 19D arba į mūsų naują tinklapį www.noxale.lt. Skambinkite telefonu 0698-700-45. Parodysim, kad draudimas gali būti be streso.
4: Autoestetika. Profesionalūs mokymai, keraminės dangos, automobilio poliravimas, cheminis valymas. Apsaugok savo automobilį pas mus arba išmok tai daryti pats. Registracija 0620-44588. Autoestetika.lt. Drobės gatvė 26. Autoestetika. Paslaugos, kurios išsaugo tavo automobilio vertę.
5: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
3: Mevera.lt. Tai lietuviška premium mados elektroninė parduotuvė, skirta moterims ir vyrams, kurie vertina kokybę ir stilių kasdieninėme gyvenime. Parduodame moterų ir vyrų aprangą, laikrodžius bei rankines. Raskite savo prekę elektroninėje parduotuvėje mevera.lt.
6: To dar nebuvo. Rekordinė Zumbuk 50% nuolaida darželio ir mokyklos fotoknygoms. Sužinok daugiau zumbuk.lt.
7: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai, MKPC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumera – sodui, namams ir tau.

0: Рітою Двікова.
1: Šiam rytui esu paruošęs dvi dainas, kurios galbūt šiek tiek ir yra primirštos, senai begroti kūriniai, šiaip kelyje radio eteryje. Noriu priminti jums tokį didžėjų iš Vokietijos, vos nesusimaičiau, kas čia atsitiko, nes pavadinime Ekvador norėjau kažką su Pietų Amerika surišti. Prisiminkime, kaip ši daina skamba. Na, o Sešu į kovą stoja ATB su Don't Stop. Kuri melodija mus lydės iki 8 valandos žinių, nuspręsite jūs, mėly, kelyje radio klausytojai.
0: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 42-22-02.
1: Pabandykime atsiliepti. Labas rytas.
0: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 42-22-02.
1: Pabandykime atsiliepti. Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Kuo

0: Vitalijaus, kad užtvirtintų.
1: Gerai, laukiam Vitalijaus, ačiū jums.
0: Iki.
1: Iki. Vitalijus yra neatsiejamas tiesiog šios rubrikos balsuotojas. Smagu kiekvieną rytą iš tikrųjų išgirsti Vitalijaus balsą, kurio rytas yra darbingas. Pasižiūrėsim, su ko pavyko susijungti. Labą rytą.
2: Labą rytą, Aidas.
1: Aidas
2: už pirmą.
1: Už pirmą. Gerai, ačiū jums, Aidai.
2: Iki.
1: Vitalijų nepavyko Vitalijui ištraukti pergalės. Gerai, susitarėm, mėly bičiuliai, sugrojom Sešo Ekvadoro, o kadangi jau turim tų simpatijų nemažai ir ATB Don't Stop, tai kitos valandos metu tikrai mes iš šį gabaliuką yra ir mano favoritai abu šie du legendiniai didžiai. Pasiklausom Ekvador, judam iki 8 valandos žinių.
3: Dami tu mano! Y venga conmigo! Vámonos al

0: kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje lygiai 8 valandos, metas kelyje radijo žinioms. Lietuvos diplomatijos vadovas Kęstutis Budrys trečiadienį lankysis Taline, kur dalyvaus Kanados ir Baltijos šalių užsienio reikalų ministrų susitikime. Keturšalio susitikimo metu jie aptars euroatlantinio saugumo ir atgrasimo klausimus, sąjungininkų vienybę, naštos pasidalyjimą ir alijanso pafrontės prioritetus, rengiantis artėjančiam NATO viršūnių susitikimui, trečiadienį pranešė užsienio reikalų ministerija. Į posėdį trečiadienį susirinksianti Nacionalinio saugumo komisija aptars institucijų surinktą informaciją ir tolesnius veiksmus dėl Utenos rajone nukritusio drono. Kaip nurodė komisijai pirmininkaujančios premjerės Ingos Ruginienės atstovas Ignas Dobrovolskas, posėdį

Jie bus siekiama išsiaiškinti visas Utenos rajone Samanės kaime nukritusių bepiločių susijusias aplinkybes ir įvertinti, ką būtų galima tobulinti reaguojant į tokio pobūdžio situacijas, kaip rašė BNS. Pareigūnai įspėja, kad Utenos rajone nukrito ukrainietiškas dronas. Jis turėjo sprogmenų, kurie pirmadienį buvo neutralizuoti. Praėjusį savaitgalį Eurovizijos konkursą laimėjus bulgarų atlikėjai Darai su daina Bangaranga, trečiadienį Vilniuje įregistruota tuo paties pavadinimo mažoji bendrija Bangaranga LT, rodo registrų centro duomenys. Įmonė įkūręs jos vadovas Albertas Barkovskis sako tokį pavadinimą pasirinkęs norėdamas šiek tiek papokštauti. Barkovskis teigia, kad įmonė užsiims rangos darbais, o įmonės nuostatų dokumente pateiktame registrų centrui rašoma, kad įmonė įrenginės pastatų ir statinių elektros tinklus. Prezidentas Gitanas Nausėda trečiadienį su finansų ministru aptars šalies ekonomikos perspektyvas valstybės biudžetą. BNS susitikimo išvakarėse nurodė šalies vadovo patarėjas Ridas Jasilionis. Susitikimas rengiamas po to, kai Vaitiekūnas antradienį nurodė esantis atviras Seimo finansų ir biudžeto komiteto pirmininko Algirdo Syso siūlymui naikinti valstybės paramą kaupiantiems antroje pensijų pakopoje. Lietuvos pasienyje su Baltarusija 12 parą iš eilės nefiksuota neteisėtų migrantų, trečiadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai antradienį apgrėžė 64 migrantus, o Lenkijos pareigūnai pirmadienį taip pat nefiksavo atėjūnų. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleisti 724 neteisėti migrantai. Migrantų antplūdis į rytines ES nares iš Baltarusijos kilo 2021 metais. Tai buvo svarbiausios šios valandos žinios. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 9. Ačiū, kad esate kartu su Radiju Kelyje. Šiuo metu Lietuvoje 8 valandos ir 3 minutės.

0: Reklama.
1: UAB Kalida taiso baldus visada, veža, kala, siuvinėja ir naujai aptraukinėja. UAB Kalida jau 30 metų kartu. Automobilių salonų, katerių ir jachtų sėdynių siuvimas, minkštų baldų remontas bei apdaila. Čia profesionaliai atliekamas automobilių salonų restauravimas, sėdynių užvalkalų siuvimas, logotipų išsiuvinėjimas, tuningas pagal kliento poreikius ir kiti apdailos darbai. UAB Kalida Kaune adresu Baltijos gatvė 48. Dirbame ir Raseiniuose. Telefonas +37 06 523 1770. Nespėjote užsirašyti? Atsiminkite. UAB Kalida.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86 98 20 630. Internete www.aujama.kredit.lt.
3: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
4: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Pirmųjų prenumeratorių laukia kvietimai į pilietiškumo festivalį Atsparus Kauno botanikos sode. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
5: Žiema baigėsi, driftas grįžta. Didžiausias drifto renginys 2026-aisiais Druskinikuose. Balandžio 10-12 dienomis. Susitikim trasoje. Daugiau informacijos driftarena.lt.

Rytas kelyje. Labas rytas tiems, kurie galbūt ką tik prie mūsų prisijungėte. Kaunui švenčiant 618-ąjį gimtadienį, na oficialiai gimimo data šiandien, bet šventimas, kaip ir priklauso, penktadienį prasidės, turime nemažai spūsčių. Šį rytą judant Raudomario plento link centro, taip pat į Raudomario plentą patekti nuo A5 kelio nuo akademijos atvykstant reikės kantrybės ir Islandijos plentu judant link Muravos sankryžos žinoma, na, o nuo Muravos vieduko didelės spūstys dėl kelio darbų. Apie tai Via Lietuva informavo šios savaitės pradžioje, teks pastoviniuoti spūstyje judant link Vilniaus. Nuo Muravos vieduko driekėsi spūstis. Taip pat judant link Telekomo sankryžos, Nuotaikos prospekto, atvyksta Nuotaikos žiedo, Pramonės prospekto link Muravos sankryžos. Turime spūsčių ir Savanorių prospekte, taip pat Baršausko gatvėje link 6 forto žiedo, Veiverių gatvė nuo kalno leidžiantis, nemažai spūsčių ir Užnemunės gatvėje link Aleksoto tilto, taip pat Dariaus ir Grieno gatvė spūstys formuojasi judant link sankryžos su Veiverių gatvė, taip pat Marijampolės plentu link Petrašiūnų spūstys nuo vieduko virš geležinkelio šiuo metu formuojasi. Tad kantrybės visiems stoviniuojantiems spūstyje. Mėly bičiuliai, grįžtame prie muzikos. Šią valandą jūsų laukia taip pat orų prognozė, sporto rubrika Londono Arsenal reikės pasveikinti su Premier lygos čempionų titulu. 22 metus nematytas dalykas įvyko, kaip koks saulės užtemimas Lietuvoje, taip prie tai pasikartojantis. Na, o valandos pabaigoje savaitės naujiena kelyje. Likite kartu, grįžtame prie muzikos.

0: reklama. Bella Lab – jūsų sveikatai ir gerai savijautai. Bella Lab papildai sukurti iš kruopščiai atrinktų ingredientų. Čia dera mokslas ir aukščiausia kokybė. Kiekvieną dieną rūpinamės jūsų sveikata, nes tai mūsų misija. Atrask tai, ką jau pamėgo tūkstančiai. Apsilankyk bellalab.lt ir išsirink, ko šiandien reikia tau.
1: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-77776.
2: Pigiai, greitai ir kokybiškai kartu nevaikšto. Draudimo brokerių bendrovė Noxale. 27 metai Lietuvoje. Draudžia viską, išskyrus Boeingus. Dirbame su didžiausiomis draudimo bendrovėmis, tiek su verslu, tiek su privačiais klientais. Esame stiprūs statybiniuose laidavimuose, statybų draudimuose, turto ir verslo civilinės atsakomybės, bei gyvybės draudimuose. Žalų atvejais būname kartu ir sprendžiame problemą iki jos išsprendimo. Užsukite į Draugystės gatvę 19D arba į mūsų naują tinklapį www.noxale.lt. Skambinkite telefonu 0698-700-45. Parodysim, kad draudimas gali būti be streso.
3: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.

0: Kaune šiuo metu spūsčių netrūksta, judant raudonvario plentu link centro, važiuojant iš miesto, nuo Moravos viaduko link Vilniaus. Dėl kelio darbų taip pat teks pastoviniuoti, bei Marijampolės plentu judant link Rokelių gatvės sankryžos. Nuo šiuo metu 8 valandos ir 23 minutės metas orų prognozijai. Sinoptikai šiandien prognozuoja trumpą lietų, nes šiaurinių krypčių iki 9 metrų per sekundę, o temperatūra iki 23 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį daugiausia šiaurės rytinėje šalies pusėje trumpi lietus, vietomis smarkus, o dieną daug kur trumpai gali palyti, vietomis ir perkūnija. Vėjas iki 11 metrų per sekundę, nuo temperatūra naktį iki 12 šilumos, dieną iki 23 laipsnių šilumos. Penktadienį daug kur trumpas lietus, dieną galima ir perkūnija, vėjas naktį iki 10, dieną iki 13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį tarp 6 ir 11, na, o dieną iki 20 laipsnių šilumos. Tikėkime, kad lietus nesugadins Kauno gimtadienio švenčių, o šiuo metu Kaune debesuota 10 laipsnių aukščiau nulio.
1: Labas, čia Adomas, ir tu klausaisi radijas kelyje.

0: Reklama. Didžiausias 3500 kvadratinių metrų gintaro baldų salonas jau atidarytas Kaune. Taikos prospekte 141C. Platus baldų pasirinkimas ir galimybė daugelį jų atsiimti tą pačią dieną. Tik iki gegužės 31 dienos top pasiūlymai tik šiame salone. 90 cm čiužinys Nova Sleep Light tik 99 eurai. O minkštas kampas Lilė dabar tik 449 eurai. Laukime jūsų Kaune. Taikos prospekte 141C. Daugiau informacijos gintarobaldai.lt.
1: Isveta, kaip patogumas, tampa kasdienybė. Patikimi garažo vartai, stilingos vidaus ir lauko žaliuzės, bei roletai, nuo gamybos, iki montavimo ir priežiūros. Viskuo pasirūpinsime mes. Isveta.lt. Sprendimai jūsų namams.
2: Probro tunelinėje plovykloje Kaune. Jonavos gatvė 64. Mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
3: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygin paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
4: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
5: Ei, kaunieti, ieškai vietos sportui pačiame centre? Legendinė Kauno sporto halė atsidaro rytais. Daliname aikštę į mažesnes erdves, todėl kaina dabar prieinama kiekvienam. Treniruotės ar tavo projektas? Būk ten, kur gimsta pergalės. Rezervuok laiką halėje jau dabar.
6: Autoestetika. Profesionalūs mokymai, keraminės dangos, automobilio poliravimas, cheminis valymas. Apsaugok savo automobilį pas mus arba išmok tai daryti pats. Registracija 0620445888 autoestetika.lt Drobės gatvė 26. Autoestetika. Paslaugos, kurios išsaugo tavo automobilio vertę. Du švaru. Kai tingisi patiems, bet gėda prieš svečius. Vienas, du ir švaru. Profesionalios valymo paslaugos. Skambink dabar telefonu 0672-44-924 arba susisiek Facebook'e, Instagram'e du švaru. Išgelbėsim tavo grindis, sofą ir reputaciją.
7: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
8: Nejuokinkit voverių su tom nuotraukom telefonuose. Darželis baigėsi, mokykla baigėsi. Ir ką turėsit prisiminti? Nieko!
9: Mam, nusiramink! Per zumbuk.lt pasidarėm klasės albumus už pusę kainos.
8: Per ką, per ką?
9: Per zumbuk.lt.
8: Na, pagaliau kažkas protingas šitoj šeimoj.

0: Radio Stotis. Κυρία. Devineşim secundiu sporto.
1: Jaylenas Brunsonas surinko 38 taškus ir įkvėpė vieną įspūdingiausių sugrįžimų NBA atkrintamųjų istorijoje, o New York Knicks po pratesimo 115-104 įveikė Cleveland Cavaliers ir rytų konferencijos finale išsiveržė į priekį 1-0. New Yorko ekipa ketvirtajame kelnyje atsiliko net 22 taškais, likus žaisti 7 minutėms ir 52 sekundėms, tačiau Brunsonas ėmėsi iniciatyvos, nuolat atakuodamas Jamesą Hardeną ir pradėjus 18-1 spurtą. Anglijos Premier lygoje paaiškėjo šio sezono nugalėtojai. Man City klubas prieš paskutinį turą neteko galimybių iškovoti šalies čempionų titulą. Jų lygiosios su Bournemouth 1-1 atvėrė Arsenal triumfui lygoje. Tai reikėtų pasveikinti visus Arsenalo sirgalius paskutinį kartą. Premier League Arsenalas buvo laimėjo 2003-2004 metų sezone, o iš viso Anglijos čempionais jie tapo jau 14 kartų. Premier lygoje buvo sužaistas taip pat ir Londono derbis dėl skirtingų tikslų kovojančių komandų susitikime. Chelsea 2-1 nugalėjo Tottenham. Laura Juškaitė WNBA rungtynėse dar kartą pradėjo mačo starto penkite, o jos atstovavimo Toronto Tempo išvykoje 98-90 nugalėjo Phoenix'o Mercury. 28-erių lietuvė per 23 minutes pelnė 10 taškų, atkojo 5 kamuolius, taip pat 5 kartus prasižengė. Na, o tai ir buvo 90 sekundžių sporto, plačiau detaliau išsamiau apie sportą išgirsite. Nieko rimto laidoje, nuo dabar metas muzikai. Likite kartu.

0: Reklama.
1: Šeimos restoranas Lampėdžio terasa, įsikūręs gamtos apsuptyje, kviečia svečius jaukiai praleisti laiką mūsų terasose. O privačios restorano vidaus erdvės puikiai tiks jūsų asmeniniai šventei. Pailsėk nuo miesto šurmulio neišvykęs iš miesto. Lampėdžio terasa – ramybės oazė tau ir tavo šeimai. Mus rasite Raudondvario plente 281 Kaune. Feisbuke Lampėdžio terasa. Telefonas pasiteiravimui 8 678 29 999.
2: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
3: Mėgsti picą, o gal kebabus? Dabar numeris vienas pica kepa abu. Taip, nuo šiol pas mus ne tik garsiosios šeiminės picos, bet ir sultingi, šviežiai gaminami kebabai. Sek numeris vienas pica Facebook puslapį. Ten kiekvieną savaitę konkursai, prizai ir karštos akcijos. Užsakant į namus pristatymas visame Kaune tik už simbolinį 1 eurą. Numeris vienas pica, kai norisi skaniai ir greitai. Vinco Krėvės prospektas 43 Kaunas. Telefonas užsakymas. Atsakymui 0605 000005 arba užsisakyk nr1pica.lt.
4: Pigiai, greitai ir kokybiškai kartu nevaikšto. Draudimo brokerių bendrovė Noxale. 27 metai Lietuvoje. Draudžia viską, išskyrus Boingus. Dirbame su didžiausiomis draudimo bendrovėmis, tiek su verslu, tiek su privačiais klientais. Esame stiprūs statybiniuose laidavimuose, statybų draudimuose, turto ir verslo civilinės atsakomybės, bei gyvybės draudimuose. Žalų atvejais būname kartu ir sprendžiame problemą iki jos išsprendimo. Užsukite į Draugystės gatvę 19D arba į mūsų naują tinklapį www.noxale.lt. Skambinkite telefonu 0698 700 45. Parodysim, kad draudimas gali būti be streso.
5: Kaunas švenčia! Gegužės 22-24 dienomis Santakos parke tavęs laukia. Koncertai, išskirtiniai pasirodymai, sporto užsiėmimai ir pramogos visai šeimai. Ateik ir švęs Kauno gimtadienį kartu. Daugiau informacijos kaunas.lt.
6: Žiema baigėsi. Driftas grįžta. Arena Drift Cup švenčia 5 metus ir sugrįžta į Druskininkus su didžiausiu renginiu iki šiol. 2 lygos, 1 savaitgalis. Geriausi Lietuvos drifteriai vienoje trasoje. Drift taksi. Atsisės šalia profesionalo ir pajusk viską pats. Balandžio 10-12 dienomis Track Park Druskininkai. Susitikim trasoje. Daugiau informacijos driftarena LT.
7: Kautra pristato Galerijos Andratų atidarimo renginys. Gegužės 28 dieną nepraleisk išskirtinės meninės patirties Kaune. Kautra autobusų garažo fasadas atgis šviesų, muzikos ir menininkės Miglės Kosinskaitės kūrinių projekcijomis. Vienai nakčiai įprastai uždara teritorija virs atvira kultūros erdve. Registruokis kautra.lt.

0: savaitės naujiena kelyje.
1: Na, o antrąją šios laidos valandą jau kaip įprasta užbaigiame su nauju kūriniu. Tai mūsų grojaraštį papildė naujieną iš Rumunijos atlikėjos, jį kėlusi iš ten, Ina, ir norvegų didžėjaus bei prodiuserio Matoma. Tai suvienijo jėgas šie du atlikėjai ir pagamino mums, kaip jie teigia, naują vasaros hitą. Čia išgirsite tropinio hauso ir elektroninio pop skambesį, tai lengvas, pozityvus.

Inos atpažįstamas vokalas ir šiltas, melodingas Matoma tropinio house braižas. Tai atėjo metas pasiklausyti šio kūrinio ir kelyje radio eteryje įvertinti, ar čia tiesa tie kritikai visgi sako. Pasiklausom ir susigirdim 9 val. Žiniose.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje šiuo metu lygiai 9 valandos, jūs klausotės Kelyje radijo žinių. Lietuvos diplomatijos vadovas Kęstutis Budrys trečiadienį lankėsi Taline, kur dalyvaus Kanados ir Baltijos šalių užsienio reikalų ministrų susitikime. Keturšalio susitikimo metu jie aptars euroatlantinio saugumo ir atgrasymo klausimus, sąjungininkų vienybę, naštos pasidalijimą ir alijanso pafrontės prioritetus, rengiantis artėjančiam NATO viršūnių susitikimui trečiadienį pranešė užsienio reikalų ministerija. Valdančiosios Nemuno aušros lyderis Remigijus Žemaitaitis pasigenda užsienio reikalų ministro Kęstučio Budrio paaiškinimų dėl teiginių apie Jungtinių valstijų spaudimą dėl baltarusiškų trašų tranzito. Žinių radijui trečiadienį sakė politikas. Apie atsirandantį spaudimą užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys prabilo praėjusią savaitę per uždarą socialdemokratų partijos frakcijos posėdį. Tai BNS patvirtino keli jame dalyvavę politikai, kalbėję su anonimiškumo sąlyga. Į posėdį trečiadienį susirinksianti Nacionalinio saugumo komisija aptars institucijų surinktą informaciją ir tolesnius veiksmus dėl Utenos rajone nukritusio drono. Kaip nurodė komisijai pirmininkaujančios premjerės Ingos Ruginienės atstovas Ignas Dobrovolskas, posėdyje bus siekiama išsiaiškinti visas su Utenos rajone Samanės kaime nukritusių bepiločių susijusias aplinkybės.

ir įvertinti, ką būtų galima tobulinti reaguojant į tokio pobūdžio situacijas. Prezidentas Gitanas Nausėda trečiadienį su finansų ministru aptars šalies ekonomikos perspektyvas valstybės biudžetą. BNS apie tai susitikimo išvakarėse nurodė šalies vadovo patarėjas Ridas Jasiulionis. Susitikimas rengiamas po to, kai Kristupas Vaitiekūnas antradienį nurodė esantis atviras Seimo finansų ir biudžeto komiteto pirmininko Algirdo Syso siūlymui naikinti valstybės paramą kaupiantiems antroje pensijų pakopoje. Lietuvos pasienyje su Baltarusija 12 parą iš eilės nefiksuota neteisėtų migrantų. Trečiadienį apie tai pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai antradienį apgrįžė 64 migrantus, o Lenkijos pareigūnai pirmadienį taip pat nefiksavo atėjūnų. Europos Sąjungos įstatymų leidėjai ir valstybės narės anksti trečiadienį pasiekė susitarimą įgyvendinti beveik prieš metus sudarytą bloko prekybos paktą su Jungtinėmis valstijomis. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas grasino įvesti naujus muitus, jei tai nebus padaryta iki Liepos 4 dienos. Tai buvo svarbiausios šios valandos žinios. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 10 valandą. Ačiū, kad esate kartu su Radiju Kelyje. Nuo šiuo metu Lietuvoje 9 valandos ir 3 minutės.

0: Reklama.
1: Kaunas. Žalgirio arena. Vasario 13 diena.

0: Vasario 13 diena. Žalgirio arena. Bilietus platina Bilietai LT.
1: Didžiausias tarptautinis sendaikčių turgus sugrįžta į prekybos miestelį Urmas. Gegužės 29-31 dienomis jūsų lauks daugybė unikalių sendaikčių ir jų kolekcionierių iš visos Lietuvos bei kaimyninių šalių. Nepamirškite, gegužės 29-31 dienomis Elektrėnų gatvėje 1F Kaune, didžiausias Lietuvoje tarptautinis sendaikčių turgus. Daugiau informacijos rasite senturgis.lt. Urmas sendaikčių.
2: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė. Patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų. Viskas vienose rankose. Griovimo paletė. Kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu. +370 634 201 799. Internete griovimopaletė.lt.
3: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Kauno diena pristato. Pilietiškumo festivalis Atsparus. Kauno botanikos sode gegužės 30 dieną. Jūsų laukia diskusijos apie meilę tėvyniai, Kauno krašto pasirengimą krizėms, skaitmeninį saugumą su kečiausiais savo srities profesionalais. Taip pat daug veiklų ir edukacijų visai šeimai. Vakarą vainikuos grupių Thundertale, Skylės ir Aistės Milgivičiūtės koncertai. Daugiau informacijos Kauno dienoje.

Na ką, mėly bičiuliai, trečioji laidos valanda po 9 valandos 11 minučių. Tikiuosi, kad laiką leidžiate puikiai, kad nuotaika gera. Na, o dabar trumpai apie eismo situaciją. Tai judant link Vilniaus, Namuros vieduko, būkite informuoti, kelio darbai gali tekti šiek tiek prilėtinti. Jau automobilių srautas šiek tiek šioje vietoje yra sumažėjęs, tad didelių spūsčių nefiksuojame, bet informuoti verta. Taip pat Marijampolės plentu atvykstant nuo Petrašiūnų šiek tiek tokias spūstis ir vykstant Marijampolės plentu link Rokelių gatvės sankryžos. Dar tek šiek tiek pastojniuoti. Nuo šį valandą jums atneš daug gražios muzikos, taip pat išgirsite orų prognozę šios valandos metu Kauno miesto pulso rubrika. Na valandos pabaigoje jau kaip įprasta rubrika Top 3. Įdame toliau su puikia ryto muzika.

0: Reklama.
1: Šeimos restoranas Lampėdžio terasa, įsikūręs gamtos apsuptyje, kviečia svečius jaukiai praleisti laiką mūsų terasose. O privačios restorano vidaus erdvės puikiai tiks jūsų asmeniniai šventei. Pailsėk nuo miesto šurmulio neišvykęs iš miesto. Lampėdžio terasa – ramybės oazė tau ir tavo šeimai. Mus rasite Raudondvario plente 281 Kaune. Feisbuke Lampėdžio terasa. Telefonas pasiteiravimui 8 678 29 999.
2: Pavadinimas tas pats. Vieta ta pati. Valgiai tokie pat gardus. Jauki aplinka pokyliams, pobuviams, gedulingiems pietums ar eiliniams dienos pietums. Jonavos gatvė 62A. Telefonas 8614-82307. Ateiki, paragauki ir kelio pas Pranciška neužmirši.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
4: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Pirmųjų prenumeratorių laukia kvietimai į pilietiškumo festivalį Atsparus Kauno botanikos sode. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
5: Žiema baigėsi. Driftas grįžta. Didžiausias drifto renginys 2026-aisiais Druskinikuose. Balandžio 10-12 dienomis. Susitikim trasoje. Daugiau informacijos driftarena.lt.

Lietuvoje 9:21, metas orų prognozijai. Sinoptikai šiandien kai kur trumpą lietų prognozuoja, vėjas iki 9 metrų per sekundę, vietomis temperatūra kils ir iki 23 laipsnių šilumos. Tikimės, kad ta vieta sinoptikų teigimu bus Kaunas, nes neapibrėžė sinoptikai prognozija. Ketvirtadienio naktį, bet daugiausia šiaurės rytinėje šalies pusėje trumpi lietūs, vietomis smarkus, dieną daug kur trumpai palis, vietomis su perkūnija, vėjas iki 11 metrų per sekundę, na, temperatūra naktį iki 12 laipsnių šilumos, dieną iki 23 laipsnių šilumos. Penktadienį daug kur trumpa lietūs, sinoptikai prognozuoja, dieną galima ir perkūnija, vėjas vakarinių krypčių iki 10 metrų per sekundę naktį, nuo dieną iki 13 metrų per sekundę, temperatūra naktį iki 11 šilumos, dieną iki 20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune vis dar debesuota, fiksuojame 10 laipsnių aukščiau 0.

0: Reklama.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Kaunas švenčia!
3: Švenčia!
2: Gegužės 22-24 dienomis Santakos parke tavęs laukia. Koncertai, išskirtiniai pasirodymai, sporto užsiėmimai ir pramogos visai šeimai. Ateik ir šves Kauno gimtadienį kartu. Daugiau informacijos kaunas.lt.
4: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
5: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai? MKPC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumera – sodui, namams ir tau.
6: Klausia ir klausia visi, kur pirkai tvorą? Kur gavai gerą kainą stogo dangai? Nauji lietvamžiai iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą stogą.

Kauno miesto pulse apie Kauno rubininį chorą, kurio dalyviai, nariai lankėsi čia ir kelyje radio studijoje, tai Kauno miestas nepamiršo jų ir žinoma buvo įteiktos padėkos. Tai miesto meras prieš miesto tarybos posėdį įteikė Laisvės kario statulėlę Kauno rubininio choro komandai ir santokos garbės ženklą jos lyderiui, žinomam atlikėjui Martynui Kavaliauskui. Tai jau antra miesto padėka Kauno talentams už iškovotą pergalę televizijos projekte Didysis chorų mūšis. Balandį jiems buvo įteiktos padėkos už miesto vardo garsinimą. Tai Kauno rubininio choro nariai gegužės 19-ąją, tai yra vakar, buvo gerbti už įspūdingą pergalę televizijos projekte, choristams įteikta garbinga Laisvės kario statulėlė, o jo lyderiui Martynui Kavaliauskui trečiojo laipsnio santokos garbės ženklas už aukštą profesinį meistriškumą, kryptingą ir atsakingą kūrybinę veiklą, reikšmingą indėlį į šio laikinio scenos meno puoselėjimą, sėkmingą atstovavimą Kauno ir miesto vardinimo vardo garsinimą, žinoma, Lietuvoje. Tai mes irgi dar kartelį siunčiame linkėjimus miesto rubininiui chorui ir į temą Kauno miesto pulso rubrikai sugrokime Martyno Kavaliausko dainą pavadinimu Karaliai, nes tai, toks ir yra tas choras Karaliai, žinoma. Tai naujieną radau Kauno dienoje, grįžtame prie muzikos, likite kartu.

0: Reklama.
1: UAB Kalida taiso baldus visada, veža, kala, siuvinėja ir naujai aptraukinėja. UAB Kalida jau 30 metų kartu. Automobilių salonų, katerių ir jachtų sėdynių siuvimas, minkštų baldų remontas bei apdaila. Čia profesionaliai atliekamas automobilių salonų restauravimas, sėdynių užvalkalų siuvimas, logotipų išsiuvinėjimas, tuningas pagal kliento poreikius ir kiti apdailos darbai. UAB Kalida Kaune adresu Baltijos gatvė 48. Dirbame ir Raseiniuose. Telefonas +37 06 523 1770. Nespėjote užsirašyti? Atsiminkite. UAB Kalida.
2: Planuojate krikštynas? Prekybos miestelis Surmas viskas jūsų ypatingai šventai vienoje vietoje. Vienas iš didžiausių krikštynų reikmenų pasirinkimų Kaune. Tradiciniai krikšto drabužėliai, skraistės, batukai, įspūdingos krikšto žvakės, rožančiai ir kiti aksesuarai. Originalios dovanos kūdikiui ir krikštatėviams. Dekoracijos šventiniam stalui. Balionai ir viskas tobuloms krikštynoms. Prekybos miestelis Surmas, Kaune. Pramonės prospekte 16. Laukiame jūsų. Daugiau informacijos ir parduotuvių sąrašą rasite svetainėje urmas.net.
3: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės. Laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžė viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00220.
4: Kautra pristato Galerijos Andratų atidarymo renginys. Gegužės 28 dieną nepraleisk išskirtinės meninės patirties Kaune. Kautra autobusų garažo fasadas atgis šviesų, muzikos ir menininkės Miglės Kosinskaitės kūrinių projekcijomis. Vienai nakčiai įprastai uždara teritorija virs atvira kultūros erdve. Registruokis kautra.lt.
5: Radio stotis Kelyje.

0: Na, aš pagalvojau, galbūt trečiadienį reikėtų šiek tiek kuro, energingos muzikos. Apžvelkime Global Dance Chart top trejetuką. Tai mūsų kolegos, žinoma, radio kolegos iš Nyderlandų, kurie fiksuoja šokių muzikos pasirodymus įvairiose radio reitinguose ir ne tik srautinės muzikos perdavimuose platformose kaip Spotify, iTunes ir panašiai ir dėlioja topus. Tai trečioji vieta, čia tvirtai įsitaisęs Kaigo Kalid ir Griffin su Save My Love. Antroje vietoje turime Another kartu su 54 Ultra Talk To You. Na, o pirmoje vietoje Beberexha, Redža, kaip norit, taip vadinkit, nepagadinsit, kartu su Faithless New Religion. Kamerį bičiuliai, judame su šiomis trijomis dienomis iki pat 10 valandos žinių. Pradėsime nuo trečiosios vietos. Kaigo Kalid, Griffin, Save My Love.
1: Trečia vieta.

0: Kelyje. Kelyje internetu. radioskelyje.lt.
1: Lietuvoje šiuo metu lygiai 10 valandų. Jūs klausotės Kelyje radio žinių. Lietuvos diplomatijos vadovas Kęstutis Budrys trečiadienį lankysis Taline, kur dalyvaus Kanados ir Baltijos šalių užsienio reikalų ministrų susitikime. Keturšalio susitikimo metu jie aptars Euroatlantinio saugumo ir atgrasimo klausimus, sąjungininkų vienybę, naštos pasidalijimą ir alijanso pafrontės prioritetus, rengiantis artėjančiam NATO viršūnių susitikimui trečiadienį pranešė užsienio reikalų ministerija. Trečiadienio rytą Latvijos Kraslavos, Lūzos ir Rėzeknės savivaldybėse paskelbta apie galimą grėsmę oro erdvėje. Antradienį kelių Latvijos savivaldybių Latgaloje ir Vidžemėje gyventojai taip pat gavo perspėjimus į savo mobiliuosius telefonus apie galimą grėsmę oro erdvėje. Tuo tarpu antradienį NATO Baltijos oro policijos misijos naikintuvas virš Estijos numušė droną, pranešė gynybos ministerija. Lietuvos kariuomenė trečiadienį paskelbė išsiuntusi gyventojams pranešimus, nes netoli rytinės šalies sienos Baltarusijoje radarais aptiko atžymą būdingą bepiločiams orlaiviams. Skelbiama, kad perspėti Ignalinos, Utenos, Švenčionių ir Zarasų rajonų gyventojai. Ten paskelbtas geltonos kategorijos oro pavojaus įspėjimas. Pasak kariuomenės, geltona kategorija reiškia, kad ataka tikėtina, bet dar nevyksta. Nurodoma, kad Baltarusijos teritorijoje fiksavus radaro atžymą, buvo aktyvuota NATO oro policijos misija. Prezidentas Gitanas Nausėda trečiadienį su finansų ministru aptars šalies ekonomikos perspektyvas ir valstybės biudžetą. BNS susitikimo išvakarėse apie tai nurodė šalies vadovo patarėjas Ridas Jasiulionis. Susitikimas rengiamas po to, kai Vaitiekūnas antradienį nurodė esantis atviras Seimo finansų ir biudžeto komiteto pirmininko Algirdo Syso siūlymui naikinti valstybės paramą kaupintiems antroje pensijų pakopoje. O finansų ministras sakė, kad šiuos pinigus būtų galima skirti kitoms reikmėms.

0: antroji pensijų pakopa nesugriūtų. Lietuvos pasienyje su Baltarusija 12 parą iš eilės nefiksuota neteisėtų migrantų. Trečiadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai antradienį apgręžė 64 migrantus, o Lenkijos pareigūnai pirmadienį taip pat nefiksavo atėjūnų. Migrantų antplūdis į rytines ES nares iš Baltarusijos kilo 2021 metais. Vakarai kaltina Minsko režimą jį organizavus. Tai buvo svarbiausios šios valandos žinios. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos vidudienį. Šiuo metu Lietuvoje 10 valandų ir 3 minutės. Noriu padėkoti, kad esate kartu su Radiju Kelyje.
1: Rytas Kelyje.

0: Reklama.
1: Didžiausias 3500 kvadratinių metrų gintaro baldų salonas jau atidarytas Kaune. Taikos prospekte 141C. Platus baldų pasirinkimas ir galimybė daugelį jų atsiimti tą pačią dieną. Tik iki gegužės 31 dienos top pasiūlymai tik šiame salone. 90 cm čiužinys Nova Sleep Light tik 99 eurai. O minkštas kampas Lilė dabar tik 449 eurai. Laukime jūsų Kaune. Taikos prospekte 141C. Daugiau informacijos gintarobaldai.lt.
2: Probro tunelinėje plovykloje Kaune. Jonavos gatvės 64. Mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvės 64 Kaunas. Probro.
3: Autoestetika. Profesionalūs mokymai, keraminės dangos, automobilio poliravimas, cheminis valymas. Apsaugok savo automobilį pas mus arba išmok tai daryti pats. Registracija 0620445888 autoestetika.lt Drobės gatvė 26. Autoestetika. Paslaugos, kurios išsaugo tavo automobilio vertę.
4: kokobaldai.lt Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.

0: Rytas kelyje. All my friends know the low rider. Šis kūrinukas, galima skaityti kelyje radio eteryje, tik tais balsai ne War grupės, o dviejų vedėjų, Vlado ir Manto.
1: Tai oho, vokščiai intro, labas rytas, labas rytas, labas rytas.
0: Labai spontaniškai sugalvotas buvo.
1: Patys geriausiai dalykai kartais vyksta spontaniškai, spontaniškai.
0: Spontaniškai,
1: aha, šiuo, va. Arba patys blogiausiai dalykai vyksta kartais spontaniškai. Tai va čia vat...
0: čia kaip laido, rimtai arba nelabai rimtai.
1: Jo, nieko rimto. Tai va čia labai panašiai. Tai ką, aš kažkaip, žinok, vis galvoju, atvažiuosiu į eterį, būsim duete ir iškart labai noriu pasveikinti visus Londono Arsenalo fanus. Iš kart mano pirmas toks.
0: Reikia. Žinokit, visi Arsenalo fanai, aš atsimenu, kiek augau, teko ir dabar domiuosi futbolu, juokėmės iš Arsenalo, žinokit, kiek įmanoma. Dabar viskas. Nusileidžiu rankas, jūs esat šaunuoliai, jūs pasiekėt 14-ąjį Premier lygos titulą ir džiaukitės tuo pasiekimu.
1: Nuo 2004 metų.
0: Čia buvo ta Invincibles, nenugalimųjų komanda. Taip. Henry, Ljungbergas, Piresas, vartose pamiršau, kas Lemonas, man atrodo.
1: Taip, legendinis. Arsenas Vengeras treneris.
0: Ir man labai patiko, Arsenalas išleido video tą pasveikinimo. Ir pirmas kadras, nealkoholinio vyno taurė pildosi, Arsenas Vengeras.
1: Taip.
0: Šaunuoliai, Arsenalas, kad atidavė tą...
1: Taip, pagaliau, iš tikrųjų, jau jie turėjo anksčiau tai padaryti.
0: Turėjo.
1: Tikrai turėjo, bet vat kartais būna. Vat, ir tai vat tikrai žinau, kad turim mūsų tarpę Londono Arsenalo fanų. Žinau, klausytojų tarpę tikrai turim. Tai sveikinimai didžiausi.
0: Sveikinimai, linkėjimai.
1: Dabar lieka ką, čempionų lygą laimėti. Ir bus super sezonas Arsenalo fanams.
0: Taip, linkiu Arsenalui nesužaisi taip, kaip pernai Milano Interui. Nepraleisti 5 įvarčių. Pasisemkite įkvėpimų iš tų rungtynių ir... Tikėkitės, kad išspirinės pasažą kamuolį jautą pirmojo spyrio metu ir neįsigaskito tiesiog. Laukiu ir aš gerų rungtynių, štai kaip neutralus ir galius. Čempionų lygos finalas. Apskritai šį savaitę sportui Eurolygos finalinis ketvirtas. Jau komandos priejoje, sako, 10 000 Olympiakos fanų. Namuose jausis raudonai balti, iš tikrųjų.
1: Jo, bus labai įdomu ir aš įsivaizduoju ten, wow, nusivaizduok dabar, ar ne Kaune vyktų kažkoks finalas ir...
0: Ir
1: rytas atvažiuoja, Žalgirio ten nėra.
0: Labai žiauru.
1: Arba atvirkščiai, pavyzdžiui.
0: Jo, iš tikrųjų, mano manimu, finalas Oli ir Valencija. Ką jūs manat? Nežinau, kas laimės, bet mano pora yra Valencija prieš Olympiakos.
1: Tu taip sakai, kad finalas bus, ane?
0: Taip.
1: Aš irgi žinok, ne, aš galvoju, Oli Realas bus.
0: Manai Realas visgi...
1: Valencija...
0: Realas yra Realas,
1: apsi...
0: ane? Apsi. Gerai, šiaip, mėly bičiuliai, turime iš tikrųjų daug laiko su Vladu čia apie sportą, turbūt visą valandą galėtume pakalbėti, bet mes turime jums dovanų iš Bela Labo.
1: O.
0: Tai jo, čia sanariams ir panašiai skirtas papildas. Aš žinau, kad pirmoji repo daina Lietuvoje apie sanarius buvo dub-dub sanariai, aš sakau, ir tu sakai.
1: Aš sakau sanariai, sakai.
0: Mėly bičiuliai, laukia žaidimas su Bela Labu šiandien pas mus lietuviškos premjeros. Rubrikoje, na, žinokit, jeigu story nematė, tai Indrė Bareikienė.
1: What taip.
0: Tai laukia įdomus pokalbis, tikrai.
1: Gal turit kokių klausimų, norit jai užduoti, tai drąsiai, žinokit.
0: Klausimų Indrei Bareikienei, būtinai jai su mumis pasidalinkite. O mes į trumpą reklamę per trukėlę keliaujame po jas, grįžtame su muzika ir žaidimu. Radio stotis.
2: Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-00630, internete www.aujama.kredit.lt.
4: Ei, kaunieti, ieškai vietos sportui pačiame centre? Legendinė Kauno sporto halė atsidaro rytais. Daliname aikštę į mažesnes erdves, todėl kaina dabar prieinama kiekvienam. Treniruotės ar tavo projektas? Būk ten, kur gimsta pergalės. Rezervuok laiką halėje jau dabar.
5: Aš myliu knygas, knygos LT. Kautra pristato galerijos Andratų atidarymo renginys. Gegužės 28 dieną nepraleisk išskirtinės meninės patirties Kaune. Kautra autobusų garažo fasadas atgi šviesų, muzikos ir menininkės Miglės Kosinskaitės kūrinių projekcijomis. Vienai nakčiai įprastai uždara teritorija virs atvira kultūros erdve. Registruokis kautra.lt.

0: dienos žaidimas.
1: Reklama.
2: Zara Larson apie europietišką vasarą baigė savo kūrinuką, o mes norime pasirūpinti, kad jūsų ta vasara su tvarkingais, gerai suteptais sąnariais klostytųsi. Tai judėjimo laisvė iš tikrųjų dažnai vertiname tik tada, kai jos ima pritrūkti. Šiandien žaidime galite laimėti naująjį Belalab maisto papildą su hialurono rūgštimi, chondroitinu ir antrojo tipo kolagenu, sonarių komfortui ir judėjimo laisvei. Jeigu visą dieną ant kojo, gal kaip tik valandos prie kompiuterio be pertraukų, judame daug arba per mažai, bet žinokit, sonariai visą tai jaučia.
3: Tikrai taip, todėl vis daugiau žmonių ieško paprasto būdo pasirūpinti judėjimo komfortu kasdien. O Belalab maisto produktas su hialurono rūgštimi, chondroitinu ir antrojo tipo kolagenu, medžiagomis natūraliai randamomis sonariuose. Jos siejamos su sonarių drėgme, lankstumu ir kasdieniu judėjimu komfortu. Kad judėti būtų lengviau vieną dieną, daugiau informacijos rasite belalab.lt.
2: Ir šiandienos mūsų klausimas skamba taip, kiek maždaug sąnarių turi suaugusio žmogaus kūnas? Čia labai reikia gerai prisiminti, ką mokslininkai ir daktarai vadina sąnariais. Nes šiaip geriausiai žinomi tai du, ar ne, yra kelių sąnariai. Bet žinokite, atsakymų variantuose daugiau nei du čia yra, tai...
3: Aš iš tikrųjų, mes duosim aišku variantus klausytojai, tai bet nežinau. Jeigu man reikėtų pasakyti, aš nepasakyčiau tikrai.
2: O taip, jeigu prigautų, kiek sąnarių turi...
3: Be šansų.
2: Mm-hmm. Be šansų. Tai gerai, atidaro mūsų tiesioginio eterio linijos numerį.
0: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 42-22-02.
2: Man atrodo, kad skambutį jau turime, pabandykime atsiliepti. Labas rytas.
4: Sveiki.
2: Ko vardu?
4: Andrius.
2: Andrius mums paskambino. Andriau, kaip jūs laikotės? Koks jūsų rytas?
4: Gerai.
2: Gerai, ar ne? Tai pažaidžiam.
4: Nu, pažaidžiam.
3: Andrius atrodo, kad dar vis galvoja, žaidžiam, nežaidžiam, tai visgi pažaidžiam. Tai gerai. Andriau, turim mes jums klausimą, kiek maždaug sąnarių turi suaugusio žmogaus kūnas. Atsakymo variantai A apie 120, B apie 360 ar C apie 700.
2: Kaip man?
4: Aš sakyčiau 360.
2: 360, ar ne? Andriau, jūs esate visiškai teisus.
3: Ohoho, aplodismentai.
2: Iš tikrųjų, dar ir būgnų turim, nes tikėjom, kad taip tiesiai iš... Ar žinojot, ar spėjot?
4: Spėjau pasižiūrėt.
3: Geras.
2: Taip, gerai, kitą kartą pasitengsim labiau su klausimais. Ačiū, Andriau, jums. Nepadėkite telefono ragelio, sutarsim dėl prizo, gerai?
4: Gerai.
2: Na, mes, mėly bičiuliai, grįžtame prie muzikos. Turim prizų iš Belalabo visoms likusiam šios savaitės dienoms, tad nepraeskit progos sudalyvauti žaidimuose.

0: Reklama.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Mėgsti picą, o gal kebabus? Dabar numeris vienas pica kepa abu. Taip, nuo šiol pas mus ne tik garsiosios šeiminės picos, bet ir sultingi, šviežiai gaminami kebabai. Sek numeris vienas pica Facebook puslapį. Ten kiekvieną savaitę konkursai, prizai ir karštos akcijos. Užsakant į namus pristatymas visame Kaune tik už simbolinį 1 eurą. Numeris vienas pica, kai norisi skaniai ir greitai. Vinco Krėvės prospektas 43 Kaunas. Telefonas užsakymas. Atsakymai 0605-00005 arba užsisakyk nr1pica.lt.
3: Mevera.lt – tai lietuviška premium mados elektroninė parduotuvė, skirta moterims ir vyrams, kurie vertina kokybę ir stilių kasdieninėme gyvenime. Parduodame moterų ir vyrų aprangą, laikrodžius bei rankines. Raskite savo prekę elektroninėje parduotuvėje mevera.lt.
4: Nejuokinkit voverių su tom nuotraukom telefonuose. Darželis baigėsi, mokykla baigėsi. Ir ką turėsit prisiminti? Nieko.
5: Mam, nusiramink. Per zumbuk.lt pasidarėm klasės albumus už pusę kainos.
4: Per ką, per ką?
5: Per zumbuk.lt.
4: Na, pagaliau kažkas protinga šitoj šeimoj.
6: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Pirmųjų prenumeratorių laukia kvietimai į pilietiškumo festivalį Atsparus Kauno botanikos sode. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.

0: Точка Ньюена.
1: Lietuviškos premjeros rubrikoje šiandien su mumis kalbasi ir svečiuojasi. Virtualiu būdu pavyko telefoninį ryšį užmėgsti su Indre Bareikiene. Labas rytas.
2: Jėzau, tokia pasipildom radiją.
3: Labai gerai. Kaip visada, Indre, su maksimaliu pozityvu, tai aš tiesiog kaip visą laiką mes su Mantu klausim paprasčiausių gyvenimšų klausimų pačioj pradžioj. Indre, kaip gyvenat, kaip reikalai, kaip jūsų gegužės 20 ir visas gegužės mėnesis ir be prasidedantį vasarą?
2: Nu, nuostabiai sekasi puikiai dėl to, kad jau startavau su savo 40 kaštonų nauja programa ir renginiais, toksai pre-40-metis. Tai, žinai, kažkur tai girdėjau, kad 40 metų negalima ir nereikia švęsti, bet, žinai, klausykit, gal jūs ir nešvęskit, bet pašvęskim bent jau su manim kartu mano tą 40-metį. Tai labai intensyviai ruošiuosi tam naujam savo gyvenimo lapui.
3: Mhm. Čia dabar, Indre, pataisykit arba patikslinkit arba papasakokit plačiau, čia stand-up'o projektas pas jūs kažkoks?
2: Nu, laba diena, gražu vyrai, gražu šitą klausimą. 10 metus viena pirmųjų startavau su renginiais, kurie yra skirti tik tai moterims.
3: Moterims, žinom.
2: Jums atleista.
1: Turit atleisti, žinokit, už
2: tai. Tai tiesiog keičiasi pavadinimai, keičiasi šiek tiek ir ta pati programa. Tai neskaičiuosi ir aš pati, tai tiesiu savo renginių ciklą ir gegužės 22 dieną bus šį penktadienį Vilniuje ir gegužės 29 dieną Klaipėdoje. Tai visko yra, kaip aš save mėgstu vadinti, esu balta mišrainė, žinai, visko daug. Bulvė, gerai, virta morka, nu, tokia nelabai, bet žiūrėk, uždėsi majonezo, kiaušinio virto, nu, visai žiūrėk ir skanu. Tai vadindama save balta mišrainė, tai visko tenai yra tame renginyje ir ašarų, ir juoko, ir geros emocijos, toks moteriškas restartas su muzika, su stand-up programa, su staigmenom, dovanom. Tai taip daugiau mažiau, žinai.
1: Paminėjai, Indre, muziką, tai čia to ir susirinkom, lietuviškoje premjeroje turime tavo dainą Drama.
2: Tai... Oh my God! Aš dabar, jeigu ką šoku savo laimę šokį, nes labai keistas ir geras jausmas. Tai nėra mano parašyta pirmoji daina, bet būtent šita daina, kurią nešiojusi mintyse metus, kažkaip tai su savo vyro palaikymu, kuris ir prodiusavo šitą mano naujausią dainą, Drama, supratom, kad vat, reikia... pasidalinti, kad galėtų klausytis ir kiti. Ne tik aš.
3: Gera stipri hebrytė prie tos dainos, matau, dirba ir jūsų vyras Vidas, ir Plukando, berods, jeigu neklystu,
2: tai,
3: Paulius Vaičiakauskas. Aha.
1: Ar daina lydės klipas, ar yra tokių minčių dar ir vaizdinė medžiaga praturtinti?
2: Gal aš tokie mažai žingsneliais, netikrai savęs nelaikau kažkokia dainininkė, gal dėl to ir yra savo renginiuose leidžiu sau ir dainuoti ir šokti, tai parodydama moteriams, kad kai lyginėsi, žinai, su Beyoncé'ai, tai gal biškir nesinori dainuoti, bet kai lyginėsi su savimi, tobulėjai, mokinės ir laisvai jautiesi, nes, man atrodo, gyvenimas per trumpas kažkaip tai save užgraužti. Tai manau, kad jau man yra didžiulis toksai žingsnis ir džiaugsmas, kad mes dabar šnekame ir kad visai netrukus išgirs visi klausytojai mano naujausią dainą Drama. O dėl vaizdo klipo, tai dar pagalvosiu, pasižiūrėsim.
1: Laikas parodys, ar ne?
2: Taip.
1: Tai 22 dieną šį penktadienį Vilniuje bus galima Dramą išgirsti gyvai? Ar galite
2: jau
1: pažadėti?
2: Iš tikrųjų premjera ir buvo Kauno Oazija. Tai žiauriai geras jausmas ir iš tikrųjų dėl to ir paleidau į YouTube, nes mano kitos dainos yra tik tai renginiuose jos skamba ir pačios moteris sako, Indre, gal galima kažkur pasiklausyti. Tai Tai šito paskatinimo metu ir prieš renginį jau įkėliau į YouTube savo kanalą, kur sakau, jokiuosi, mane subscribina mamytė, vyras mano. Tai aš esu tikrai kabutėse tokia YouTuberė. Ir, bet, pažiūrėk, jau pradžia yra, jau tenai yra mano dvi dainos ir ačiū sau, ir dabar jau drama, tai klausėsi ir dainavo, žiūri fainai, nes dainavo kartu moteris, o dabar jau Vilniuje ir klaipėdėtės, čia jau žinai, nuo pirmų akordų turim dainuot kartu.
1: Smagu girdėti, kad, sako, tu mažai žingsneliais, bet tvirti tie žingsniai, tai dėl to džiugu.
3: Tai žinai, kai man, aš galvoju, mes padarykim taip, jeigu jau dainavo pirmo, mes padarysim, kad visi radijos stoties kelyje klausytojai dabar dainuotų kūrinį dramą.
1: Indre, prieš paleisdami tave norėtume išgirsti dar kelyje radijo klausytams ir palinkėjimą.
2: Tai man atrodo, kad dabar svarbiausia yra sveikata, kas tikrai šiame etape... Gal kai esi jaunesnis, žvengi iš to, bet man atrodo, į tai ir įeina labai daug dalykų, tai yra ir gera savijauta, ir energija, ir meilė, meilė veiklai, nežinau, savo artimiesiems. Tai kai gerai jautiesi, mažiau bumbi, mažiau kritikuoji ir tiesiog mėgaujiesi gyvenimu, o jeigu kažkas nepatinka, tai tiesiog pajudinkit šikną ir kažką padarykit dėl to, kad pasikeistų.
1: Teisingi žodžiai, iš tikrųjų, kurių dažnam reikia išgirsti, tai ačiū tau, Indre, už šį pokalbį, tikimės, kad ir dažniau susitiksim lietuviškos premjeros rubrikoje, lauksim šitas naujienų.
2: Ačiū labai, vyrukai. O dabar ką? Važiuojam.
1: Važiuojam. Indrė Barikienė, drama kelyje radio eteryje. Iki.
2: Iki.

0: Na ką, mėly bičiuliai, laida Rytas kelyje skaičiuoja paskutinėsias minutės. Aš atsisveikinu su jumis, linkiu visiems gražaus trečiadienio, kažkodėl antradienį norėjau jau paminėti. Greitai laikas bėga iš tikrųjų, kai darai tai, ką mėgsti. Vladai, gero tu eterio laiko.
1: Ačiū, ačiū, šiaip nemažai reikalų šiandieną turėsiu eteryje, tai kviečiu likti toliau kartu su mūsų radijos statimi, turėsim ir zoologijos sodo atstovę, pasikalbėsim, labai gražią akciją, čia jie vykdo ir nori, kad mes jiems padėtumėm, mes visada padėsim,
0: būtinai.
1: Kai tokie dalykai vyksta, nu ir aišku, kaip visą laiką, daug aktualios informacijos, geros muzikos ir kiek įmanoma mažiau negatyvų.
0: Čia taip gražiai savo laidą apibūdino Vladas, aš tik tais galiu patikinti, kad taip ir yra. Likite kartu su radijų kelyje, susigirdim su manimi mantu rytoj nuo 7 valandos. Dabar visiems gražaus trečiadienio. Iki.
2: Radijo stotis.

0: Radio Status.
1: Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
3: Pacientų patirtis pasako daugiau nei pažadai. Pacientai patvirtino, dantų tiesinimų šypsenos akademijoje Spark kapomis patenkinti. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
4: Didžiausias tarptautinis sendaikčių turgus sugrįžta į prekybos miestelį Urmas. Gegužės 29-31 dienomis jūsų lauks daugybė unikalių sendaikčių ir jų kolekcionierių iš visos Lietuvos bei kaimyninių šalių. Nepamirškite, gegužės 29-31 dienomis Elektrėnų gatvėje 1F Kaune, didžiausias Lietuvoje tarptautinis sendaikčių turgus. Daugiau informacijos rasite senturgis.lt. Urmas sendaikčių.
5: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.

ATB You're Not Alone kūrinys čia po truputėlį keliauja į pabaigą. Aš dar kartelį pasisveikinu su visais mūsų bičiuliais. Labas tariu ir dėkoju, kad esat kartu su mūsų radio statimi. Iki pat 14. Programa Nieko rimto, aš Vladas kartu su jumis. Ir čia, kaip visada, nemažai dalykų. Šiandien turėsime ir pokalbį, atkeliaus pas mus ir Lietuvos zoologijos sodo atstovai, papasakos įdomių dalykų ir tuo pačiu pakviesim jūs prisidėti prie gražios akcijos. Ir taip pat, kaip visada, gera muzika, pranešimai iš mūsų miesto rajono kelių ir kiti aktualūs dalykai. Sugrįšim neužilgo ir su naujausia euro apžvalga, o čia jūsų laukia Calvin Harris ir Jay-Z naujausias darbas Satisfy.

0: Reklama. Išvieta, kaip patogumas tampa kasdienybė. Patikimi garažo vartai, stilingos vidaus ir lauko žaliuzės, bei roletai, nuo gamybos iki montavimo ir priežiūros. Viskuo pasirūpinsime mes. Išvieta.lt. Sprendimai jūsų namams.
1: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
2: Bella Lab jūsų sveikatai ir gerai savijautai. Bella Lab papildai sukurti iš kruopščiai atrinktų ingredientų. Čia dera mokslas ir aukščiausia kokybė. Kiekvieną dieną rūpinamės jūsų sveikata, nes tai mūsų misija. Atrask tai, ką jau pamėgo tūkstančiai. Apsilankyk bellalab.lt ir išsirink, ko šiandien reikia tau.
3: Planuojate krikštynas? Prekybos miestelių Surmas viskas jūsų ypatingai šventi vienoje vietoje. Vienas iš didžiausių krikštynų reikmenų pasirinkimų Kaune. Tradiciniai krikšto drabužėliai, skraistės, batukai, įspūdingos krikšto žvakės, rožančiai ir kiti aksesuarai. Originalios dovanos kūdikiui ir krikštatėviams. Dekoracijos šventiniam stalui. Balionai ir viskas tobuloms krikštynoms. Prekybos miestelis Surmas, Kaune. Pramonės prospekte 16. Laukiame jūsų. Daugiau informacijos ir parduotuvių sąrašą rasite svetainėje urmas.net.
4: Kaunas švenčia! Švenčia! Gegužės 22-24 dienomis Santakos parke tavęs laukia. Koncertai, išskirtiniai pasirodymai, sporto užsiėmimai ir pramogos visai šeimai. Ateik ir švęs Kauno gimtadienį kartu. Daugiau informacijos kaunas.lt.
5: Aš myliu knygas, knygos LT.
4: Kauno diena pristato. Pilietiškumo festivalis Atsparus. Kauno botanikos sode gegužės 30 dieną. Jūsų laukia diskusijos apie meilę tėvyniai, Kauno krašto pasirengimą krizėms, skaitmeninį saugumą su kečiausiai savo srities profesionalais. Taip pat daug veiklų ir edukacijų visai šeimai. Vakarą vainikuos grupių Thundertale, Skilės ir Aistės Milgivičiūtės koncertai. Daugiau informacijos Kauno dienoje.
6: Radio Stotis.

Sugrįžtu pas jūs į eterį su naujausia orų apžvalga ir šiandien kai kur trumpas lietus, vėjas šiaurinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 18-23, vakarinėme šalies pakraštyje 14-17 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį daugiausia šiaurės rytinėje šalies pusėje trumpi lietus, vietomis smarkus, dieną daug kur trumpai palis. Vietomis perkūnija, vėjas naktį silpnas, dieną šiaurės vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 7-12, dieną 18-23, pajūryje 14-17 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje turime 12, Kaune ir Klaipėdoje po 11 laipsnių šilumos.

0: Реклама.
1: Autoestetika. Profesionalūs mokymai, keraminės dangos, automobilio poliravimas, cheminis valymas. Apsaugok savo automobilį pas mus arba išmok tai daryti pats. Registracija 0620-44588. Autoestetika.lt. Drobės gatvė 26. Autoestetika. Paslaugos, kurios išsaugo tavo automobilio vertę.
2: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės. Laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžia viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00220.
3: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Pirmųjų prenumeratorių laukia kvietimai į pilietiškumo festivalį Atsparus Kauno botanikos sode. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
4: Žiema baigėsi. Driftas grįžta. Arena Drift Cup švenčia 5 metus ir sugrįžta į Druskininkus su didžiausiu renginiu iki šiol. 2 lygos, 1 savaitgalis. Geriausi Lietuvos drifteriai vienoje trasoje. Drift taksi. Atsisės šalia profesionalo ir pajusk viską pats. Balandžio 10-12 dienomis. Truck Park Druskininkai. Susitikim trasoje. Daugiau informacijos Drift Arena LT.

0: Taip, Eteryje aš ir pagalvojau, truputėlį noriu jūs plačiau supažindinti kaip ir įprastai su gegužės 20-ąją. Nieko nelaukdamas tai padarau, čia nemažai visokios informacijos prisirinkau ir galvoju, kad tai tikrai turėtų būti jums pakankamai įdomu. Tai mes šiandieną skaičiuojame 140-ąją metų dieną ir nuo šiandienos iki metų galo lieka 225 dienos. Šiandieną yra minima pasaulinė metrologų diena, ne meteorologų, bet metrologų. Tai yra mokslas, apskritai metrologija, yra mokslas apie matavimus, metrologija nustato bendrą vienetų supratimą, kuris labai svarbus susijęs žmogaus veiklą. Šiuolaikinės metrologijos šaknys siekia Prancūzijos revoliucijos laikus, kuomet turint politinę valią standartizuoti vienetus, Prancūzijoje pasirašytas ilgio standartas paimtas iš natūralaus šaltinio. Taip pat šiandieną yra minima ir Kauno miesto diena. Kauno miesto šventė gegužės 20-oji pasirinkta todėl, kad 1463 metais Kazimieras Jogailaitis atnaujino ir praplėtė miesto teisės. Seniausios išlikusios Kauno privilegijos originalas yra Sankt Peterburgo archyvuose, o kopija Kauno rotušėje. Kauno miestas pirmą kartą paminėtas metraštininkų dar 1361-aisiais. 13 amžiaus pabaigoje kunigaikštis Kęstutis Kaune pastatė mūro pilį, tapusią svarbia miesto gynybos sistemos dalimi. O pagrindiniai Kauno šventės renginiai vyksta tiek senamestyje, tiek įvairiose vietose, tai šiemet mes Kauno gimtadienį švęsime gegužės 22-24 dienomis ir Kaunas minės 618-ąjį gimtadienį, daugybė įvairiausių dalykų, tai konkrečiai turėsime šventę Santakos parke, Rotušės aikštėje, Kauno pilies prieigose, Nemuno saloje, Dainų slėnyje ir įvairiose kitose miesto lokacijose, kurioje sulaukė 3 dienų programa. Taip, dar šiandieną labai greitai apie vardo dienas. Akvilas, Alfreda, Bernardinas, Eidvilas, Eidvilė ir Vygintė. Šiandieną šie žmonės švenčia savo vardo dienas ir turiu dar porą tokių įdomesnių dienų. Viena iš jų, kuri man labai patiko, tai yra gegužės 20-oji yra minima nacionalinė milijonieriaus diena, arba ką reiškia būti milijonieriumi diena. Tai yra diena, kuri kviečia ne tik pasvajoti apie milijonus banko sąskaitoje, bet ir rimtai pagalvoti apie savo finansinę ateitį. Šios dienos idėja paprasta. Kiekvienas gali pradėti žingsnį link finansinės laisvės, jei tik atsakingai planuoja savo pinigus ir investuoja į ateitį. Sutikit, milijonas šiandien nebėra toks įspūdingas kaip prieš, pavyzdžiui, kelis dešimtmečius, bet jis vis dar laikomas didelės finansinės sėkmės simboliu. Pasak finansinių ekspertų, milijonieriais dažniausiai tampa ne tie, kurie laimi loteriją, o tie, kurie nuosekliai taupo, investuoja ir disciplinuotai valdo savo pinigus. Tarp dažniausių milijonierių įpročių minimi yra nuolatinis mokymasis, biudžeto planavimas, gyvenimas pagal galimybes ir investavimas į ateitį. Taigi ši diena ne tik apie svajones, bet ir apie motyvaciją pradėti veikti jau šiandien. Nes finansinė sėkmė dažniausiai prasideda nuo mažų, bet nuoseklių sprendimų. Ir dar šiandieną viena diena, kuri man labai įstrigo ir tuo pačiu labai kviečiu tai daryti ir toliau, tai yra nacionalinė išgelbėtų šunų diena. Ši diena yra skirta atkreipti dėmesį milijonų šunų gyvenančius prieglaudose ar laukiančių naujų namų. Būtent ši diena primena, kad kiekvienas išgelbėtas šuo nusipelno antro šanso, meilės ir šeimos. Gelbėti šunys dažniausiai išgyvena sudėtingas patirtis, tačiau būtent jie garsėja ypatingų prisirišimų, ištikimybę ir gebėjimų suteikti žmogui besąlygišką meilę. Specialistai sako, kad šunų adopcija ne tik išgelbsti gyvūno gyvenimą, bet ir teigiamai veikia pačių žmones. Tai yra mažinamas stresas, vienišumas, nerimas ir taip pat skatina empatiją. Ši diena taip pat ragina žmonės prisidėti prie gyvūnų gerovės, savanoriauti prieglaudose, paremti jas finansiškai, globoti gyvūnus laikinai arba apsvarstyti galimybę priglausti šunį iš prieglaudos. Vienas svarbiausių šios iniciatyvos tikslų – priminti, kad draugą galima rasti ne perkant, o suteikiant namus, kuriam jų labiausiai reikia. Nors šiandieną labiau mes kalbame, ta ši diena yra apie šunis, bet aš galbūt apskritai sakyčiau apie gyvūnus, tiek apie šunis, tiek apie kates. Kartais tikrai žiūrim, ieškom ar ne, nors prieglaudo yra daugybė įvairiausių gyvūnų, kurie laukia savo antro šanso. Tai jeigu tik tai planuojat, tai nori daryti atsakingai, nepamirškit ir prieglaudų. O jeigu nenorit gyvūnėlio, tai bent jau kažkaip pasistengim padaryti jiems geresnį rytojų, turiuomenį paremti juos finansiškai arba pasavonariauti prieglaudose. Šis darbas irgi visada nelieka nepastebėtas. Taip kad tokia mūsų šiandienos gegužės 20-oji, judam toliau su muzika, netrukus dar sugrįšiu su įdomybėmis pas jūs.
1: Radio stotis.

0: Miesto pulsas čia, turiu tokią vieną naujieną ir trečiadienį, tai yra šiandien ateities plento rekonstrukciją vykdantis Kauno tiltų darbuotojai, nustėro pamatė po nakties kažkieno paliktą kabutėse dovanėlę. Gegužės 20-osios rytą Kauno tiltų komanda atvykusi į objektą ateities plente ant asfaltuotos plento atkarpos, rado kažkieno naktį atvirštą ir išpiltą didžiulę krūvą atliekų, tai yra kelmų, šakų, statybinių atliekų ir panašiai. Kaip teigia bendrovės atstovai, asfaltavimo darbai buvo atlikti praėjusią savaitę, dar laukia viršutinio sluoksnio klojimas. Visiškai nesuprantama, dėl kokių priežasčių atliekas vežęs kabutėse herojus pasirinko tokį utilizavimo būdą, kai yra tikrai teisėtų būdų ir konkrečių vietų priduoti nebereikalingas šiukšlės ar nuolaužas. Labai gaila, kad mūsų visuomenėje dar atsiranda žmonių, kurie ne tik negerbia kitų pastangų darbo, bet ir ciniškai tai demonstruoja praktiniais veiksmais. Juk ateities plento rekonstrukcija visų mūsų keliaujančių piliečių reikalas. Kaip teigiama bendrovės komentare, Kauno tiltai specialistai atsakingai darbuojasi, paisydami darbų grafiko reikalavimo atitikimo, kad gyventojai galėtų naudotis naujaja ateities plento jungtimi. Portalas Kauno diena primena, kad už tokį neteisėtą atliekų išmetimą gali grėsti administracinė ar net baudžiamoji atsakomybė. Kaip skelbia aplinkos apsaugos departamentas, jei būtų nustatyta, kad į aplinką išmesta nuo 5 iki mažiau kaip 15 kubų nepavojingų atliekų fiziniam asmeniui pagal administracinių nusižengimo kodekso 247 straipsnį, grėstų bauda nuo 2300 iki 2900, o jeigu asmo yra juridinis, tai yra nuo 3900 iki 8400. Pakartotinio pažeidimo atveju juridiniam asmeniui bauda gali siekti iki 11 tūkstančių eurų, didesnį atliekų kiekį nuo 15 kubų nepavojingų arba nuo 7 kubų pavojingų atliekų jau gali užtraukti ir baudžiamąją atsakomybę. Apie tokius pažeidimus gyventojai raginami pranešti aplinkos apsaugos departamentui telefonu 112, elektroniniu paštu info@aad.am.lt arba per žemėlapį Tvarkau Lietuvą.
1: Radio stotis.

0: Reklama.
1: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Kaunas. Žalgirio arena. Vasario 13 diena.

0: Vasario 13 diena. Žalgirio arena. Bilietus platina Bilietai LT.
1: Ieva Dudaitė pristato didžiausią savo koncertą Arena Piano Show. Įspūdinga scenografija, fortepiono muzikos gale, nuo pasaulinių hitų iki žymiausių miuziklų. Arena Piano Show. Gruodžio 27. Žalgirio arena. Bilietai.lt.
2: Žiema baigėsi, driftas grįžta. Didžiausias drifto renginys 2026-aisiais Druskininkuose. Balandžio 10-12 dienomis. Susitikim trasoje. Daugiau informacijos driftarena.lt.

0: Hi, this is Paul McCartney.
1: Hi, I'm Charlie Puth.
2: Шоу «Pasaulio kalendorius».
3: Nu ką, ir turime šou pasaulio kalendorių, kuris pasaulyje, pramogų pasaulyje pažymėtas svarbiais gimimais, legendinių kūrinių pasirodymais ir įvykiais, kurie paliko ryškų pėtsaką muzikos, kino bei televizijos istorijoje. 1908-aisiais gimė James Stewart, viena ryškiausių klasikinių Hollywoodo žvaigždžių, vadinusių filmuose Rear Window, Vertigo ir It's a Wonderful Life. Jo vardas tapo elegantiško senojo kino simboliu. 44-aisiais pasaulyje išvydo Joe Cockeris, išskirtinio balso atlikėjas, kurio daina You Can Leave Your Hat On, tapo viena žinomiausių kino garso takelių dalių po pasirodymo filme 9,5 savaitės. 46-aisiais gimė Cher, viena universaliausių pramogų pasaulio ikonų, sugebėjusi išlikti populiari tiek muzikoje, tiek kine net kelis dešimtmečius ir turi įspūdingą balso tembrą. Do you believe in love after love? Turbūt puikiai žino šitą kūrinį ir na, čia balsas, kurio negalima sumaišyti su nieko kitu. 59-aisiais gimė Bronson Pinchot, išgarsėjęs serialu Perfect Strangers, o 1968-aisiais pasaulį išvydo Timothy Olyphantas, vėliau tapęs vienu ryškiausių televizijos kriminalinių serialo veidų. 83-ieji kino teatruose pasirodė Return of Jedi filmas, užbaigęs originalėje Star Wars trilogiją ir dar labiau sustiprinęs fantastiko žanro populiarumą visame pasaulyje. Tuo metu milijonai gerbėjų pirmą kartą pamatė galutinę Luko Skywalkerio ir Darto Vaderio istorijos kulminaciją. 2006-aisiais Eurovizijos dainų konkursą laimėjo Lordi su daina Hard Rock Hallelujah. Tai buvo istorinis momentas, pirmą kartą Euroviziją laimėjo sunkiojo roko grupė su monstru įvaizdžiu visiškai sulaužusi konkurso stereotipus. Na, o dar vienas turbūt labai svarbus faktas ir mums, kad būtent tais metais LT United užėmė 6-ąją vietą ir tai yra kol kas geriausias rezultatas Eurovizijoje, ką turėjome. Ir nežinau, kaip jums, na, aišku, čia turbūt aš taip puikiai atsimenu tą Euroviziją, labai labai gerai atsimenu ir Hard Rock Hallelujah, atsimenu tą balsavimą. Man asmeniškai, nežinau, ir kiek teko irgi žiūrėti įvairiausių muzikos kritikų dalykus, tai sako, kad tai turbūt buvo viena stipriausių Eurovizijų per visą laiką. Katie Ryan su Jute Dor kūriniu buvo. Bosnijos Hercegovinos atstovas Hari Mata Hari su Leila kūriniu. Taip pat turėjom, ar ne, ir We Are The Winners. Turėjom, na, daug turėjom gerų kūrinių. Tornero, Rumunijos Mihai Traistarių, šalis, kurios nenorisi niekada minėti su Never Let You Go kūriniu. Na, žodžiu, tikrai, labai stipri Eurovizija buvo Tina Karol iš Ukrainos Show Me Your Love. Tai stipri Eurovizija ir kol kas geriausias rezultatas, man turbūt ir labiausiai yra įstrigusi ši Eurovizija tiek dėl Lordi, tiek ir dėl mūsų LT United. 2013-aisiais pasaulinė premjera pasiekė greitį ir įsiutę šeštoji dalis, dar kartą pavertęs franšizę viena pelningiausių veiksmo kino serijų pasaulyje. Ir 2019-aisiais Game of Thrones parodė savo epizodą, sukėlusi milžiniškas diskusijas internete ir tapusi vienu aptarinėjimiausių televizijos įvykių per pastarąjį dešimtmetį. Tokie pagrindiniai įvykiai čia, na, o mes judam toliau su muzika ir čia sugrosim Terence Trent D'Arby's Send Your Name kūrinį ir netrukus susigirdime naujausiose kelyje žiniose.

0: Liga. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje vidurdienis, kelyje eteryje žinios. Lietuvoje trečiadienį prieš pietą atšauktas oro pavojus dėl drono grėsmės pranešė Lietuvos kariuomenė. Nuo pirmojo pranešimo rytų Lietuvoje gyventojams išsiuntimo iki paskutinio pranešimo, kad oro pavojus visoje šalyje atšauktas, praėjo maždaug 2 valandos. Iš pradžių grėsmė buvo paskelbta Ignalinos, Utenos, Švenčionių ir Zarasų rajonuose, vėliau Vilniaus ir Utenos apskrityse. Tai padaryta dėl Baltarusijos teritorijoje netoli rytinės Lietuvos sienos pastebėto bepiločio orlaivio. Kol kas neaišku, koks yra šio orlaivio likimas. Dėl oro pavojaus sutriko Vilniaus oro uosto veikla, traukinių eismas buvo sustabdytas dalies institucijų prekybos centrų darbas. BNS skelbė, kad pastaruoju metu tiek Lietuvoje, tiek kitose Baltijos šalyse bei Suomijoje fiksuojami dronų incidentai. Pastarasis incidentas Lietuvoje fiksuotas sekmadienį, kai Utenos rajone nukrito, kaip įtariama, ukrainietiškas karinis dronas su sprogmenimis. Nacionaliniam plėtros bankui Iltė nuo gegužės pradėjus teikti lengvatinės paskolas sunkumų patirintiems ūkininkams, finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas sako, kad finansavimo prašo ir nenukentėję žemdirbiai, kuriems ši priemonė neskirta. Pasak ministro, lėšų ateityje bus ir tiems ūkiams, kurie sunkumų dar nepatiria, bet su jais galbūt susidurs vėliau. Ūkininkai patyrė sunkumų dėl konflikto artimuosiuose rytuose nuo gegužės 4 dienos, gali kreiptis dėl 40 milijonų eurų apyvartinių paskolų iš Iltė su 2–2,5% palūkanomis. Iltė vadovo Dainiaus Vilčinsko teigimu paraiškų šiam finansavimui yra daugiau nei numatyta suma, o ūkininkai skuba užsimti vietą eilėje. Seime skinasi kelią pataisos, kuriomis siekiama sustiprinti darbuotojų apsaugą nuo asbesto keliamos rizikos jų sveikatai. Seimo socialinio reikalų ir darbo komitetas trečiadienį pritarė darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo pataisoms, kuriomis nuo spalio ketinama įpareigoti darbdavius užtikrinti darbuotojų apsaugą nuo asbesto poveikio. Vykstant statyboms, kai ardomos ar pertvarkomos statinio konstrukcijos, kuriuose yra asbesto ar jo turinčių medžiagų, darbdavys privalės turėti valstybinės darbo inspekcijos leidimą tokiems darbams ir užtikrinti, kad darbuotojai apsaugoti. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbo aplinkos grupės vadovė Rasa Jakubėnienė komitete pranešė, kad 25 pabaigoje buvo tik 2 įmonės pagal iki šiol galiojančią tvarką pranešusios, kad vykdo statybos ir remonto darbus, kai naudojamas asbestas. Tiek naujausių žinių šią valandą, jos buvo ruoštos pagal bns.lt informaciją, šalyje šiuo metu 3 minutės po vidurdienio, o kitas ir naujausias kelyje žinias girdėsite lygiai 13 valandą.
0: Rimtai ir nelabai rimtai. Nieko rimto.

0: Reklama.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Man ramu, nes pasitikiu jais. 99% pacientų rinktųsi implantaciją Šypsenos akademijoje dar kartą. Šypsenos akademija Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
3: Ei, kaunieti, ieškai vietos sportui pačiame centre? Legendinė Kauno sporto halė atsidaro rytais. Daliname aikštę į mažesnes erdves, todėl kaina dabar prieinama kiekvienam. Treniruotės ar tavo projektas? Būk ten, kur gimsta pergalės. Rezervuok laiką halėje jau dabar.
4: Mėgsti picą, o gal kebabus? Dabar numeris vienas pica kepa abu. Taip, nuo šiol pas mus ne tik garsisios šeiminės picos, bet ir sultingi, šviežiai gaminami kebabai. Sek numeris vienas pica Facebook puslapį. Ten kiekvieną savaitę konkursai, prizai ir karštos akcijos. Užsakant į namus pristatymas visame Kaune tik už simbolinį 1 eurą. Numeris vienas pica, kai norisi skaniai ir greitai. Vinco Krėvės prospektas 43 Kaunas. Telefonas užsakymas. Atsakymui 0605-00005 arba užsisakyk nr1pizza.lt.
5: Žiema baigėsi. Driftas grįžta. Arena Drift Cup švenčia 5 metus ir sugrįžta į Druskininkus su didžiausiu renginiu iki šiol. 2 lygos, 1 savaitgalis. Geriausi Lietuvos drifteriai vienoje trasoje. Drift taksi. Atsisės šalia profesionalo ir pajusk viską pats. Balandžio 10-12 dienomis. Truck Park Druskininkai. Susitikim trasoje. Daugiau informacijos driftarena.lt.

0: O jeigu dar tiksliau, tai ne dienos svečias, o dienos viešnia. Ir aš jau, žinokit, net nelabai galiu pavadinti šį žmogų svečiu, nes kaip namuose visiškai atėjau, mikrofonas susireguliavusi, nes užsidėjo, viskas, galim kalbėtis. Karolina Šlimikytė, Lietuvos zoologijos centro atstovė. Karolina, labas.
1: Sveiki visi, labai malonu ir gera pas jūs čia vėl būti.
0: Smagu, kad atkeliavai ir sakau, man labai patinka, kada žmonės taip lengvai, laisvai jaučiasi studijoje. Matau, kad kelintas šio tavo kartas, 73-as?
1: Nu, daug. Pas skirtingas kolegas, bet tikrai jau teko pas jūs pabūti. Gerai.
0: Ir kas yra smagu, kad Karolina visą laiką ateina su labai įdomia informacija, tai šiandieną mes turėsim tokį pokalbį iš dviejų dalių. Pirmas, šiaip visą laiką noris paklausti, kaip gyvenat, ką veikiat,
1: taip
0: toliau ir panašiai. O antroji dalis jau bus truputėlį rimtesnė, tai mūsų šiuo metu girdi ir Vilnius, ir Kaunas, ir Klaipėda, ir visa Lietuva. Tai mes labai kviesim tuo pačiu apsilankyti zoologijos sode ir kad apsilankyti būtų galim dar smagiau. Kaip gyvena Lietuvos zoologijos sodas? Karolina, labai trumpai, kas įdomaus įvyko, kaip gyvenat, nes tų įvykių tu man čia pradėjai pasakot. Aš galvoju, taip po biškį pabandysim ir pasikalbėti ir tikrai žinau, kad turi daug ką papasakot.
1: Taip, tai gyvenam iš tikrųjų intensyvesniu ritmu, tai iš tikrųjų daugiau lankytojų sulaukiam, kolegos edukologai po 10 edukacijų per dieną praveda vaikučiams, kurie atvažiuoja iš skirtingų Lietuvos kampelių. Tai iš tikrųjų gal tokia džiugiausia naujiena mus pasiekus balandžio pabaigoje, kad Lietuvos zoologijos sodas pagaliau tapo pilnateisiu Europos zoologijos sodų ir akvariumo asociacijos ESA nariu. Tai iš tikrųjų ši narystė yra labai reikšmingas mums tarptautinis pripažinimas, kuris patvirtina, kad įstaiga po daugiau nei dešimtmečio pertraukos vėl atitinka aukščiausius gyvūnų gerovės, priežiūros, edukacijos ir aplinkosaugos standartus. Tai iš tikrųjų labai džiaugiamės. Gegužės pradžioje buvo atidaryta čiuožyklų kompleksas buvo atidarytas, kuris yra nemokamas visiems mūsų lankytojams. Tai iš tikrųjų turime šiuo metu ilgiausią čiuožyklą Lietuvoje, 23 metrų net. Tai irgi džiaugiamės.
0: O aukštis
1: koks? Aukštis 6,5 metrų, man atrodo.
0: O galiu paaiškinti toks dėdė, kaip aš galėtų ar nelabai?
1: Gali, čia mes rekomenduojam labiau vaikams, bet galit ir jūs. Bet šiaip daugiausiai vaikai leidžiasi šiame čiuožykloms.
0: Bet yra, kur saugus irgi pabando nusileisti?
1: Yra.
0: Ar apsauginis sako, nu čia gyvai
1: kam? Mes šiaip linkę esam neleis, bet žinot, kaip būna.
0: Okei, tai turėjot kažkokią kaip vos nėra ceremoniją atidarimą, ar ne?
1: Turėjom gegužės pirmą dieną, taip atidarė mūsų tą aikštelę.
0: Oras koks buvo, ar ne, aš atsimenu.
1: Oras buvo nuostabus.
0: Nedarbo diena, super. 23 metrų, wow, tai iš tikrųjų, tai o nėra taip, kad dabar vaikai labiau į tą čiuožyklą negu po zoologijos sodą vaikščiat?
1: Žinokit, sulaukia tikrai dėmesio, bet nu, gyvūnai vis tiek yra daug patrauklesni negu čiuožyklos.
0: Eilės didelės prie čiuožyklų?
1: Žinokit, žiūrint kaip, savaitgalį tikrai yra, bet kažkaip susireguliuoja, nes tų čiuožyklų yra ne šešios, tai kažkaip srautas pasiskirsta.
0: Okay,
1: srautas pasiskirsta.
0: Gerai, kas dar gero? Turėjote čia, mačiau, su Lietuvos policija, ar ne kažką?
1: Taip,
0: dar...
1: tai turėjom gegužės 15 dieną, turėjom nemokamą dieną vaikams ir turėjom pažinti su policijos pareigūnais. Tai iš tikrųjų vaikai galėjo susipažinti su policijos transportu. Taip pat galėjo ant savo viršutinių rūbų įsidėti atšvaitą. Su tokiu termoaparatu specialiu policininkai dėjo atšvaitą ir prispaudė prie jų striukytės ir toksai bus ilgalaikis atšvaitas ant jų rūbo.
0: Geras. Matau, kad truputėlį ar ne atsinaujino galbūt ir jūsų darbo laikas. Ar darbo laikas pasikeitė?
1: Darbo laikas pasikeitė. Dabar dirbam iki 20 valandos, iki 8 valandų vakaro.
0: O, labai gerai. Karolina, šiaip bendrai žiūrint, ar daug sulaukėt žmonių iš kitų šalių? Ar ne, kad lietuviai atvažiuoja su autobusais, aš pats kiekvieną rytą važiuoju kažkur, tai žiūriu autobusai ir vairuotojai, tai bando įsisukti. O ar daug žmonių šiaip iš užsienio atvažiuoja pas mus?
1: Iš tikrųjų sulaukiam. Labai daug galbūt emigrantų, arba pavyzdžiui, kur šeima yra vienas tėtis, ar mama yra užsieniečiai, bet iš tikrųjų ir užsienio. Iš užsienio tikrai sulaukiam svečių nemažai.
0: Mhm. Puiku. Tai mes norim tik tais bičiuliai priminti jums, kad visą informaciją šiaip labai patogų puslapį turit. Zoosodas.lt. Bilietai ir daunų kuponai, kainos ir nuolaidos, paslaugos. Žmonės gali pasidaryti kažkokią privačią zoologijos sodę kaip ir ekskursiją.
1: Taip, tikrai labai kviečiam, tikrai galim ir kolegos tikrai pas mus yra labai dideli profesionalai, jau jie turi savo atpažįstamus veidus ir iš tikrųjų tikrai galima.
0: Ar iš anksto reikia kažkur?
1: Reikia, būtinai reikia, nes užimtumas yra didelis, bet mūsų puslapyje, kaip eisite, yra skiltis edukacijos, paslaugos, edukacijos ekskursijos, ten paspaudus yra kontaktai, kur pasiskambinsit mano kolegė ir jūs užregistruos ekskursijai.
0: Labai gerai. Galbūt kauniečiai dabar galvoja, kodėl mes šitaip viską kartojam, lik viskas viskas aišku, bet priminsiu, mūsų šiandien klausosi ir Klaipėda, mūsų klausosi ir Vilnius. Tai mes labai labai kviečiame apsilankyti didžiausiame Lietuvos zoologijos sode ir moderniausiame ir gražiausiame. Įsivaizduok, Karolina, jūs atsidarėt, aš dar nebuvau.
1: Nu čia labai kviečiam visada ir neteina. Tai labai kviečiam dar kartą asmeniškai kviečiam.
0: Čia dabar, va taip va. Ir aš vis praeinu ir galvoju, kodėl mes čia dar netėjom, kodėl mes čia dar netėjom. Tai dar kai čia žyklai įsirengėt, tai aš pažadu tikrai netrukus apsilankysiu. Mes trupučiuką keliamės į muzikinę pertraukėlę ir jau sugrįšim su Karolina, pakalbėsim truputėlį rimtesnė tema ir kviesim prisidėti prie akcijos, ar ne?

0: Reklama.
1: ProBro tunelinėje plovykloje Kaune, Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. ProBro.
2: Šeimos restoranas Lampėdžio terasa, įsikūręs gamtos apsuptyje, kviečia svečius jaukiai praleisti laiką mūsų terasose. O privačios restorano vidaus erdvės puikiai tiks jūsų asmeniniai šventei. Pailsėk nuo miesto šurmulio neišvykęs iš miesto. Lampėdžio terasa – ramybės oazė tau ir tavo šeimai. Mus rasite Raudondvario plente 281, Kaune. Feisbuke Lampėdžio terasa. Telefonas pasiteiravimui 8-678-29-999.
3: UAB Kalida taiso baldus visada, veža, kala, siuvinėja ir naujai aptraukinėja. UAB Kalida jau 30 metų kartu. Automobilių salonų, katerių ir jachtų sėdynių siuvimas, minkštų baldų remontas bei apdaila. Čia profesionaliai atliekamas automobilių salonų restauravimas, sėdynių užvalkalų siuvimas, logotipų išsiuvinėjimas, tuningas pagal kliento poreikius ir kiti apdailos darbai. UAB Kalida Kaune adresu Baltijos gatvė 48. Dirbame ir Raseiniuose. Telefonas plus 3706-5231-770. Nespėjote užsirašyti? Atsiminkite. UAB Kalida.
4: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
5: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
6: Mevera.lt. Tai lietuviška premium mados elektroninė parduotuvė, skirta moterims ir vyrams, kurie vertina kokybę ir stilių kasdieninėme gyvenime. Parduodame moterų ir vyrų aprangą, laikrodžius bei rankines. Raskite savo prekę elektroninėje parduotuvėje mevera.lt.

0: Sugrįžtame į eterį, jeigu tik visai neseniai įsijungėt mūsų radio stotį, tai šiandieną aš esu vidurdienį ne vienas, mes skaičiuojam tiksliau 25 vidurdienio minutę ir truputėlį galbūt neįprastų laikų, bet turime labai labai fainų svečių. Lietuvos zoologijos centro atstovė Karolina Štreimikytė šiandieną svečiuojasi pas mus. Pirmoje dalyje pakalbėjome, kaip gyvena zoologijos sodas, įdomybės, atidaryta čiuožykla, o Karolina, pati leidaisi tą čiuožyklą?
1: Žinokit, ne, bet kolegas leidos. teko stebėti ir būti už kadro.
0: Labai gerai. Tai pakalbėjom iš tikrųjų taip linksmai, pozityviai, žmonių daugybė, net turbūt aš Karolinos net neklausiu šito klausimo, nes aš pats dažnai pravažiuoju, tai ten autobusai, automobiliai, žmonės stovi, ypatingai jau geras oras, tai ta prasme eilės milžiniškos, tai čia turbūt savaime aišku, bet mes specialiai norėjom išskirti antrąją dalį ir čia turim tokį, netgi sakyčiau, ir svajingą tuo pačiu pavadinimą, nes taip ir vadinasi svajų naktis zoologijos sode.
1: Taip.
0: Kas čia, Karolina, yra per dalykas? Papasakokit.
1: Tai turėsim labai gražią iniciatyvą. Lietuvoje jinai bus pirmą kartą. Iš tikrųjų, šią iniciatyvą pradėjo kolegos iš Rotterdamo zoologijos sodo. Mm-hmm. 1996 metais.
0: O, kaip mano gimimo
1: Niderlandose. O, tai vat. Pradėjo šitą iniciatyvą. Iš tikro pastebėjo, kad šeimos, kurios augina vaikus su negalės, susiduria su psichologinė, socialinė, finansinė, galbūt net kartais atskirtimi ir norėjo padaryti tokį renginį skirtą būtent jiems. Tai iš tikro nuo to viskas prasidėjo ir dabar jau 30 metus ši iniciatyva vyksta. Mhm. Ir iš tikro turi, man atrodo, net 300 zoologijos sodų dalyvaujančių šioje iniciatyvoje iš 35 pasaulio šalių įvairių. Mm-hmm.
0: Ir pas mus tai pirmą kartą.
1: Iš tikrųjų mes 23 metais galbūt daug kas žino, kad atsidarėme po mūsų šimtmečio renovacijos. Iš tikrųjų sodas tikrai atsinaujino 80% ir sodas pats dabar yra tikrai pritaikytas žmonėm tiek su fizinė negalė, tiek su regėjimo negalė. Ir mes iš tikro pagaliau jau galime tikrai kviesti šios žmonės, nes tas apsilankimas yra tikrai kokybiškas.
0: Mhm. Tai dabar kas keičiasi birželio 5 dieną ir kas ten mūsų laukia?
1: Tai birželio 5, kas keičiasi, tai visiems lankytojams sodas yra uždaromas anksčiau, kaip jau minėjome praeitame mūsų išėjime, kad sodas dirba iki 20 valandos, tai sodas lankytojams dirbs iki 18 valandos ir sodas bus uždaromas anksčiau ir mūsų visi darbuotojai savanoriškais tikslais nuo 18 valandos iki 22 valandos tiesiog pasitiksto žmonės, bus nemokamas įėjimas ir tiesiog visiems aprodys tą mūsų zoologijos sodą. Tai iš tikrųjų kviečiam šeimas, auginančias vaikus su negale ir kviečiam ne tik vaikus, bet ir jų artimuosius, tai tėvelius, senelius, sesės, brolis.
0: Žodžiu, ir lydintis asmo taip pat gali dar.
1: Tikrai taip, ir visi tikrai pateks į zoologijos sodą nemokamai.
0: O Karolina minėjai, kad laukia mūsų ir įvairiausių socialinių partnerių, tai ten ne tik turbūt gyvūnėliai, ne tik čiuožykla, bet ir dar mūsų kažkas lauks, ar ne?
1: Tikrai visame sode bus daug kūrybinių, edukacinių stotelių, kuriuose bus mūsų socialiniai partneriai. Tai bus ne tik veiklos, bet bus ir dovanos ir kitos atrakcijos.
0: Tai žinok, aš noriu ir išvardinti tos socialinius partnerius. Mes turime valstybinių miškų urėdiją, Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, paramos ir labdaros fondas ESU, su kuriuo mes tarp kitko ne per seniausiai kalbėjomės. Lietuvos Taip. Sveikatos mokslo universiteto bitininkystės ir kinologijos centrai, Vilniaus dailės akademijos Kauno fakultetas, Kauno technologijos universitetas, Lietuvos sporto universitetas, robotikos akademija, MUN, joga vaikams, UAB Zuja, leidykla Vaiga, leidykla Terapublika, Traškų Taler ir mineralinis vanduo Akvilė.
1: Taip, tai iš tikrųjų visiems dėkojam labai partneriam ir
0: ir birželio 5 dieną dar kartelį primenam, kviečiam į svajų naktį zoologijos sode, o šiaip visą informaciją, jeigu ką galite surasti ir zusodas.lt, čia matau labai patogiai yra renginių skiltis, mes nueinam į ją ir spaudžiam birželio 5-osios, o žiūrėkit, taip ir padarysiu, birželio 5-oji turim, va, bam, pažymėta, Lietuvoje pirmą kartą vyks svajų naktį zoologijos sode. Ir visą informaciją rasim, ane?
1: Taip, tai labai labai visų laukiam.
0: Puiku. Tai ką, Karolina, ačiū labai, kad atvykai pas mus, užsukit dažniau, pasipasakokit, kas kaip kur kada, laukiam visų zoologijos sodę, aš pats pasižadu tikrai greitų metu apsilankyti, pasižiūrėti gyvūnėlių, daugybė įvairiausių linksmybių ten mūsų laukia ir ačiū labai už tavo atvykimą ir už tavo vizitą.
1: Ačiū jums labai.

0: Reklama.
1: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. Kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
4: Žiema baigėsi. Driftas grįžta. Didžiausias drifto renginys 2026-aisiais Druskininkuose. Balandžio 10-12 dienomis. Susitikim trasoje. Daugiau informacijos driftarena.lt.
5: Kautra pristato Galerijos Andratų atidarimo renginys. Gegužės 28 dieną nepraleisk išskirtinės meninės patirties Kaune. Kautra autobusų garažo fasadas atgis šviesų, muzikos ir menininkės Miglės Kosinskaitės kūrinių projekcijomis. Vienai nakčiai įprastai uždara teritorija virs atvira kultūros erdve. Registruokis kautra.lt.

0: sporto žinios.
1: Kelyje eteryje sporto naujienos iš Lietuvos ir pasaulio. London Arsenal su Mikeliu Arteta nutraukė klubo prakeiksmą bei savo istorijos su šiuo treneriu prakeiksmą trukusi 3 metus. Antradienio vakarą kanonieriai sulaukė Manchester City suklupimo Bournemouth tvirtovėje. Išvykstančio Pepo Guardiolos auklėtiniai sužaidė lygiosiomis 1-1 su šio Premier lygos sezono išsišokėliais. Su šiuo rezultatu Arsenal švenčia triumfą 25-26 metų Anglijos Premier lygos sezone. Tai pirmas raudonojo Londono klubo triumfas Anglijoje nuo 2004 metų, o Arteta šventė pirmąjį didelį titulą nuo 2020, kai pirmai savo žingsniais iškovojo FA taurę kartu su kanonieriais. Eivino Černiausko treniruojamas Kauno Žalgiris užtikrintai žengė į LFF taurės ketvirtfinalio etapą. Aštuntfinalio mače kauniečiai išvyko į rezultatų 4-0 įveikė Vilniaus Riterius. NBA atkrintamosiose startavo rytų konferencijos finalas. New Yorko Knicks namie po pratesimo 115-104 palaužė Clevelando Cavaliers. Serijoje 4 pergalių Knicks įsiveržė į priekį 1-0. Likus žaisti 8 minutės, Cavaliers pirmavo net 93-71. Šeimininkų galimybės laimėti tuomet buvo vertinamos 0,1%, tačiau Knicks griebėsi šiaudo. Iniciatyvos tuomet ėmėsi Jalenas Brunsonas, užkūrė spurtą 18-1 ir pats pelnęs 9 paskutiniuosius šios atkarpos taškus. Gynėjas dar kartą drioksėlėjo likus žaisti 19 sekundžių, 2 taškų išlyginęs rezultatą. Cavaliers atsakas baigėsi netiksliu Semo Merilo 3 taškiu, o persikėlusi pratesimą, Clevelando ekipa iš naujo neįsibėgėjo ir krito sukrapščiusi vos 3 taškus. Ryškiausia mačio žvaigždė tapo Brunsonas, per 46 minutės įmetęs 38 taškus. Svečių negelbėjo Donovano Mičelo pastangos 41 minutė ir 29 taškai. Įtampos lygių šis mačas beveik nenusileido vakarų konferencijos finalo startui, nors kartelė buvo iškelta itin aukštai. San Antonijos Spurs po 2 pratesimų palaužė Oklahoma Thunder. Antrasis šių rungtynių serijos mačas vyks taip pat Niujorke. LKL, kurią remia Betson, čempionate finišavus reguliariam sezonui, paaiškėjo, kuris žaidėjas įsirašys į lygos istoriją kaip naudingiausias sezono krepšininkas. 25-26 metų reguliariojo sezono MVP statulėlė keliauja į Klaipėdą. Ją pelnė Neptūno lyderis Arnas Velička. 26 metų 1,95 cm ūgio gynėjas po metų Vokietijoje sugrįžo į tėvynę ir tapo kertinė Gedimino Petrausko treniruojamos komandos figūra. Tiek naujausių sporto žinių.
0: Sporto žinios.

0: Реклама. Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negreunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-777-776.
1: Autoestetika. Profesionalūs mokymai, keraminės dangos, automobilio poliravimas, cheminis valymas. Apsaugok savo automobilį pas mus arba išmok tai daryti pats. Registracija 0620-44588. Autoestetika.lt. Drobės gatvė 26. Autoestetika. Paslaugos, kurios išsaugo tavo automobilio vertę.
2: Nejuokinkit voverių su tom nuotraukom telefonuose. Darželis baigėsi, mokykla baigėsi. Ir ką turėsit prisiminti? Nieko.
3: Mam, nusiramink. Per zoombook.lt pasidarėm klasės albumus už pusę kainos.
2: Per ką, per ką?
3: Per zoombook.lt.
2: Na, pagaliau kažkas protinga šitoj šeimoj.
4: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Pirmųjų prenumeratorių laukia kvietimai į pilietiškumo festivalį Atsparus Kauno botanikos sode. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.

Aktyvi valanda, galvoju, duosiu truputėlį daugiau muzikos jums paklausyti ir taip čia nemažai kalbų ir sportas ir svečiai ir viską, tai tą muziką netrukus pratęsim, dar ir rubriką, ko paklausom, šiaip šią valandą buvo, tai aš dar karts nuo karto, na, praktiškai iš tikrųjų ir išpildžiau, tiek Petras, tiek Lina, ką prašė, kiti šiandieną tyli, nes turbūt suprato, kad galbūt nebus kada ten ką ir sugroti, tai Petro ir Linos prašymus Blue System Anything ir... Bon Jovi, Living on Prayer. Išpildžiau, grojom, girdėjot. Na, o dar čia turiu vieną prašymą, Blondie, One Way or Another. Taip pat dar greitai paklausysime ir Queen'ų Under Pressure kūrinio. Truputėlį čia tokios klasikėlės užderėjo mums. Ir lygiai 13 susigirdime naujausiose kelyje žiniose. Kviečiu ir toliau likti kartu su mūsų radijo statimi.

0: Ρυθμιστής Κελία. Κελία Ιντερνετό. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje 13 valandų, kelyje eteryje žinios. Lietuvoje dėl drono grėsmės paskelbus ir vėliau atšaukus oro pavojų, prezidentūra teigia, kad perspėjimo algoritmas suveikė. Jansonas akcentavo, jog panašus incidentai gali kartotis, kol karas Ukrainoje nesibaigs. Algoritmas suveikė, žmonės buvo įspėti dėl galimo pavojaus, sistema funkcionuoja, o kaip ji funkcionuoja, kaip elgiasi žmonės, kaip elgiasi atskiros institucijos, mokyklos, matyt, dabar galima surinkti visą informaciją ir tai įvertinti būtent trečiadienį, taip sakė prezidento Gitano Nausėdos patarėjas. Kaip rašė BNS, oro pavojus paskelbtas dėl netoli rytinės Lietuvos sienos pastebėto bepiločio orlaivio. Iš pradžių grėsmė buvo paskelbta Ignalinos, Utenos, Švenčionių ir Zarasų rajonuose, vėliau ir Vilniaus bei Alytaus apskrityse. Susisiekimo ministras Juras Taminskas sako, kad iki 2030 metų į Lietuvos geležinkelių infrastruktūrą reikėtų investuoti virš 800 milijonų eurų. Lietuvos geležinkelių grupė ir susisiekimo ministerija Nacionalinio saugumo komisijos posėdyje trečiadienį pristatys geležinkelių apsaugos planą, kurį parengti po dviejų avarijų geležinkelyje gegužės pradžioje, pavedė premjerė Inga Ruginienė. Ministras teigia, kad plane numatyta 26-27 metais į infrastruktūrą investuoti 40 milijonų eurų, o iki 2030 per 800 milijonų eurų. Antradienį per 10 minučių pasibaigus kvietimui gauti 5,5 milijonų eurų paramą būstui, socialinės apsaugos ir darbo ministerija tam papildomai skirs dar 5 milijonus eurų. Pasak ministerijos, valstybės iš dalies kompensuojama būsto kreditą ar subsidiją galės gauti daugiau žmonių, kurie jau pateikė prašymus gegužės 19 dieną. Ministrė Jūratė Zailskienė sako, kad ši priemonė stiprina šeimų finansinį saugumą. Savivaldybės netrukus galės nagrinėti pateiktus prašymus, gyventojai apie prašymų nagrinėjimo eigą rezultatų bus informuoti savivaldybės pranešimu. Antradienį ministerija skaičiavo, kad bus patenkinta daugiau kaip 300 iš beveik 1000 pateiktų prašymų. Vienam pareiškėjui BNS skaičiavimais tektų vidutiniškai 18 ir 60 tūkstančio eurų. Valstybės iš dalies kompensuojamos paskolos suma asmenims be šeimos gali siekti 53 tūkstančius eurų, šeimai 87 tūkstančius eurų, nuosavo būsto rekonstrukcijai 35 tūkstančius eurų. Tuo metu jaunom šeimoms be vaikų gali būti suteikta 15% subsidija, su vienu vaiku 20%, su dviem vaikais 25, o su trimis ir daugiau vaikų 30% subsidija. Tęsiantis konflikto artimuosiuose rytuose ir dėl to laikantis aukštoms kūro kainoms, valstybės pagalba gyventojams sumažinta dizelino akcizą būtų galima taikyti ir antroje metų pusėje, sako šalies prezidento patarėjas. Kiek vėliau patarėjas BNS patikslino, kad esant poreikiui būtų galimybė pratęsti dizelino akcizo sumažinimą, kuris dabar galioja iki birželio 15. Finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas teigia, kad susitikime prezidentas akcentavo gynybos finansavimo svarbą, kad jis išliktų virš 5% bendrojo vidaus produkto. Dėl to, pasak ministro, diskusija jų nekyla. Tai buvo svarbiausia šios valandos žinios, kurios buvo paruoštos pagal bns.lt informaciją šalyje beveik 4 minutės po 13. Valandos, o kitas ir naujausias kelyje žinias girdėsite lygiai 14 valandą.
0: Rimtai ir nelabai rimtai. Nieko rimto.

0: Labai didelis ačiū mūsų klausytojui už pranešimą. Jis dalinasi pranešimu, kad Veiverių ir Europos prospekto sankryžoje kažkaip labai keistai dirba šviesoforas. Sako, mes ir nuo Garliavos pusės, kas atvažiuojam į tą sankryžą. Tai sako, visą laiką raudona, ten vos nekas trečią kartą užsidega, sako, formuojasi didelės eilės. Tai pranešu jums šią informaciją, na, žiūrėkit, galbūt per Seniavos plentą į miestą važiuot ar kažkaip kitaip, tai būtinai pasižiūrėkit ir turėkit omeny, dar kartelį priminsiu, Veiverių ir Europos prospekto sankryžo šviesoforas, kas ypatingai nuo Garliavos pusės važiuojat į sankryžą, ar ne, tai sako, labai labai ilgai dega raudona, kas trečią, ketvirtą kartą vos įsijungia žalias, formuojasi didelės pūstis, tai toks pranešimas čia.
1: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Pacientų patirtis pasako daugiau nei pažadai. Pacientai patvirtino, dantų tiesinimų šypsenos akademijoje spargapomis patenkinti. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
3: Didžiausias tarptautinis sendaikčių turgus sugrįžta į prekybos miestelį Urmas. Gegužės 29-31 dienomis jūsų lauks daugybė unikalių sendaikčių ir jų kolekcionierių iš visos Lietuvos bei kaimyninių šalių. Nepamirškite, gegužės 29-31 dienomis Elektrėnų gatvėje 1F Kaune, didžiausias Lietuvoje tarptautinis sendaikčių turgus. Daugiau informacijos rasite senturgis.lt. Urmas sendaikčių.
4: Du švaru. Kai tingisi patiems, bet gėda prieš svečius. Vienas du ir švaru. Profesionalios valymo paslaugos. Skambink dabar telefonu 0672-44-924 arba susisiek Facebook'e, Instagram'e du švaru. Išgelbėsim tavo grindis, sofą ir reputaciją. Kaunas švenčia! Gegužės 22-24 dienomis Santakos parke tavęs laukia. Koncertai, išskirtiniai pasirodymai, sporto užsiėmimai ir pramogos visai šeimai. Ateik ir švęs Kauno gimtadienį kartu. Daugiau informacijos kaunas.lt. Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė. Patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų. Viskas vienose rankose. Griovimo paletė. Kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu. +370-634-201-79. Internete griovimopaletė.lt.

0: Reklama. Bella Lab – jūsų sveikatai ir gerai savijautai. Bella Lab papildai sukurti iš kruopščiai atrinktų ingredientų. Čia dera mokslas ir aukščiausia kokybė. Kiekvieną dieną rūpinamės jūsų sveikata, nes tai mūsų misija. Atrask tai, ką jau pamėgo tūkstančiai. Apsilankyk bellalab.lt ir išsirink, ko šiandien reikia tau.
1: Planuojate krikštynas? Prekybos miestelių Surmas – viskas jūsų ypatingai šventai vienoje vietoje. Vienas iš didžiausių krikštynų reikmenų pasirinkimų Kaune. Tradiciniai krikšto drabužėliai, skraistės, batukai, įspūdingos krikšto žvakės, rožančiai ir kiti aksesuarai. Originalios dovanos kūdikiui ir krikštatėviams. Dekoracijos šventiniam stalui. Balionai ir viskas tobuloms krikštynoms. Prekybos miestelis Surmas, Kaune, Pramonės prospekte 16. Laukiame jūsų! Daugiau informacijos ir parduotuvių sąrašą rasite svetainėje urmas.net.
2: Pigiai, greitai ir kokybiškai kartu nevaikšto. Draudimo brokerių bendrovė Noxale. 27 metai Lietuvoje. Draudžia viską, išskyrus Boingus. Dirbame su didžiausiomis draudimo bendrovėmis, tiek su verslu, tiek su privačiais klientais. Esame stiprūs statybiniuose laidavimuose, statybų draudimuose, turto ir verslo civilinės atsakomybės, bei gyvybės draudimuose. Žalų atvejais būname kartu ir sprendžiame problemą iki jos išsprendimo. Užsukite į Draugystės gatvę 19D arba į mūsų naują tinklapį www.noxale.lt. Skambinkite telefonu 06987 00045. Parodysim, kad draudimas gali būti be streso.
3: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus?
4: Paklausyk!
3: Nuo Liepos 1 dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt. Didžiausias tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama. Profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 06 30 31 777.

Informacija apie orus. Ketvirtadienio naktį daug kur daugiausia rytinėje šalies pusėje trumpi lietus, vietomis smarkus, kai kur perkūnija. Vėjas šiaurinių krypčių 3-8 metrų per sekundę, žemiausia temperatūra 7-12 laipsnių šilumos. Diena daug kur trumpai palis, galima perkūnija, vėjas vakarinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 18-23, pajūryje 14-17 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje ir Kaune turime po 13, Klaipėdoje laipsnių žemiau 12.

0: Reklama.
1: Didžiausias 3500 kvadratinių metrų gintaro baldų salonas jau atidarytas Kaune. Taikos prospekte 141C. Platus baldų pasirinkimas ir galimybė daugelį jų atsiimti tą pačią dieną. Tik iki gegužės 31 dienos top pasiūlymai tik šiame salone. 90 cm čiužinys Nova Sleep Light tik 99 eurai. O minkštas kampas Lilė dabar tik 449 eurai. Laukime jūsų Kaune. Taikos prospekte 141C. Daugiau informacijos gintarobaldai.lt.
2: Šeimos restoranas Lampėdžio terasa, įsikūręs gamtos apsuptyje, kviečia svečius jaukiai praleisti laiką mūsų terasose. O privačios restorano vidaus erdvės puikiai tiks jūsų asmeniniai šventei. Pailsėk nuo miesto šurmulio neišvykęs iš miesto. Lampėdžio terasa – ramybės oazė tau ir tavo šeimai. Mus rasite Raudondvario plente 281 Kaune. Feisbuke Lampėdžio terasa. Telefonas pasiteiravimui 8 678 29 99 99.
3: Pavadinimas tas pats. Vieta ta pati. Valgiai tokie pat gardus. Jauki aplinka pokyliams, pobuviams, gedulingiems pietums ar eiliniams dienos pietums. Jonavos gatvė 62A. Telefonas 8614-82307. Ateiki, paragauki ir kelio pas Pranciška neužmirši.
4: Kauno diena pristato. Pilietiškumo festivalis Atsparus. Kauno botanikos sode gegužės 30 dieną. Jūsų laukia diskusijos apie meilę tėvyniai, Kauno krašto pasirengimą krizėms, skaitmeninį saugumą su kečiausiais savo srities profesionalais. Taip pat daug veiklų ir edukacijų visai šeimai. Vakarą vainikuos grupių Thundertale, Skylės ir Aistės Milgivičiūtės koncertai. Daugiau informacijos Kauno dienoje.
5: Žiema baigėsi. Driftas grįžta. Didžiausias drifto renginys 2026-aisiais Druskinikuose. Balandžio 10-12 dienomis. Susitikim trasoje. Daugiau informacijos driftarena.lt.

Ištraukiau stalčiaus neformato rubrikoje kūrinį, kuris jau skaičiuoja 18 metų, wow, iš tikrųjų. Kai pradėjau žiūrėti, domėtis plačiau, kažkaip maniau, nu kokie gal 2011, 2012, bet žiūriu, ne, 2008 metai ir šiandieną vardai didžiuliai. Bet ar daina bus jums žinoma, va čia bus įdomu pasižiūrėti, jeigu ne, tai grinai aš jūs noriu ir to pačiu sugražinti į 2008-osius, kai tada buvo labai populiari tokia muzika. Ir šiandieną noriu jums papasakoti apie Florida ir Timbaland bendrą darbą pavadinimu Elevator. Kūrinys išleistas 2008-aisiais kaip singlas iš albumo Mail on Sunday. Dainą pats prodiusavo Timbalandas ir pagrindinė idėja Elevator yra vakarėlių klub stiliaus hip-hopo kūrinys apie šlovę, pinigus, merginų dėmesį, o Elevator čia yra naudojamas, Elevator išvertus į lietuvių kalbą yra liftas, čia naudojama kaip metafora, merginos užstringa jo lifte, susižavė jo statusu ir gyvenimu būdu. Tai buvo vienas pirmųjų didelių Florida hitų po kūrinio Low ir labai trumpai dar apie atlikėjus noriu priminti. Florida yra amerikiečių reperis, spėkit iš kur kilis. Iš Floridos. Kurio tikras vardas yra Tremaras Dillardas, kaip ir minėjau, jis išgarsėjo su hitu Low, Low, Low, kuris ilgai buvo pirmose jav topuose, kalbant apie muziką. Florida garsėja labai catchy klubinio stiliaus dainomis ir yra pardavęs daugybę įrašų visame pasaulyje. Timbalandas, kurio tikrasis vardas Timothy Mosley, nemaišykit su Timberlake'u. Tai yra vienas garsiausių hip-hopo producerių pasaulyje. Jis kūrė muziką tokioms žvaigždėms kaip Justinas Timberlake'as, Madonna, Nelly Furtado. Čia pasižiūrėjau, kokių gabalų jis prikūręs, tai Jay-Z, Beyoncé, Drunk in Love, sukūręs kūrinį Madonna, Four Minutes ir Give It To Me, Nelly Furtado, Promises, Say It Right, Timberlake'ui, Sexy Back, My Love, Cry Me A River, What Goes Around, Comes Around. Tokius kūrinius kūrė Timbalandas, jis buvo vienas įtakingiausių 2000-ųjų laikų producerių ir buvo vienas brangiausių tuo metu muzikos producerių visame pasaulyje. Kūrinys Elevator nuskambės dabar kaip neformato rubrikoje. Jeigu niekada negirdėjot, išgirsit, jeigu girdėjot, tikrai net nebejoju, kad aš jums truputėlį sukelsiu nostalgiją su šio kūriniu. Senas kūrinys, jau galim sakyti senas, 18 metų. Nebuvo jis kažkoks super hitas, bet aš labai gerai atsimenu, kai buvo dar lietuviškas MTV kanalas, aš šitas kūrinys labai, labai, labai ėjo. Na ir jeigu mes žiūrėtumėm YouTube'e, tai šis kūrinys turi 35 milijonus peržiūrų. Tai tikrai populiari daina, bet tikrai yra pamiršta. Tikrai yra pamiršta, aš ją 100 metų jau negirdėjau, tai galvoju, kad paklausysime čia ir dabar jos neformato rubrikoje ir prisiminsim senus gerus to meto muzikoje vyravusius laikus ir skambesius.

0: Реклама.
1: Kaunas. Žalgirio arena. Vasario 13 diena.

0: Vasario 13 diena. Žalgirio arena. Bilietus platina Bilietai LT.
1: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Pirmųjų prenumeratorių laukia kvietimai į pilietiškumo festivalį Atsparus Kauno botanikos sode. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
2: Ieva Dudaitė pristato didžiausią savo koncertą – Arena Piano Show. Įspūdinga scenografija, fortepiono muzikos gale, nuo pasaulinių hitų iki žymiausių miuziklų. Arena Piano Show. Gruodžio 27. Žalgirio arena. Bilietai.lt.
3: Žiema baigėsi. Driftas grįžta. Arena Drift Cup švenčia 5 metus ir sugrįžta į Druskininkus su didžiausiu renginiu iki šiol. 2 lygos, 1 savaitgalis. Geriausi Lietuvos drifteriai vienoje trasoje. Drift Taxi. Atsisės šalia profesionalo ir pajusk viską pats. Balandžio 10-12 dienomis Track Park Druskininkai. Susitikim trasoje. Daugiau informacijos Drift Arena LT.

Turiu truputėlį jums informacijos. Iš Garliavos, kas važiuosite, tai ties Šilo parduotuve link Aleksoto, trečioje juostoje yra įvykęs eismo įvykis. Atidumo linkim visiems tenai. Iš Garliavos į Aleksotą, tik išvažiuosit iš Garliavos, ties Šilo parduotuve, trečioje juostoje eismo įvykis.

Lieka kiek mažiau nei 8 minutės iki 14 valandos, netrukus susigirdime ir naujausiose kelyje žiniose, o aš, Vladas, su jumis jau atsisveikinu ir linkiu visiems gražaus. Trečiadienio šiandieną visi keliaujami Žalgirio areną, prasideda atkrintamosios Kauno Žalgiris prieš Jonavą, rungtynių startas 18.50. Gražaus trečiadienio visiems ir iki.

0: stotis Kelyje.
1: Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
2: Lietuvoje 14 valandų kelyje eteryje žinios. Apie link Lietuvos skrendantį galimai bepilotį orlaivį informavo Baltarusija, skelbė Lietuvos kariuomenės sausumos pajėgų vadas brigados generolas Nerijus Stankevičius. Kaip jisai sakė žurnalistams, ryte mes gavome pranešimą iš Baltarusijos karinių pajėgų apie galimai judančius dronus į Lietuvos teritoriją. Analogišką informaciją gavo ir mūsų kaimynai Latvijai. Galimai droną pastebėjo tiek Lietuvos, tiek Latvijos kariuomenių radarai, buvo aktyvuotas NATO oro policijos pajėgos, du naikintuvai pakilo iš Amari oro bazės Estijoje. Vienas jų buvo nukreiptas į Lietuvą, kitas į Latviją. Kaip anksčiau teigia nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas, objektas iš kariuomenės radarų dingo aplink Merkinę. BNS skelbė, kad oro pavojus paskelbtas dėl netoli rytinės Lietuvos sienos pastebėto bepiločio orlaivio. Iš pradžių grėsmė buvo paskelbta Ignalinos, Utenos, Švenčionių ir Zarasų rajonuose, vėliau ir Vilniaus bei Alytaus apskrityse. Po gegužės pradžioje vykusios krovininio traukinio avarijos Gudžiūnų stotyje Kėdainių rajone ruožo remonto bei avarijos likvidavimo darbai kainuos apie 8 milijonus eurų, sako LTG grupės korporatyvinių reikalų direktorius Aleksandras Zubrekovas. Iš viso bus rekonstruojama 10 km kelio Gudžiūnai Baisio galva atkarpa. Darbus atlieka LTG bendrovė geležinkelio tiesimo centras. 5,3 milijonų eurų su PVM vertės sutartį su jo LTG infrastruktūros įmonė LTG Infra pasirašė balandžio 12. Kultūros ministerija koreguos rengiamą teatrų ir koncertinių įstaigų vadovų konkurso tvarkos aprašo projektą bei atsižvelgs į gautas pastabas, teigia kultūros viceministras Matas Drukteinis. BNS rašė, kad kultūros ministerija siekia leisti politikams naują vadovą pasirinkti iš dviejų komisijos geriausiai vertintų pretendentų. Dabar vadovui teikiama viena tinkamiausia kandidatūra. Drukteinis per komiteto posėdį konkrečiai nepasakė ir ministerija atsisakys nuostatos dėl dviejų kandidatų teikimo. Jo teigimu vadovui nacionalinius valstybinius ir savivaldybių teatrų bei koncertinės įstaigas atrankos tvarką keisti būtina dėl dar 23-aisiais gautų specialiųjų tyrimų tarnybos pastabų. Tiek naujausių žinių šią valandą, jos buvo ruoštos pagal bns.lt informaciją, šalyje šiuo metu 3 minutės po 14, o kitas ir naujausias kelyje žinias girdėsite lygiai 16 valandą.
1: Rimtai ir nelabai rimtai. Nieko rimto.

0: Reklama.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Mėgsti picą, o gal kebabus? Dabar numeris vienas pica kepa abu. Taip, nuo šiol pas mus ne tik garsiosios šeimininės picos, bet ir sultingi, šviežiai gaminami kebabai. Sek numeris vienas pica Facebook puslapį. Ten kiekvieną savaitę konkursai, prizai ir karštos akcijos. Užsakant į namus pristatymas visame Kaune tik už simbolinį 1 eurą. Numeris vienas pica, kai norisi skaniai ir greitai. Vinco Krėvės prospektas 43 Kaunas. Telefonas užsakymas. Atsakymui 0605-00005 arba užsisakyk nr1pica.lt.
3: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.

0: Reklama.
1: Ei, kaunieti, ieškai vietos sportui pačiame centre? Legendinė Kauno sporto halė atsidaro rytais. Daliname aikštę į mažesnės erdvės, todėl kaina dabar prieinama kiekvienam. Treniruotės ar tavo projektas? Būk ten, kur gimsta pergalės. Rezervuok laiką halėje jau dabar.
2: Nejuokinkit voverių su tom nuotraukom telefonuose. Darželis baigėsi, mokykla baigėsi. Ir ką turėsit prisiminti? Nieko.
3: Mam, nusiramink. Per zoombook.lt pasidarėm klasės albumus už pusę kainos.
2: Per ką, per ką?
3: Per zoombook.lt.
2: Na, pagaliau kažkas protingas šitoj šeimoj.
4: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Pirmųjų prenumeratorių laukia kvietimai į pilietiškumo festivalį Atsparus Kauno botanikos sode. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki Birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.

0: Реклама.
1: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus?
2: Paklausyk!
1: Nuo Liepos 1 dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt. Didžiausios tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama. Profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 0630 31777.
3: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
4: Kautra pristato galerijos ant ratų atidarimo renginys. Gegužės 28 dieną nepraleisk išskirtinės meninės patirties Kaune. Kautra autobusų garažo fasadas atgis šviesų, muzikos ir menininkės Miglės Kosinskaitės kūrinių projekcijomis. Vienai nakčiai įprastai uždara teritorija virs atvira kultūros erdve. Registruokis kautra.lt.

0: Piko valanda. Šviežiausia informacija apie situaciją Kauno miesto ir regiono keliuose. Klausytojų patarimai keliaujantiems.
1: Dvi minutės po 15 valandos sveikinuosi su jumis visais radio kelyje klausytojai. Toliau judame į antrąją trečiadienio pusę ir smagu, jog toliau leidžiate laiką su mūsų radio stotimi kelyje. Na, dabar metas pradėti Piko valandos laidą. Piko valanda. Mes čia joje renkame Kauno kelių informaciją su visų jūsų pagalba, tad čia iki 19 valandos prie mikrofono būsiu aš Daumantas, na ir tikrai tikiuosi sulaukti jūsų pagalbos žinučių, skambučių, na ir padėkite mums įgyvendinti tą pagrindinį Piko valandos tikslą, ir tai yra Kauno keliai. Tad jeigu turite žinių apie spūstis, eismo įvykius, prabangias fotosesijas, duobės keliuose ir kitą informaciją, kuri yra tikrai svarbi Kaune vairuojantiems žmonėms, dalinkitės jam mūsų telefono numeriu 0611 422 22, taip pat ir mūsų Facebook'e, visados primenu apie jį, žinokite, radijas kelyje, galite ten taip pat per messengerį mums parašyti ir mus informuoti su visomis savo turimomis žiniomis. Na, neskaitant apie tai, jog aš pranešiu jums kai ką, jūs ir patys galėsite pranešti savo žinias kelyje radare nuo 17 iki 18 valandos, jūs skambinsite mums gyvai, patys dalinsite Kauno kelių informaciją, na ir dar turėsite šansą laimėti prizų. Du bilietus į Cinnamon Kiną, viskas, kad reikia padaryti, paskambinti, pranešti svarbią informaciją ir tada jau laukti kelyje radaro pabaigos ties 18 valandą ir tikėtis, kad jūsų vardas mūsų stebuklingame ratuke atsisuks. Na, dabar vykime į Kauno kelius pasižvalgyti, kas jau šiuo metu vyksta, na, tuo realiu laiku. Ir taip, na, šiuo metu jau atvažiuojant, na, šiek tiek toliau, nuo Vilniaus atvažiuojant truputėlį toliau už Krūnos tilto, pamatysite ties Martinava prasidedančias spūstis. Tikrai teks pasispausti. Na, iki Muravos veduko eismas juda greičiau truputėlį, na, bet už Muravos veduko jau iki Ašigalio. Iki Ašigalio veduko ten jau darosi liūdnesni reikalai, bičiuliai. Teks, na, žinokite, tikrai šiek tiek pastoviniuoti. Reikės turėti kantrybės. Na, o toliau, kovo 11 gatvė ir birželio 23 gatvės ties savanoriais ir patys savanoriai truputėlį ties birželio 23 yra pasispaudę, kelio darbai ten, kaip visada, vis dar jie nesibaigia, nors kiekvieną kartą einant per birželio 23, na, matosi, kad jau progresas yra ir gal tie darbai kažkada arties prie pabaigos. Nuo taiko žiedo važiuojant iki Telekomo sankryžos, ten truputėlį aktyvesnis eismas yra. Na, kol kas ties Aleksoto tiltų reikalai ten yra ganėtinai tvarkingi, per ilgiausiai ten tikrai neužsibūsite. Truputėlį Šventos Gertrūdos gatvė iki Birštono gatvės ten turime aktyvesnio judėjimo, šiaip Jurbarko gatvė ir ant Jurbarko gatvė ir Vilijampolės tilte. Ten taip pat turime šiek tiek aktyvesnio eismo šiuo metu. Ar dar surasime kitų vietų? Na, ir žinoma,

0: kaipgi pabėgsime nuo Marijampolės plento. Šiuo metu atvažiuojant nuo hidroelektrinės, tenka kai kam pastovinioti iki 20 minučių. Taip pat labai panaši situacija atvažiuojantiems link Marijampolės plento Balčkalnio gatvėje ir pati Rokelių gatvė ties Marijampolės plentu, nuo ten iki 10 minučių irgi, bent jau kiek tenka matyti, kai kurie pastovinioja. Taip pat ką tik gavau žinutę, kurią noriu perskaityti. Na ir kaip visada, mes tik atvykstame į eterį ir mūsų klausytojas Andrius dalinasi svarbia informacija. Sveiki, Neries krantinėje prie Varnių tilto prabangioji fotosesija vyksta nusileidus nuo Varnių tilto link Šilainių pusės. Dar kartelį priminsiu, Neries krantinėje prie Varnių tilto prabangi fotosesija nusileidus nuo Varnių tilto link Šilainių pusės. Tad su šia informacija jums pasakysiu, jog važiuokite saugiai, važiuokite leistinu greičiu ir jokios prabangios fotosesijos jums tikrai nebus baisios. Na ir taip pat puikiai leiskite šią trečiadienio popietę su radiju kelyje.
1: Radijas kelyje.
2: Reklama.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
4: Kaunas. Žalgirio arena. Vasario 13 diena.

0: Vasario 13 diena. Žalgirio arena. Bilietus platina Bilietai LT.
1: Planuojate krikštynas? Prekybos miestelis Surmas viskas jūsų ypatingai šventi vienoje vietoje. Vienas iš didžiausių krikštynų reikmenų pasirinkimų Kaune. Tradiciniai krikšto drabužėliai, skraistės, batukai, įspūdingos krikšto žvakės, rožančiai ir kiti aksesuarai. Originalios dovanos kūdikiui ir krikštatėviams. Dekoracijos šventiniam stalui. Balionai ir viskas tobuloms krikštynoms. Prekybos miestelis Surmas, Kaune, Pramonės prospekte 16. Laukiame jūsų. Daugiau informacijos ir parduotuvių sąrašą rasite svetainėje urmas.net.
2: Mevera.lt – tai lietuviška premium mados elektroninė parduotuvė, skirta moterims ir vyrams, kurie vertina kokybę ir stilių kasdieninėme gyvenime. Parduodame moterų ir vyrų aprangą, laikrodžius bei rankinės. Raskite savo prekę elektroninėje parduotuvėje mevera.lt.
3: Žiema baigėsi. Driftas grįžta. Arena Drift Cup švenčia 5 metus ir sugrįžta į Druskininkus su didžiausiu renginiu iki šiol. 2 lygos, 1 savaitgalis. Geriausi Lietuvos drifteriai vienoje trasoje. Drift Taxi. Atsisės šalia profesionalo ir pajusk viską pats. Balandžio 10-12 dienomis Track Park Druskininkai. Susitikim trasoje. Daugiau informacijos Drift Arena LT.

0: Jay-Z kartu su Linkin Parkais, Numb Encore, skamba, oi, kaip gera žinoti, kad radio kelyje, na, etryje galime pagroti tokias geras dainas. Beje, bičiuliai, na, nebereikalo, aš čia sugrįžtu pagirti Linkin Parkus ar Jay-Z. Taip pat atvykstu pas jūs pasakyti apie tai, kas šiuo metu yra užfiksuota keliuose. Na ir jau yra trys vietos, kuriuose reikėtų pristabdyti savo automobilius truputėlį Neries krantinėje prie Varnių tilto, nusileidus nuo Varnių tilto link Šilainių pusės. Čia tikrai reikia pristabdyti, būkite atsargus. Taip pat Baltų prospekte prie užkandinės Crispy Čik mums praneša Marius, jog čia turime prabangę fotosesiją, dar vieną, na ir taip pat Žemaičių prospekte priešais Maximos parduotuvę sako, jog kažkokia tai Baltakija važinėja, na nežinau, kodėl tai yra, kodėl tai turi būti svarbu, tiesiog Baltakija ir tiek, ką ta Baltakija veikia, nežinau, galbūt kokius prabangius žiūronus tikrina. Tad šiuose trijose vietose būkite atsargus, tai na arba kelios fotosesijos ir taip pat viena balta mašina kažkokia tai Kaune važinėja.
1: Radio stotis.
2: Reklama.
1: Isveta, kaip patogumas, tampa kasdienybė. Patikimi garažo vartai, stilingos vidaus ir lauko žaliuzės, bei roletai, nuo gamybos, iki montavimo ir priežiūros. Viskuo pasirūpinsime mes. Isveta.lt. Sprendimai jūsų namams.
3: Šeimos restoranas Lampėdžio terasa, įsikūręs gamtos apsuptyje, kviečia svečius jaukiai praleisti laiką mūsų terasose. O privačios restorano vidaus erdvės puikiai tiks jūsų asmeniniai šventei. Pailsėk nuo miesto šurmulio neišvykęs iš miesto. Lampėdžio terasa – ramybės oazė tau ir tavo šeimai. Mus rasite Raudondvario plente 281 Kaune. Feisbuke Lampėdžio terasa. Telefonas pasiteiravimui 8 678 29 999.
4: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau. Ramybės. Užsukite. Metalurga LT.
5: Pavadinimas tas pats. Vieta ta pati. Valgiai tokie pat gardus. Jauki aplinka pokyliams, pobuviams, gedulingiems pietums ar eiliniams dienos pietums. Jonavos gatvė 62A. Telefonas 8614-82307. Ateiki, paragauki ir kelio pas Pranciška neužmirši.
6: Kaunas švenčia! Gegužės 22-24 dienomis Santakos parke tavęs laukia. Koncertai, išskirtiniai pasirodymai, sporto užsiėmimai ir pramogos visai šeimai. Ateik ir švęs Kauno gimtadienį kartu. Daugiau informacijos kaunas.lt.
7: To dar nebuvo. Rekordinė Zumbuk 50% nuolaida darželio ir mokyklos fotoknygoms. Sužinok daugiau zumbuk.lt.
8: Piko valanda.
0: Paklausime trumpos reklaminės pauzės, beveik 20 minučių po 15 valandos. Na ir dabar jau pažvelkime į Kauno kelius truputėlį plačiau. Na, per daug čia niekas nesikeičia šiuo metu, tik tai, kad galbūt tų pavojingų vietų šiek tiek atsirado daugiau, aš jas dar kartelį jums primenu. Andrius mums praneša, Neries krantinėje prie Varnių tilto nusileidus nuo Varnių tilto link Šilainių pusės mes turime prabangę fotosesiją. Toliau Baltų prospekte prie užkandinės Crispy Chick. Dar viena prabangioji fotosesija. Na ir paskutinysis Holivudo režisierius su savo puikiais žiūronais. Spėjau, na tai yra Žemaičių prospekte priešais Maximos parduotuvę. Kažkokia tai Baltakija. Na nežinau, ką ten viduje veikia, bet tikriausiai ieško jūsų gražių šypsenų. Ir na maniau, kažkodėl manau, kad jums važiuoti prieš tą Baltakiją tikrai greitai nereikėtų. Na, o dabar pasižvalgykime, ar turime kokių eismo įvykių. Na, kol kas atrodo, kad jų turime tik Vieną, jeigu nesumeluosiu, taip, Baršausko gatvėje. Na, Tunelio gatvė, čia prieš pat Baršausko gatvės įvažiavimą arba prie ties Breslaujos gatve eismo įvykį mes turime įvykusi. Tad čia būkite atsargesni, važiuokite saugiau, na, jeigu dar norite mus informuoti, kasgi ten būtent įvyko, koks tai eismo įvykis, du automobiliai, trys ir panašiai. 0611-422-22, taip pat ir mūsų Facebook'e galite mus visados informuoti, kaip tik dabar Facebook'ą tikrinu, bet, na, kol kas atrodo, kad ten yra švaru. Gerai, o šiaip Šiaurės prospekte prie Jonavos gatvės, taip pat Jonavos gatvė ties Islandijos plentu, jau šiek tiek ten aktyviau judame, jau ir Karaliaus Mindaugo prospektas ties Aleksoto tiltu, tad važiuojant link Aleksoto, ten automobilių, na, jau sutiksite pirmasis pūstis prieš pat gaisrinę Kanto gatvėje, tad ir ten skubėti nereikia. Toliau nuo Taikos žiedo važiuojant iki Telekomo sankryžos, ten šiek tiek aktyvesnis, na, žinoma, kaip visą laiką laidos pradžioje mes ieškome adatų šieno kupetoje, na ir tokias galbūt ir mažesnės pūstis, bet, na, galbūt jums tai pravers. Kovo 11-osios gatvė ties Savanorių prospektu, na, ten galbūt apie kokias iki 5 minučių, ten teks pabūti kai kuriems, na ir Birželio 23-osios gatvėje ties Savanoriais, ar, na, tarp Savanorių prospektų ir tarp Birželio 23-osios žiedo, dėl kelio darbų, ten, na, jau panašu, kad vis. Ten jau progresuoja jie, gal pagaliau turėsime tuos sutvarkytus kelius, bet na, dar tikrai teks palaukti. Ir Marijampolės plentas, atvažiuojant nuo hidroelektrinės link Rokelių gatvės, apie 20 minučių. Taip pat apie 20 minučių ir Balčkalnio gatvė iki Marijampolės plento ir Rokelių gatvė iki Marijampolės plento. Na, ten vos, galima sakyti, ten net jokios ir spūsties galbūt nėra. Vaidoto gatvėje, na, dar jokių kritinių reikalų nėra, ten per daug neužsistovėsite, galbūt iki 5 minučių, gal ir mažiau. Atvažiuojant nuo hidroelektrinės iki tilto gatvės. Na ir tai yra šiuo metu viskas. Žinome, dar tikrai mes čia sugrįšime ir apie Kauno kelius pakalbėsime, o visai neužilgo ir pirmąją rubriką atidarysime, dienos top 3, pakalbėsime, kokie įdomiausi faktai vyko šią gegužės 20 dieną per visą pasaulio istoriją. Likite su mumis.
2: Radio stotis kelyje.

0: Reklama.
1: Didžiausias tarptautinis sendaikčių turgus sugrįžta į prekybos miestelį Urmas. Gegužės 29-31 dienomis jūsų lauks daugybė unikalių sendaikčių ir jų kolekcionierių iš visos Lietuvos bei kaimyninių šalių. Nepamirškite, gegužės 29-31 dienomis Elektrėnų gatvėje 1F Kaune, didžiausias Lietuvoje tarptautinis sendaikčių turgus. Daugiau informacijos rasite senturgis.lt. Urmas sendaikčių.
2: Du švaru. Kai tengiasi patiems, bet gėda prieš svečius. Vienas du ir švaru. Profesionalios valymo paslaugos. Skambink dabar telefonu 0672-44-924 arba susisiek Facebook'e, Instagram'e Du švaru. Išgelbėsim tavo grindis, sofą ir reputaciją.
3: Aš myliu knygas, knygos LT.
4: Ieva Dudaitė pristato didžiausią savo koncertą Arena Piano Show. Įspūdinga scenografija, fortepiono muzikos gale, nuo pasaulinių hitų iki žymiausių miuziklų. Arena Piano Show. Gruodžio 27. Žalgirio Arena. Biletai.lt.
5: Žiema baigėsi, driftas grįžta. Didžiausias drifto renginys 2026-aisiais Druskinikuose. Balandžio 10-12 dienomis. Susitikim trasoje. Daugiau informacijos driftarena.lt.

0: Kelyje internetu radijaskelyje.lt. Radijas, kuris važiuoja kartu. Piko valanda su tavimi kelyje.
1: Beveik 35 minutės po 15 valandos, nu, o aš jūs kviečiu paklausyti įdomiausių top 3 faktų, kurie yra įvykę šią gegužės 20 dieną per visą pasaulio istoriją. Na ir pradėsime nuo gimtadienio. Ir 1946 metais gimė Cher ir, nu taip, savo 80 gimtadienį švenčia. Jos tikrasis vardas Sherilyn Sarkisian. Ji tapo viena ryškiausių pasaulio popmuzikos žvaigždžių ir išsiskyrė unikaliu balsu, įvaizdžiu bei ilga karjera. Taip, Cher išgarsėjo dar 7-ame dešimtmetyje, o vėliau sukūrė daugybę hitų tarp jų Believe, If I Could Turn Back the Time, Strong Enough, taip pat sėkmingai vaidino kine ir laimėjo Oscar apdovanojimą už vaidmenį filme Moonstruck. Dėl gebėjimo išlikti populiare, kelis dešimtmečius Cher laikoma viena svarbiausių popkultūros ikonų pasaulyje. Faktas iš Lietuvos, na, kaip žinote, ne per seniausiai, prabėgome per Eurovizijos konkursą, na ir prieš 20 metų įvykęs faktas. 2006-aisiais LT United su daina We Are The Winners Eurovizijos dainų konkurse finale užėmė 6-ąją vietą. Tuo metu tai buvo ir dabar yra iš tikro geriausias pasirodymas Lietuvos Eurovizijos istorijoje. Kūrinys išsiskyrė humoru, energingu pasirodymu ir įsimenančiu priedainiu, kuris greitai tapo itin populiarus tarp konkurso gerbėjų. Na, nors dainavo, jog laimėjome Euroviziją, bet na dėja pritrūko dar ne 5 vietų. LT United projektą sudarė žinomi atlikėjai, tarp jų Andrius Mamontovas, Marijonas Mikutavičius ir šis pasirodymas laikomas vienu įsimintiniausių Lietuvos Eurovizijos pasirodymų istorijoje. Na ir bendrai, kokiagi šiandien diena yra, na ir 2017-aisiais Jungtinių Tautų organizacija paskelbė, na, Slovenijos atstovų iniciatyva gegužės 20-ąją pasaulinė bičių diena. Tad ši data pasirinkta šiuolaikinės bitininkystės pradininko Antono Janšos garbei, tai jo gimimo diena. Pasaulinė bičių diena siekiama, na, dieną skatinama atkreipti dėmesį į bičių ir kitų vabzdžių apdulkintųjų mažėjimą pasaulyje, jų reikšmę biologiniai įvairoviai, žemės ūkiui, žmonių sveikatai. Ir, na, apie tai yra ir ši diena. Tad, na, nuvykite į kokią parduotuvę ir nusipirkite labai skanaus medaus, o galbūt ir patys bites laikote. Tokie top 3 faktai piko valandoje. Likite ir toliau su Radiju Kelyje.
0: Radio Stotis. Kelyje.

0: Piko valanda. Šviežiausia informacija apie situaciją Kauno miesto ir regiono keliuose. Klausytojų patarimai keliaujantiems.
1: Penkiolika minučių lieka iki 16 valandos. 16 valandą jūsų laukia ir pirmosios piko valandos žinios, o aš jūs kviečiu įgyvendinti pagrindinį piko valandos tikslą ir toliau iki pat 19 valandos. Mes čia renkame Kauno kelių informaciją. 0611-422-22 ir mūsų Facebook'e dalinkite savo turimomis žiniomis. Na, o Kaune palyginti, na, dar tikrai yra ganėtinai ramus reikalai. Taip pat turėjome ir prabangių fotosesijų pranešimų, na, ir kai kurių automobilių, kurie jūs taip pat turėtų, na, šiek tiek turėtų priversti jūs nerimauti, jeigu važiuojate per greitai, bet taip, kiek dar šios žinios yra aktualios, na, žinoma, tikrai klausiu ir jūsų pagalbos, na, bet pranešiu apie tai, kas buvo pranešta laidos pradžioje. Neries krantinėje prie Varnių tilto, nusileidus nuo Varnių tilto link Šilainių pusės, Andrius informavo, kad turėjome prabangę fotosesiją. Ar vis dar ten yra? Na, kol kas žinių neturiu, bet kaip visą laiką, na, pasikliausiu jumis. Baltų prospekte prie užkandinės Crispy Chick. Ir taip pat Žemaičių prospekte priešais Maximos parduotuvę Marius informavo, kad ten, na, kažkokia tai baltakija važinėjo ir, na, stebėjo jūsų gražias šypsenas. Bet, žodžiu, na, šios trys vietos, jeigu dar jos yra aktualios, būkite, na, būkite, nežinau, net pilietiški radio kelyje klausytojai ir praneškite mums. Tikrai pagelbėsite suprasti vieną ar kitą dalyką. Taip, o toliau, na, iš eismo įvykių judėjimo, na, iš eismo judėjimo. Šiuo metu važiuojant nuo Taikos žiedo iki Telekomo sankryžos ir už Telekomo sankryžos link Basanavičiaus alėjos, tad, na, toje atkarpoje vis dar, na, jau dabar tenka tikrai labiau pasispausti. Jonavos gatvė ties Islandijos plentu, ten mes turime šiek tiek spuščių, Karalius Mindaugo prospektas, važiuojant link Aleksoto tilto, na, jau ne iki pat gaisrinės, šiek tiek ten mažiau automobilių šiuo metu yra, na, ir taip pat eismo įvykis čia pat matomas Birštono gatvėje visai šalia Karaliaus Mindaugo prospekto. Ateities plentas kol kas švarus, na, vis dar eismas juda lėčiau, atvažiuojant nuo Vilniaus už Krūnos tilto pamatysite ties Martinova. Na, kaip ir spūsti, bet, na, bent jau oficialiai yra matoma, jog tiesiog eismas juda lėčiau iki Muravos viaduko, tad, na, ten galbūt teks truputėlį ir palaukti, jums taip sklandžiai nepravažiuosite. Marijampolės plente jau tikrai, ten atvažiuojantis iki pusvalandžio stovi nuo hidroelektrinės iki Rokelių gatvės, taip pat nuo Rokų atvažiuojant apie 5 minutės iki Rokelių gatvės, na ir Balčkalnio gatvė atvažiuojant iki Marijampolės plento, taip pat iki 20 minučių gali tekti pastoviniuoti. Na ir jau atvažiuojantis nuo hidroelektrinės Vaidoto gatvė iki Tilto gatvės, na ir virš 5 minučių, kurie kai kurie stoviniuoja. Na ir atrodo, kad kol kas tai yra viskas iš visų aktualiausių informacijų, na, net nežinau ar pridurti, bet, na, kaip visada, birželio 23-osios, kovo 11-osios gatvėje jau dabar vos ir nuo Saulėtikio žiedo atvažiuojant iki Muravos sankryžos tenka pastoviniuoti, bet, na, ten tikrai dar kol kas nėra esminės tos spūstis. 0611-422-22 ir mūsų Facebook'e mus toliau galite informuoti, beje, gavau žinutę, na, mums praneša mūsų klausytojas Andrius, jog Baltų prospekte važiavo ir vis dar ten prabangioji fotosesija vyksta. Tad Baltų prospekte prie užkandinės Crispy Chick tikrai ta fotosesija yra. Taip pat žinokite ir Neries krantinėje, taip pat, na, netoli Varnių tilto, irgi fotosesija tikrai vyksta. Na, apie Žemaičių prospektą šiuo metu nežinau dėl tos baltos kijos, bet tiesiog važiuokite atsargiau ir, na, nerizikuokite. Trumpa reklaminė pauzė, toliau gera muzika jūs lydės. Jeigu atsiras svarbių pranešimų, būtinai informuosime jūs ir iki 16 valandos. Na, o jeigu ką, jau 16 valandą tuomet susigirdime žiniuose.
0: Radio stotis.
2: Reklama. Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
3: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. pjovėjai.lt. Rėžia viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00 220.
4: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno dienas skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Pirmųjų prenumeratorių laukia kvietimai į pilietiškumo festivalį Atsparus Kauno botanikos sode. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
5: Kauno diena pristato pilietiškumo festivalis Atsparus Kauno botanikos sode gegužės 30 dieną. Jūsų laukia diskusijos apie meilę tėvyniai, Kauno krašto pasirengimą krizėms, skaitmeninį saugumą su kečiausiai savo srities profesionalais, taip pat daug veiklų ir edukacijų visai šeimai. Vakarą vainikuos grupių Thundertale, Skilės ir Aistės Milgivičiūtės koncertai. Daugiau informacijos Kauno dienoje.
6: Kautra pristato galerijos Andratų atidarimo renginys. Gegužės 28 dieną nepraleisk išskirtinės meninės patirties Kaune. Kautra autobusų garažo fasadas atgis šviesų, muzikos ir menininkės Miglės Kosinskaitės kūrinių projekcijomis. Vienai nakčiai įprastai uždara teritorija virs atvira kultūros erdve. Registruokis kautra.lt.
7: Radijo stotis Kelyje.

0: Vairuotojau, prieš pradėdamas važiuoti, prieš persirikiuodamas ir kitaip keisdamas važiavimo kryptį, įsitikink, kad tai daryti saugu. Ir duok kelią, nekliudyk kitiems eismo dalyviams.
1: Radio stotis. Kelyje.

0: Lyga. Kelyje internetu radijaskelyje.lt.
1: Lietuvoje 16 valandų, kviečiu paklausyti radijo kelyje žinių. Valstybės kontrolieriai Irenai Segalovičianiai sukritikavus prastą keleivių informavimą Vilniaus oro uoste per oro pavojų trečiadienį, Lietuvos oro uostai... Valstybės kontrolieriai Irenai Segalovičianiai sukritikavus prastą keleivių informavimą Vilniaus oro uoste per oro pavojų trečiadienį, Lietuvos oro uostai aiškina, kad žmonės buvo informuoti.

0: Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius sako, kad Lietuvoje dėl drono grėsmės paskelbus oro pavojų ne viskas suveikė perspėjant gyventojus ir jiems ieškant priedangos. Jis sakė, kad tikslinsis ir kodėl daliai gyventojų neveikia ir strigo ekstremalioms situacijoms skirta programėlė LT72. Pasak ministro, bus taip pat nagrinėjama, kodėl dalis gyventojų gavę pranešimus nerado kur pasislėpti. Priešgaisrinės gelbėjimo departamentas šiuo metu jau bendrauja su valstybių atstovais. Jungtinės karalystės vyriausybė tyliai sušvelnino sankcijas rusiškai naftai, siekdama apsaugoti britus nuo pragyvenimo išlaidų krizės, kurią išsukėlė Hormūzo sąsiaurio uždarimas. Trečiadienį įsigaliojusi prekybos licencija leidžia importuoti Rusijos naftą, kuri trečiosiose šalyse, pavyzdžiui, Indijoje ir Turkijoje, buvo perdirbta į aviacinius degalus ir dyzeliną. Jungtinės valstijos ir Izraelio karas prieš Iraną bei Irano įvykdytas sąsiaurio, per kurį paprastai gabenamas maždaug penktadalis pasaulio naftos uždarimas, lėmė degalų kainų šuolį visame pasaulyje ir sukėlė nerimą dėl aviacinių degalų trūkumo. NATO vadovas Markas Riutė trečiadienį pareiškė, kad Jungtinių valstijų sprendimas išvesti 5000 karių iš Europos nepakenks alijanso gynybai. Vašingtonas šį mėnesį paskelbė, kad išveda 5000 karių iš Vokietijos po prezidento Donaldo Trumpo ir kanclerio Friedricho Merco ginčo dėl karo Irane. Sprendimo staigumas ir vėlesnė painiava po to, ar pajėgų mažinimas galiausiai paveiks Vokietiją ar Lenkiją, sukrėtė Europą. Naujienos paruoštos pagal bns.lt pranešimus. Kitos ir paskutinės vakaro žinios 18 valandą.
1: Piko valanda.

0: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982 0630, internete www.aujama.lt.
1: Autoestetika. Profesionalūs mokymai, keraminės dangos, automobilio poliravimas, cheminis valymas. Apsaugok savo automobilį pas mus arba išmok tai daryti pats. Registracija 0620-44588. Autoestetika.lt. Drobės gatvė 26. Autoestetika. Paslaugos, kurios išsaugo tavo automobilio vertę.
2: Žiema baigėsi. Driftas grįžta. Arena Drift Cup švenčia 5 metus ir sugrįžta į Druskininkus su didžiausiu renginiu iki šiol. 2 lygos, 1 savaitgalis. Geriausi Lietuvos drifteriai vienoje trasoje. Drift taksi. Atsisės šalia profesionalo ir pajusk viską pats. Balandžio 10-12 dienomis Truck Park Druskininkai. Susitikim trasoje. Daugiau informacijos Drift Arena LT. Žiema baigėsi. Driftas grįžta. Didžiausias drifto renginys 2026-aisiais Druskininkuose. Balandžio 10-12 dienomis. Susitikim trasoje. Daugiau informacijos Drift Arena LT.
3: Piko valanda. Šviežiausia informacija apie situaciją Kauno miesto ir regiono keliuose. Klausytojų patarimai keliaujantiems.
4: Devynios minutės po 16 valandos ir judame į naująją piko valandą. Kaip visada smagu, jog leidžiate laiką su radiju kelyje. Na, o čia piko valandoje mes ir toliau norime jūsų Kauno kelių informacijos. Tad siūskite ją mums 0611422 ir taip pat ir Facebook'e galite ją dalintis tą visą informaciją, na ir būtinai mes ją norėsime pasidalinti. Tad jeigu turite žinių apie eismo įvykius, prabangias fotosesijas, spūstis, kreipkitės į mus, o mes būtinai informuosime kitus. Kas dabar vyksta Kauno keliuose, mes dabar ir pamatysime. Na, o šiuo metu Pramonės prospektas, žinokite, jau pradeda tikrai spaustis. Na, bent jau taip, tokioje kelio atkarpoje nuo Chemijos žiedo iki 6 forto žiedo, na, jau toliau nuo Draugystės gatvės, judant iki Pramonės žiedo, ir jau nuo Pramonės žiedo toliau iki pat Muravos sankryžos, tikrai pasispausti teks. Atvažiuojant nuo Urmo bazių pusės, nuo Vinco Krėvės prospekto, nuo Partizanų gatvės, taip pat iki Pramonės prospekto, teks pastoviniuoti. Draugystės gatvė pati, na, nuo Pramonės prospekto, žiūrint iki Taikos žiedo, čia irgi mes spaudžiamės, taip pat ir Taikos prospektas, na, dar čia, sakyčiau, ne visas Taikos prospektas, bet nuo Taikos žiedo dabar iki Telekomo sankryžos, šiek tiek kai pasispaudžia nuo Radvilėnų plento, Baranausko gatvė iki Telekomo sankryžos, Kovo 11-osios gatvė nuo Draugystės žiedo iki Savanorių prospekto, toje kelio atkarpoje juda šiek tiek lėčiau. Vos Jonavos gatvė ties Islandijos plentu, na, Karalius Mindaugo prospektas link Aleksoto tilto ir vėl iki pat, na, Kanto gatvėje esančios gaisrinės. Mes spaudžiamės ir štai dar vienas eismo įvykis yra įvykęs prie Karalius Mindaugo profesinio mokymo centro, visai šalia jo. Čia ir eismo įvykis yra. Truputėlį turime ir Šventos Gertrūdos gatvėje ties Birštono gatvė, pati Birštono gatvė lengvai iki Karalius Mindaugo prospekto ten pasispaudžia. Taip, ir toliau, kągi mes dar turime. Na, o Baltų prospekte prie užkandinės Krispy Čik mūsų klausytas Marius mūsų informavo ir vis dar ši informacija yra panašu, kad aktuali. Tad čia vyksta prabangioji fotosesija, taip pat Neries krantinėje vis dar prie Varnių tilto, na, jeigu tiksliau nusileidus nuo Varnių tilto link Šilainių pusės, ten, sako mums mūsų klausytas Andrius, kad taip pat, na, vis dar vyksta ta fotosesija ir reikia pasisaugoti ir reikia neskubėti, bičiuliai, tad važiuokite saugiai. Kitose vietose, na, kaip ir Petrausko gatvė ties Savanorių prospektu, ten, na, iki maždaug Kauno kolegijos automobilių yra šiuo metu Jeigu nuvyksime į Marijampolės plentą, tai tikrai ten reikalai yra nekokie. Marijampolės plentu atvažiuojant iki, na, nuo hidroelektrinės iki Rokelių gatvės, iki, na, 25-30 minučių ten teks pabūti. Kai kam, nu, Balčkalnio gatvę atvažiuojant iki Marijampolės pačio plento, na, ten situacija irgi yra neka geresnė. Virš 20 minučių kai kas jau stoviniuoja nuo Rokų atvažiuojant iki Rokelių gatvės ten šiek tiek daugiau nei 5 minutės mus informuoja, kad tiek pastoviniuoja, na, o iš pačios Rokelių gatvės iki Marijampolės plento apie 5 minutės. Tad, na, žodžiu, iš visų pusių, kur tik nori pažiūrėk, ten tų spustelių bus. Ateities plentas nuo pietinio aplinkelio ten atvažiuojant link Petrašiūnų žiedo šiek tiek, na, dar ne visai ten pietinio aplinkelį tų automobilių yra, bet tikrai jau dabar jų netrūksta, tiek būtų galima pasakyti. Na, ir važiuojantis iš Vilniaus už Krūnos tilto sulėtėsite truputėlį ties Martinava, na ir iki pat Muravos viduko pajudėsite lėčiau. Na ir atvažiuojantis jau dabar nuo Karmėlavos prieš viduką kylant į Islandijos plentą šiek tiek problemų vairuotojams kyla. Na ir atrodytų, kad tai yra kol kas viskas, ką šiuo metu galiu jums pranešti. 06 11 422 22. Skambinkite, rašykite ir mus informuokite taip pat ir Facebook'e. Beje, visai neužilgo pažiūrėsime ir kokie orai mūsų laukia per kelias ateinančias dienas arba tiesiog artimiausiu metu. Likite su radiju kelyje.

0: reklama.
1: Didžiausias 3500 kvadratinių metrų gintaro baldų salonas jau atidarytas Kaune, Taikos prospekte 141C. Platus baldų pasirinkimas ir galimybė daugelį jų atsimti tą pačią dieną. Tik iki gegužės 31 dienos top pasiūlymai tik šiame salone. 90 cm čiužinys Nova Sleep Light tik 99 eurai, o minkštas kampas Lilia dabar tik 449 eurai. Laukime jūsų Kaune, Taikos prospekte 141C. Daugiau informacijos gintarobaldai.lt.
2: Isveta, kaip patogumas, tampa kasdienybė. Patikimi garažo vartai, stilingos vidaus ir lauko žaliuzės, bei roletai, nuo gamybos iki montavimo ir priežiūros. Viskuo pasirūpinsime mes. Isveta.lt. Sprendimai jūsų namams.
3: Probro tunelinėje plovykloje Kaune. Jonavos gatvė 64. Mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
4: Ei, kaunieti, ieškai vietos sportui pačiame centre? Legendinė Kauno sporto halė atsidaro rytais. Daliname aikštę į mažesnes erdves, todėl kaina dabar prieinama kiekvienam. Treniruotės ar tavo projektas? Būk ten, kur gimsta pergalės. Rezervuok laiką halėje jau dabar.
5: Aš myliu knygas, knygos LT.
6: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai, MKPC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumera, sodui, namams ir tau.

0: Radio 110. Dvidešimt viena minutė po 16 valandos, pakalbėkime apie orus. Ketvirtadienio naktį daug kur daugiausia rytinėje šalies pusėje trumpi lietus, vietomis smarkus, kai kur perkūnyje, vėjas šiaurinių krypčių nuo 3 iki 8 metrų per sekundę. Žemiausia temperatūra nuo 7 iki 12 laipsnių šilumos. Dieną daug kur trumpai palis, galima perkūnyje, vėjas vakarinių krypčių nuo 4 iki 9 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 14 iki 17 laipsnių šilumos. Penktadienį kai kur trumpas nedidelis lietus, vėjas vakarinių krypčių naktį nuo 5 iki 10, dieną nuo 8 iki 13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 16 iki 21, pajūryje nuo 11 iki 15 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune yra 14 laipsnių aukščiau nulio.
1: Radio stotis.

0: Reklama.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Bella Lab jūsų sveikatai ir gerai savijautai. Bella Lab papildai sukurti iš kruopščiai atrinktų ingredientų. Čia dera mokslas ir aukščiausia kokybė. Kiekvieną dieną rūpinamės jūsų sveikata, nes tai mūsų misija. Atrask tai, ką jau pamėgo tūkstančiai. Apsilankyk bellalab.lt ir išsirink, ko šiandien reikia tau.
3: Mėgsti picą, o gal kebabus? Dabar numeris vienas pica kepa abu. Taip, nuo šiol pas mus ne tik garsiosios šeimininės picos, bet ir sultingi, šviežiai gaminami kebabai. Sek numeris vienas pica Facebook puslapį. Ten kiekvieną savaitę konkursai, prizai ir karštos akcijos. Užsakant į namus pristatymas visame Kaune tik už simbolinį 1 eurą. Numeris vienas pica, kai norisi skaniai ir greitai. Vinco Krėvės prospektas 43 Kaunas. Telefonas užsakymas. Atsakymui 0605-00005 arba užsisakyk nr1pica.lt.
4: Pigiai, greitai ir kokybiškai kartu nevaikšto. Draudimo brokerių bendrovė Noxale. 27 metai Lietuvoje. Draudžia viską, išskyrus Boeingus. Dirbame su didžiausiomis draudimo bendrovėmis, tiek su verslu, tiek su privačiais klientais. Esame stiprūs statybiniuose laidavimuose, statybų draudimuose, turto ir verslo civilinės atsakomybės, bei gyvybės draudimuose. Žalų atvejais būname kartu ir sprendžiame problemą iki jos išsprendimo. Užsukite į Draugystės gatvę 19D arba į mūsų naują tinklapį www.noxale.lt. Skambinkite telefonu 0698-700-45. Parodysim, kad draudimas gali būti be streso.
5: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
6: Kelyje.

0: Radio Stotis. Kelia. Kelia. Kelia internetu. Radijas kelia.lt. Radijas, kuris važiuoja kartu. Piko valanda su tavimi kelyje.
1: 35 minutės po 16 valandos ir kviečiu jūs paklausyti šiek tiek naujienų apie automobilių visą pasaulį. Tad auto naujienos dabar piko valandos eteryje. Lietuva žengia į naują išmaniojo mobilumo etapą. Šalies keliuose oficialiai leista naudoti pažangias vairavimo pagalbos sistemas, galinčias iš dalies perimti transporto priemonės valdymą. Susisiekimo ministerija kartu su Lietuvos transporto saugos administracija priėmė sprendimą pripažinti Nyderlandų išduotą laikiną Europos Sąjungos tipo patvirtinimą technologijai FSD arba Full Self-Driving Supervised. Nors susisiekimo ministras Juras Taminskas teigia, kad Lietuva tampa viena pirmųjų Europos valstybių atvėrusių kelius patiems vairuotojams, automobiliams pabrėžiama, jog tai dar nėra visiška autonomija. Ši technologija atitinka antrąjį SAE autonomiškumo lygį. Praktikoje tokios sistemos gali automatizuotai palaikyti važiavimo juostą, reguliuoti greitį ir padėti judėti intensyvaus eismo sąlygomis, taip palengvindamos ilgas ar monotoniškas keliones. Visgi esminė sąlyga išlieka nepakitusi, vairuotojas privalo nuolat stebėti aplinką ir būti pasirengęs bet kurią akimirką perimti automobilio valdymą. Už eismo saugumą ir galimus incidentus visa atsakomybė ir toliau tenka žmogui prie vairo. Europos gynybos pramonė išgyvenant spartų augimą, o Vokietijos automobilių gamintojams susiduriant su krize, rinkoje bręsta neįprasti pokyčiai. Vokietijos ir Prancūzijos tankų bei šarvuočių gamybos konsorciumas KNDS domisi galimybę perimti Mercedes-Benz ir Volkswagen gamyklas Vokietijoje. Kaip skelbia Vokietijos leidinys Der Spiegel, ginkluotės gamintojai siekia pasinaudoti mažėjančiomis automobilių pramonės gamybos apimtimis. KNDS šiuo metu derasi su Mercedes-Benz dėl gamyklos Ludwigsfeldėje perėmimo. Šiuo metu šioje gamykloje surenkami Sprinter mikroautobusai, tačiau ateityje šią gamybą planuojama perkelti į Lenkiją. Jei darybos bus sėkmingos, KNDS šiose patalpose ketina pradėti šarvuotų transporto priemonių Boxer gamybą. Čekijos susisiekimo ministerija nusprendė pratesti maksimalaus 150 km per valandą greičio testavimą D3 automagistralėje. Bandomasis projektas atskleidė ne tik technologinius infrastruktūros trūkumus, bet ir vairuotojų įpročius. Net padidinus greičio limitą, didelė dalis eismo dalyvių jį vis tiek viršyje. Testuojamas ruožas driekiasi nuo 84 iki 131 km ir jungia Prahą su Austrijos siena. Greičio reguliavimo sistema veikia naudodama kintamuosius informacinius ekranus, kurie ribojimus keičia atsižvelgdami į oro sąlygas, matomumą ir eismo intensyvumą. Čekijoje vykdomas eksperimentas ryškiai skiriasi nuo situacijos už valstybės sienos. Austrijoje važiuojant Linco link, greitis magistralėje jau kelerius metus yra pribotas iki 100 km per valandą. Tačiau 2018-aisiais Austrai patys vykdė panašų eksperimentą. Metams greitį buvo padidinę iki 140 km per valandą. Na ir pirminė Čekijos statistika rodo, kad leidus važiuoti greičiau, vidutinis lengvųjų automobilių greitis padidėjo apie 10 km per valandą. Nors dešiniojoje juostoje važiuojantys vairuotojai rečiau viršė leistiną greitį, kairiojoje eismo juostoje situacija išlieka problematiška. Apie 40% eismo dalyvių nesilaiko net ir naujojo 150 km per valandą limito. Tokios auto naujienos šiandien piko valandoje. Kviečiu likti ir toliau su Radiju kelyje.

0: piko valanda. Šviežiausia informacija apie situaciją Kauno miesto ir regiono keliuose. Klausytojų patarimai keliaujantiems.
1: 42 minutės po 16 valandos, piko valanda čia ir toliau tęsia savo darbus. Na ir jau pats laikas būtų atsišviežinti informaciją ir tikrai čia bus jau apie ką pakalbėti, nes pušių tikrai netrūksta ir na vienoje vietoje turime prabangią fotosesiją. Tad bent jau šiuo metu viena aktyvioji prabangioji fotosesija vyksta Neries krantinėje susikirtime su Demokratų gatve. Taip pat, na, paminėjo, jog yra ta fotosesija atsukta į centro pusę, tad būkite atsargus Neries krantinėje, susikirtime su Demokratų gatve, į centro pusę šiuo metu vyksta fotosesija, važiuokite saugiau, taip kaip ir priklauso važiuoti iš tikro visada. O dabar pasižvalgykime, ar turime kokių nors na, įvykusių eismo įvykių, na bent jau kol kas neteko jų per daugiausia matyti, bet vieną tikrai turime. Baltijos gatvėje, visai netoli Žemaičių plento, ties žalia stotelė, iš tikro tie žalios stotelės parduotuve, mes turime tą įvykusį eismo įvykį, taip pat ir na tokia lengva spustelė, ten yra susidariusi iki Žemaičių plento, bet panašu, kad nieko ten per daug rimto gal ir nėra. Na, dabar pradėkime nuo tų didžiųjų spuščių ir pavažiavus šiek tiek toliau už Krūnos tilto iš Vilniaus link Kauno, ties Martinava, pamatysite eilutę automobilių ir ten tikrai stoviniuojame iki pat ašigalio, važiuojant iki pat ašigalio viaduko, ten apie 20 minučių, gal net ir ilgiau ir na, apskritai ir iš Karmėlavos atvažiuojant ir iš Karmėlavos taip pat ties viaduku ir toliau važiuojant iki Muravos sankryžos ir nuo Muravos sankryžos važiuojant iki taip pat iki link viaduko kylant į Islandijos plentą. Na, žodžiu, iš visų pusių ten pasispuščiuosime. Taip pat ir eismo įvykis yra, na, čia atvažiuojant nuo Karmėlavos pusės iki Muravos sankryžos, netoliau Totojos, čia turime vieną eismo įvykį. Taip pat panašu, kad kylant viaduku, bet taip, važiuojant nuo Muravos, nuo Muravos sankryžos link Muravos viaduko, tad na taip, prieš pat kilimą, aš kaip suprasčiau, arba atrodo lyg važiuojant toliau link Karmėlavos, arba prieš pat viaduką, čia eismo įvykis yra įvykęs ir spustis ten, na žodžiu, liūdnoka situacija ir norėtųsi kuo greičiau pamiršti, bet tokia mūsų laida, mes būtinai turime pranešti apie tas spustis. Gerai, nuo Pramonės žiedo iki Muravos sankryžos spaudžiamės, toliau nuo Draugystės gatvės iki Šeštojo forto žiedo, taip pat Pramonės prospektu spaudžiamės. Čia pat ir eismo įvykis yra įvykęs, na jo dar nebuvau pastebėjęs, bet ties Taikos žiedu atvažiuojant nuo Pramonės prospekto iki Taikos žiedo, ta Draugystės gatvė, tik įvažiuojant į Taikos žiedą, čia pat prieš to ties to įvažiavimo turime eismo įvykį. Tad taip, čia būkite atsargesni. Toliau Taikos žiedas, nuo Taikos, taip, nuo Pramonės žiedo važiuojant Taikos prospektu iki pat Aklųjų sankryžos ir netoliau už Aklųjų sankryžos ten prasitęsia spūstis ir Tvirtovės alėjoje, na žodžiu, tikrai pastoviniuosite ir ten visoje toje atkarpoje nuo pramonės žiedo iki Aklųjų sankryžos. Taip, nuo Pramonės žiedo iki Muravos sankryžos, na jau minėjau, na ir taip pat iš Partizanų gatvės Vinco Krėvės prospektas, taip pat na iš abiejų pusių Saulėtekio žiedo ten spaudžiasi. Na ir apskritai pats Savanorių prospektas, na, galima skaiti nuo Aklųjų sankryžos, ten link Muravos sankryžos tikrai irgi, na, vietomis ten tikrai yra ką veikti. Toliau, Birželio 23-osios gatvėje, kovo 11-osios gatvėje tie Savanoriais, na, arba čia galima sakyti, tarp pasimatymo žiedų ir Savanorių prospekto, ten irgi spuščių šiuo metu yra. Šiaurės prospektas ties Jonavos gatvėje, Jonavos gatvė ties Islandijos plentu, Raudonvario plentas, na, jau ten yra spuščių, važiuojant nuo miesto pusės dar prieš pat Ermitažą pamatysite spūstis važiuojant link, na, į Raudonvario pusę. Karaliaus Mindaugo prospektas, važiuojant link Aleksoto tilto, spaudžiasi, na, iki pat Kanto gatvės ir netoliau už tos esančios gaisrinės Birštono gatvėties, Karaliaus Mindaugo prospektu Šventos Gertrūdos gatvėties, Birštono gatvė, Ožeškienės gatvėje taip pat šiek tiek aktyviau ten judame Europos prospektas ties Veiverių gatvė, na, čia atvažiuojant nuo Čiurlionio tilto pusės. Ateities plente kol kas dar tikrai kontroliuojama situacija, nieko ten per daug rimto tikrai nėra, bet kur yra rimta situacija, tai na, kaipgi mes nepakalbėsime apie Vaidoto ir Marijampolės plentus. Taip, na, Vaidoto gatvė ten ne plentas, bet žodžiu, nuo jėsios plento atvažiuojant iki Vaidoto gatvės ir ten netoliau. Na, toliau Vaidoto gatvė prasitęsia spūstis iki pat tilto gatvės, tikrai ten iki 20 minučių gali tekti pastoviniuoti. Ir, na, atvažiuojant nuo hidroelektrinės, ten atrodo lyg spūstis mažesnė, bet, na, gali tekti taip pat pabūti važiuojant iki tilto gatvės. Na ir toliau Marijampolės plentas iš... Na, kaip visą laiką, iš Rokų pasispaudžiame mažiau, iš hidroelektrinės pusės link Rokelių daugiau, tikrai teks pabūti virš 20 minučių, panašiai ir Balčkalnio gatvė link Marijampolės plento ir toje pačioje Rokelių gatvėje, kai kam teks pabūti, na, galbūt 5 minutės ir daugiau norint įvažiuoti į Marijampolės plentą. Ir taip, dar vienas eismo įvykis yra įvykęs Piliuonos gatvėje. Taip, tik įsitikinau, norėjau pamatyti pavadinimą, ar teisingai perskaičiau, ta taip. Piliuonos gatvėje, na, galima skaityti čia taip, įvažiavus į didžiąją gatvę, na, taip, didžioji gatvė, taip vadinasi. Prie pat Viados degalinės, čia yra kažkas taip pat įvykę, bet atrodo, kad čia galbūt pačio degalinės aikštelėje čia tas eismo įvykis yra. Taip, primenu jums, rašykite mums, skambinkite 06114222, ar taip pasakiau, 06114222, taip pat ir mūsų Facebook'e toks mūsų numeris yra, taip pat visai neužilgo, šiek tiek po 17 valandos, na, už kokių gerų 20 minučių mes pradėsime ir pirmąjį kelyje radarą, na, aktyvuosime tą pirmąjį kelyje radarą, tad kviesiu jūs skambinti gyvai į mūsų eterį, patys pasakykite. Galėsite pasakyti, kur ir kokios situacijos Kauno keliuose vyksta ir už tai dar prieš pat radaro pabaigą, ties 18 valanda, turėsite šansą laimėti ir du bilietus į Cinnamon Kiną. Svarbiausia – paskambinti ir dalyvauti. Tiek kol kas, susigirdėsime tikriausiai jau kelyje radaro valandoje, nebent atsiųsite mums svarbių pranešimų. Likite su mumis.
0: Radio stotis.
2: Reklama. Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negreunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Facebook'e Centino savarinė arba telefonu 0632-77776.
0: Du švaru. Kai tingisi patiems, bet gėda prieš svečius. Vienas du ir švaru. Profesionalios valymo paslaugos. Skambink dabar telefonu 0672-44924 arba susisiek Facebook'e, Instagram'e Du švaru. Išgelbėsim tavo grindis, sofą ir reputaciją. kokobaldai.lt Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
3: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Pirmųjų prenumeratorių laukia kvietimai į pilietiškumo festivalį Atsparus Kauno botanikos sode. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
4: Kautra pristato Galerijos Andratų atidarimo renginys. Gegužės 28 dieną nepraleisk išskirtinės meninės patirties Kaune. Kautra autobusų garažo fasadas atgi šviesų, muzikos ir menininkės Miglės Kosinskaitės kūrinių projekcijomis. Vienai nakčiai įprastai uždara teritorija virs atvira kultūros erdve. Registruokis kautra.lt.

0: Važiuodami transporto priemonę su įrengtais saugos diržais, vairuotojas ir keleiviai privalo juos užsisegti. Eismo įvykio metu užsegtas saugos diržas gali išsaugoti jūsų gyvybę.
1: Radijo stotis. Kelyje.

2 minutės po 17 valandos. Kelyje radarą pradėsime, na, už kokių 10 minučių, bet noriu trumpam sugrįžti, su jumis pasisveikinti šią naują valandą ir taip pat pranešti svarbių žinių. Na, pradėkime nuo spusties, jog Veiverių gatvėje už Nemunę važiuojant tikrai spaudžiamės. Dimitrijus informuoja, kad nuo pat Viršukalnės. Na, mini taip, kad protingi užlenda, o neprotingi stoviniuoja. Na, aš tikrai tikiu, kad galbūt taip, kad taip nėra, reikia važiuoti taip tvarkingai, kaip ir visi, neužlindinėkite ir viskas bus tvarkoje. Gerai, na, o beje, turime dar vieną naują prabangią fotosesiją. Na, tai ne fotosesija, o prabangių žironų. Tikrinimas rašo, sako mums, mūsų klausytojas jog iš vakarinio, A5 aplinkelio išsukinėjant link Mastaičių, ten turime, na, labai prabangių žironus, kurie jūs labai stebi ir nori, kad jūs viršintumėte greitį, tad labai kviečiu jūs nepasiduoti. Taip pat Neries krantinėje susikirtimas ties Demokratų gatve į centro pusę, ten yra nukreipta fotosesija, na taip, Neries krantinė jau tikrai ten yra fotosesija, tad Neries krantinėje susikirtimas su Demokratų gatve į centro pusę yra, na, atsisukęs tas mūsų prabangios fotosesijos na, darytojas, jeigu taip galime pasakyti. Bičiuliai, plačiau pakalbėsime kelyje radaro metu apie Kauno kelius, tad likite ir toliau su radiju kelyje.

0: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
1: Kaunas. Žalgirio arena. Vasario 13 diena.

0: 13 diena. Žalgirio arena. Bilietus platina Bilietai LT.
1: Planuojate krikštynas? Prekybos miestelis Urmas – viskas jūsų ypatingai šventi vienoje vietoje. Vienas iš didžiausių krikštynų reikmenų pasirinkimų Kaune. Tradiciniai krikšto drabužėliai, skraistės, batukai, įspūdingos krikšto žvakės, rožančiai ir kiti aksesuarai, originalios dovanos kūdikiui ir krikštatėviams, dekoracijos šventiniam stalui, balionai ir viskas tobuloms krikštynoms. Prekybos miestelis Urmas – Kaune. Pramonės prospekte 16. Laukiame jūsų. Daugiau informacijos ir parduotuvių sąrašą rasite svetainėje urmas.net.
2: Pigiai, greitai ir kokybiškai kartu nevaikšto. Draudimo brokerių bendrovė Noxale. 27 metai Lietuvoje. Draudžia viską, išskyrus Boeingus. Dirbame su didžiausiomis draudimo bendrovėmis, tiek su verslu, tiek su privačiais klientais. Esame stiprūs statybiniuose laidavimuose, statybų draudimuose, turto ir verslo civilinės atsakomybės, bei gyvybės draudimuose. Žalų atvejais būname kartu ir sprendžiame problemą iki jos išsprendimo. Užsukite į Draugystės gatvę 19D arba į mūsų naują tinklapį www.noxale.lt. Skambinkite telefonu 06987 00045. Parodysim, kad draudimas gali būti be streso.
3: To dar nebuvo. Rekordinė Zumbuk 50% nuolaida darželio ir mokyklos fotoknygoms. Sužinok daugiau zumbuk.lt.
4: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt – nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.

0: radijo stotis kelyje.
1: Reklama.
2: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
3: UAB Kalida. Taiso baldus visada veža, gala, siuvinėja ir naujai aptraukinėja. UAB Kalida jau 30 metų kartu. Automobilių salonų, katerių ir jachtų sėdynių siuvimas, minkštų baldų remontas bei apdaila. Čia profesionaliai atliekamas automobilių salonų restauravimas, sėdynių užvalkalų siuvimas, logotipų išsiuvinėjimas, tuningas pagal kliento poreikius ir kiti apdailos darbai. UAB Kalida Kaune adresu Baltijos gatvė 48. Dirbame ir Raseiniuose. Telefonas +37 06 523 1770. Nespėjote užsirašyti? Atsiminkite. UAB Kalida.
4: Pavadinimas tas pats. Vieta ta pati. Valgiai tokie pat gardus. Jauki aplinka pokyliams, pobuviams, gedulingiems pietums ar eiliniams dienos pietums. Jonavos gatvė 62A. Telefonas 8614-82307. Ateiki, paragauki ir kelio pas Pranciška neužmirši.
5: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
6: Mevera.lt. Tai lietuviška premium mados elektroninė parduotuvė, skirta moterims ir vyrams, kurie vertina kokybę ir stilių kasdieninėme gyvenime. Parduodame moterų ir vyrų aprangą, laikrodžius bei rankines. Raskite savo prekę elektroninėje parduotuvėje mevera.lt. Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžia viską, net ir kainas. Skambinkite 0645-00-220.
7: Nejuokinkit voverių su tom nuotraukom telefonuose. Darželis baigėsi, mokykla baigėsi. Ir ką turėsit prisiminti? Nieko.
8: Mam, nusiramink. Per zoombook.lt pasidarėm klasės albumus už pusę kainos.
7: Per ką, per ką?
8: Per zoombook.lt.
7: Na, pagaliau kažkas protingas šitoj šeimoj.
9: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai, MKPC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumera – sodui, namams ir tau.
0: Radaras aktyvuotas. Skambink ir būk mūsų eismo žvalgu.
10: Kelyje radaras. Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
11: Sveiki sugrįžę, 17 minučių po 17 valandos, na ir jau kaip girdėjote iš mūsų šaukinių, kelyje radaro valanda prasidėjo ir aktyvuojame pirmąjį radarą, tikiuosi, kad aktyvuosite kelyje radarus. Ir jūs, tad laukime jūsų skambučių dabar gyvai į mūsų tiesioginį eterį 0374222022 ir laukime Kauno kelių informacijos iš jūsų pačių, taip pat paskambinę turėsite šansą prieš 18 valandą laimėti ir bilietus į Cinnamon Kiną. Kelyje radaras, sveiki, ko vardu?
12: Sveiki, Petras prisijungė.
11: Sveiki, Petrai, smagu, jog prisijungėte ir kągi mums pranešite šiandien?
12: Na, nuo urmą atvažiuoju, čia nuo pramonės žiedo iki kreivės važiuoju spūstyje.
11: Wow.
12: Auto vykio nematau, tai
11: tik daug
12: dabar piko metas.
11: piko metas. Supratau, Petrai, ačiū už puikiai informaciją. Ir šiuo metu darbe esate?
12: Taip, darbe, darbuoju.
11: Supratau, tai jūsų informacija yra, na, dabar tiesiog labai, labai gera ir vertinga. Dėkui ir kol kas tikriausiai.
12: Iki.
11: 0374222 02, na ir taip, iš tų, kurie dirba keliuose, tikrai galime sulaukti daug žinių ir kelyje radare. Klausime jūsų, kelyje radaras, ko vardu?
1: Sveiki, gyvenu, Mindaugas irgi prisijungė prie...
11: Mindaugai, malonu. Ar jau žiūrėjote kokį nors filmą gerą?
1: Dar ne,
11: dar ne.
1: Kitą savaitę keliausiu.
11: Gerai, super. O kas dabar gero? Kokie filmai Kauno keliuose vyksta?
1: O Kauno keliuose, taip, Dana Pramonės, Maksimos, Linkurmo, Žiedo, didelės pusės, ten prieš, atsiprašau, draugystės Žiedą.
11: A, supratau.
1: Tai tenais Žiedą buvo auto įvykis, vairuotojai susipildė deklaracijas ir išvažiavo, dėl to ten toks didelės pusės. Mhm. Šiaip galima buvo ir kažkur kitur nuvažiuoti susipildyti, bet jie viskas pavėjo vieną jį. Ok, važiavam toliau. Tunelio gatvėje, ilgai nabodžiai dabar rėdu.
11: Tai, o tunelio gatvėje nuo kur jau?
1: Nebloga, nu, tai įprastai, kaip sakoma, nuo Kurmų žiedo. Saulėtėkio žiedo į Moravotą jau įprastas dalykas.
11: Taip.
1: Nu ką, toliau bandau pasiekti geležinkelio stotį kažkaip tai.
11: Supratau.
1: Labai tai tu... smagiai su minus 20.
11: Tai dabar tunelio, tunelio gatvėje, ar nestovite?
1: Taip, tunelio gatvėje, netoli geležinkelio stoties vieduko.
11: Supratau, gerai, ačiū labai už tokią plačią gerą informaciją, Mindaugai. Gerų kelių jums, iki. Taip, na tikrai, kad grįžiau toje tunelio gatvėje pasibaigtų tos pūstės, ten jau kiekvieną dieną yra ir netrūksta, panašu, kad 0374222202, toliau laukiam jūsų skambučių į mūsų gyvą eterį, turime dar vieną skambutį. Kelyje radaras, klausime jūsų, ko vardu?
13: Labadiena.
11: Labadiena, ko vardu?
13: Čia Algis iš Vaišvydovos tremtinys čia, viena žodžiu, jeigu tremtiniai nevažiuoja pro rokelius, nes ten geležinkelis uždarytas, vėl atvažiavo kalinių, atvežė turbūt ešalonas, viena žodžiu, eilės didžiausios.
11: Wow, supratau, na dar tokio įsireiškimo neteko girdėti, bet suprantame,
13: nu tai jeigu mes kaip tremtiniai dabar, žinot jau, nu kaip. Ne pirminė atgal, nu.
11: Na, taip, taip, taip, ką jau padarysi, tikrai tenka.
13: Gerai, geruosiam
11: pasakyti. Supratau, Algi, gerai, iki. Wow, na, Vaišvydavos tremtinys, na, tiesiog, na, viskas, ką galiu tikrai suprasti, jog ne kažką yra šiuo metu, apskritai, na, ten, kaip suprantu, Rokelių gatvėje, Marijampolės plente ir aplink visą tą sritį. 0374222202, toliau laukiame jūsų skambučių, kiekvienas paskambinęs, primenu, jau net nežinau, kelintą kartą, jau galbūt patys esate išmokę atmintinai, kuomet einate megoti, irgi, na, savo tai primenate, jog... Čia mes dovanojame vienam iš paskambinusių du bilietus į Cinnamon kiną. Viskas, ką reikia padaryti, paskambinti, pranešti aktualią informaciją iš Kauno kelių ir turėsite šansą tuos du bilietus į Cinnamon kiną laimėti. Tad, bičiuliai, aš dar nuo savęs truputėlį papildysiu. Primenu, jog liniją stebiu. Galite toliau mums skambinti 0374222202. O dabar pasižvalgykime į tai, kur dar šiuo metu stoviniuojame. Kaip ir jau ne pirmą kartą minėjau, iš Vilniaus atvažiuojantis nuo Krūnos tilto pamatė, na jau pamatys spūsti ties Martinava ir tikrai ilgai pastoviniuos atvažiuojant iki Muravos veduko, taip pat ir iš Karmėlavos atvažiuojant, žodžiu, iš visų pusių ties Muravos veduku spaudžiamės, gal kažkas galės ir papildyti. Kelyje radaras, sveiki, ko vardu?
14: Labas vakaras, Alina.
11: Alina, labas, ar jau išsirinkote filmą, kokį žiūrėsite po vakarą?
14: Ne, bet jau planuosiu.
11: Jau planuojate. Supratau, tai taip. Kokius filmus dabar rodo jums jūsų automobilio langas?
14: Šiandien nelabai gerus. Kažkaip smarkiai pasikamščiavė jau.
11: Taip.
14: Pašilės gatvė, iš tikrųjų į Taikos gatvę nelabai turi kur įsukti, tai įsuka per šviesoforą maks 2-3 mašinos.
11: Wow. Supratau.
14: Tai nes tiesiog nėra, kaip sakant, kur įvažiuot, visa Taikos užsikišus siaubingai.
11: Visiškai.
14: Birželio 23-osios irgi jau čia kantrybės kaip sakant, ir laiko apsiribokit, nes...
11: Už studijos lango matau, kad, ne kažką birželio 23-osios šiuo
14: ne,
11: metu.
14: Ne kažką.
11: Supratau. Gerai.
14: Nieko šiandien džiuginančio. Saulė nepasirodė džiugios naujienos.
11: Supratau. Na, pabandysime jūs kaip nors nudžiuginti kelyje radare. Gal netyčia laimėsite dar du bilietus į Sinamonkiną. Kas čia gali žinoti?
14: Pagyvensim, pamatysim
11: ir klausysim radio kelyje. Ačiū Jums labai už skambutį, Elina, ir ačiū, kad klausote kelyje radaro. Iki.
14: Ačiū.
11: Taip, na, kiekvieną kartą vis vedant kelyje radarus pradedi pamatyti jau mūsų didžiuosius klausytojus, kurie visą laiką paskambins, kurie visą laiką mus informuos. Ir jau panašu, kad taip pat Alina prisideda ir yra viena iš tų mūsų didžiausių kelyje radaro korespondenčių. Ir labai smagu tai girdėti. Būkime viena bendra šeima ir padėkime vieni kitiems. Gerai, Karalius Mindaugo prospektas iki Aleksoto tilto šiuo metu panašu, kad yra pasispaudęs... Na, iki pat jau netoli, ten keliaujame iki Circle K degalinės, Veiverių gatvė taip pat iki, na, netoli prie pat Aleksoto, ten irgi eismas yra suaktyvėjęs, Raudonvario plente, na, ten įprasti reikalai prieš pat Ermitažą, na, ne prieš pat Ermitažą, iš tikro net gerokai prieš pat Ermitažą, ten važiuodami nuo Kauno pusės, į Raudonvario pusę, ten jau pamatysite irgi spuščių, nuo akademijos atvažiuojant į Raudonvario plentą, taip pat dar prieš viaduką šiuo metu ten irgi susispaudimų yra, Šakių plentas ties akademija. Taip, kaip ir minėjo, Pramonės prospekte visas Taikos prospektas yra pasispaudęs, Birželio 23-osios gatvėje, kaip ir sakė taip pat mūsų klausytoja Lina, Tunelio gatvė jau irgi minėjo Kipro Petrausko gatvę beje. Na, tai apie Kipro Petrausko gatvę nebuvome girdėję, bet taip, šiuo metu ir Parodos kalnas, ir Kipro Petrausko gatvė nuo Parodos kalno iki Savanorių prospekto, ten irgi ganėtinai tokie liūdnoki reikaliukai yra šiuo metu. Panašu, kad ir Ramučiai ten ties ateities plentu arba ten ties A1 keliu pasispaudimų yra Chemijos gatvė, spaudžiasi vajai. Ten nuo ateities plento jau kaip pat Chemijos žiedo, ten netrūksta spuščių. Toliau pasižiūrėkime, na, apie Marijampolės plentą jau ten kalbėjo, Rokelių gatvė sako iš viso geriau vengti, nes ten atvykęs yra, na, kaip sakė, tremtiniai šiuo metu yra, na, gal iš kitos pusės nežinau, kaip čia turbūt nelabai skoningai skamba ar ne, bet taip, liūdna tiesiog situacija, sakykime, Marijampolės plente, na, Rokelių gatvėje, tad ten nusiteikite pastoviniuoti daugiau mažiau, na, iš Rokų gatvės kol kas mažiausiai, ten, na, iš Rokų, sakau, atvažiuojant ten stovėsite mažiausiai, bet, na, ties Rokeliais iš hidroelektrinės, iš Balčkalnio gatvės tikrai teks pastoviniuoti. Ir Vaidoto gatvė ta pati tiek nuo hidroelektrinės, tiek nuo Jėsios plento spaudžiasi, Jėsios plente, beje, ties Vaidoto gatvė čia pat ir eismo įvykis dar yra įvykęs, Piliakalnio gatvė tai tikrai labai yra pasispaudusi iki pat Jėsios plento, na ir tai yra viskas, panašu, kad čiame pirmajame aktyvuotame kelyje radare 0374222 0254 3210. Tai tuomet grįžtame prie muzikos, aš nuvyksiu į Vilnių ir į Klaipėdą, ten pravesiu radarą, o kai ten sustvarkysime reikalus, atvyksime ir čia. Likite toliau su radijų kelyje.
15: Radijo stotis

0: Reklama.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Didžiausias tarptautinis sendaikčių turgus sugrįžta į prekybos miestelį Urmas. Gegužės 29-31 dienomis jūsų lauks daugybė unikalių sendaikčių ir jų kolekcionierių iš visos Lietuvos bei kaimyninių šalių. Nepamirškite, gegužės 29-31 dienomis Elektrėnų gatvėje 1F Kaune, didžiausias Lietuvoje tarptautinis sendaikčių turgus. Daugiau informacijos rasite senturgis.lt. Urmas sendaikčių.
3: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-777-776.
4: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus? Paklausyk! Nuo Liepos pirmos dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt. Didžiausios tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama. Profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 0630-31777.
5: Kaunas švenčia!
4: Gegužės 22-24 dienomis Santakos parke tavęs laukia. Koncertai, išskirtiniai pasirodymai, sporto užsiėmimai ir pramogos visai šeimai. Ateik ir švęs Kauno gimtadienį kartu. Daugiau informacijos kaunas.lt.
6: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
4: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė. Patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų. Viskas vienose rankose. Griovimo paletė. Kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu. +370-634-201-79. Internete griovimopaletė.lt.

0: Radaras aktyvuotas. Skambink ir būk mūsų eismo žvalgu. Kelyje radaras. Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
1: Minutės po 17 valandos, na, o aš kviečiu jūs dalyvauti dar viename aktyvuotame kelyje radare. 0374-222-02, linija yra laisva, laukime jūsų skambučių į mūsų gyvo eterį ir patys galite pasakyti, kur šiuo metu, na, kokią situaciją pastebėjote Kauno keliuose. Na ir smagu, kad šią progą naudojotės, beje, kažkam atiteks du bilietai į Cinnamon kiną radaro pabaigoje. Klausime jūsų, kelyje radaras, kuo vardu?
2: Sveiki,
1: kuo vardu?
2: Onutė.
1: Onutė, malonu ir jūs girdėti, jau ne pirmąjį kartą jūs girdime. Nagi, kaip jūs laikotės šiandien?
2: Gerai, va ką tik praleikė policija su švyturėliais kažkur link Rokų.
1: Taip.
2: Nežinau, kas ten, bet ilgai ir nuobodžiai, nežinau irgi, kas buvo tiesiog. Nuo Šančių Rimi per Panemunės tiltą važiavau gal 10 minučių.
1: Nuo
2: o paskui viskas, va, švaru. Ar čia 23 taip ilgai vairavo ten, nesupratau žodžiu, bet viskas puiku. Jau važiuoju link Rokų. Laiminga, viskas ok.
1: Labai gero žinoti, Onute, kad laiminga ir viskas ok. Kad kiekvienam kauniečiui tokia diena būtų, kad laiminga ir viskas
2: turi ok. Turi būti gerai.
1: Turi būti gerai.
2: Optimistiškai nusiteikti.
1: Labai gerai. Onute, ačiū jums už puikią nuotaiką ir už gerą skambutį. Iki.
2: Pasau visą.
1: Taip, būkite kaip Onutė, būkite pozityvus. Na, žinoma, visokių tų dienų būna. Negali savęs priversti ten būtinai būti pačiu laimingiausiu žmogumi pasaulyje, bet, na, galime pasistengti. Kelyje radaras, sveiki, kuo vardu?
3: Sveiki, Andrius.
1: Sveiki, Andriau, kaip laikotės?
3: Ne, blogai, taip ir norėčiau pradėti nuo fotosesijos. Tai Panerių gatvėje turim prie Miškinio tilto. Nežinau, ar kas sakė, ar ne?
1: Dar ne, Panerių gatvėje prie Miškinio tilto.
3: Jo, po Islandijos viduku.
1: Prie Miškinio tilto. Supratau, gerai, galbūt
3: ir po to, ir po to tada Baltų prospekte biškis spaudžiamas nedaug, po to 9 Forto gatvė, Žemgalių, kaip visą laiką.
1: A, kaip visada. Supratau. Ačiū, Andriau, puikus skambutis ir gero vakaro jums.
3: Dėkui visą.
1: Iki. 0374-222-02, toliau laukime jūsų skambučių mūsų gyvoje eterį, visi paskambinę turi šansą laimėti du bilietus į Cinnamon kiną. Beje, gavau dar žinutę iš mūsų klausytojos Alinos, kuri mums jau skambino kelyje radare. Rašo Panerių gatvėje ties Megos tiltu. Ei, ta pati informacija, puiku. Na, bet žinome, kad tikrai jau dvigubai yra užtvirtinta. Na, žinote, tokios kaip būna situacijos. Aš pravažiavau, mačiau fotosesiją, kitas pravažiuoja per tą pačią vietą. Ei, nemačiau, tačiau taip, Andrius ir dar Alina tą patį užtvirtina, jog Panerių gatvėje ties Megos tiltu. Ai, na, čia sako ties Megos tiltu. Yra paslėpta greičio. Na, gerai, sakykime, tiesiog prabangi fotosesija. Turime dar vieną skambutį. Kelyje radaras, sveiki, kuo vardu?
4: Gintautas.
1: Gintautas,
4: sveiki. Taip paprastai.
1: Taip.
4: Piliakalnio gatvė, link Rokų, užsikišus visa.
1: Piliakalnio gatvė, link Rokų,
4: na, labai abu žiedukai tenais. Nuo vieno iki kito, iki Panemunė žiedo pilna.
1: Ojojoj, supratau.
4: Nežinau, kaip Rokuose toliau ten.
1: Ai,
4: o čia tai...
1: Na, pamatysime, gal ar dar važiuosite iki Rokų?
4: Jo, važiuosiu, pro žiedą pravažiuoju į Rokų, škilsiu, jeigu ką paskambysiu.
1: Supratau, super, gerai. Ačiū, ačiū Gintautai, už puikiai informaciją. Iki.
4: Iki.
1: 0374-222-02. Na, Piliakalnio gatvė link Rokų, sako, kad ten tikrai spaudžiasi. Ar dar sulauksime skambučių radare? Na, tikrai, nors ir... Kaip ir mūsų viena iš klausytojų, Onutė sakė, nors ir spuščių yra vis tiek, ar ne, reikia tą gerą nuotaiką pajungti, sako, jog saulės nėra, bet yra radijas kelyje, o mes visada stengiamės jums tą saulę bent jau iš jūsų pagroti, saulę iš jūsų garsiakalbių. Tikriausiai nežinau, čia protingai ar visiška nesąmonė, ką tik nuskambėjo. Klausėme jūsų, kelyje radaras,
5: labą vardu. Vakarą.
1: Labą vakarą, kuo vardu?
5: Dar netamsu, bet jau link vakaro.
1: Laba diena, Saulė. Marius. Marius, sveiki, kaip jūs gyvenate?
5: Neblogai.
1: Neblogai.
5: Darbingai.
1: Darbingai. Kaip Kauno keliai laikosi?
5: Tai standartiškai turbūt nieko naujo nepasakysiu, tunelio link stoties.
1: Tunelio link stoties. Vis dar, o iki kur ten turime nuo stoties iki Dainų slėnio, toliau truputėlį?
5: Nu, ta prasme juda, bet, ten netgi ir kažkur ties toj sukimu jo jau ten
1: supratau.
5: Darosi spūstis.
1: Gerai, Mariau. Ačiū už...
5: 10 minučių teks pastovėti.
1: 10 minučių. Na, kaip nors. Vis ne Marijampolės plentas.
5: Taip.
1: Gerai, Mariau. Ačiū už puikų skambutį. Gero. Gero vakaro arba geros dienos. Iki.
5: Dėkui jums.
1: Taip, na, žiūrint dabar tikrai, kas laukia, galbūt labiau į vakarą neša, pažiūrėjus, jog labiau panašu į vakarą, žinant, kad saulė šiuo metu nėra, na, bet kiekvienas tą saulę galime atsinešti savaip. Kelyje radaras, sveiki, kuo vardu?
6: Labą dieną, Sigitas.
1: Sveiki, Sigitai, jau matau iš jūsų gero tono, kad tų spuščių nelabai yra.
6: Nu, jo, dabar pravažiavau, ješio sutelį link Rokų, tai nuo pat šito tiltelio.
1: Ai, nuo pat tiltelio, supratau.
6: Taip, link žiedo čia, link Rokų. Tai o dabar tik pravažiavau tą tiltą.
1: Aišku, supratau.
6: Tai dar kokius 10-15 minučių tikrai iki žiedo.
1: Oi, skauda net klausyti, žinokite, bet labai neskauda žinoti, jog esate su radijo kelyje ir su kelyje radaru. Ačiū, Sigitai, už puikiai informaciją ir, na, taip, gero jums gerai, vakaro. Iki. Arba geros dienos. 0374222202, kelyje radaras bus aktyvuotas, iki kol jūs būsite ir patys aktyvus, ir tikrai smagu, kad tikrai taip yra. Klausome jūsų, kelyje radaras. O, nepavyko prisiskambinti. Pabandykite dar kartelį. Numeris, na, visą laiką yra kartojamas. 0374222202. Galbūt dabar pavyks jums prisiskambinti ir pasakyti savo turimą informaciją. Ar prisiskambinsime, ar ne? Gerai, 0374222202. Paskutiniosios 5 sekundės prisiskambinti ir tuomet keliaujame į dar vieną pertrauką. 5, 4, 3, 2, 1 ir 0. Gerai, tuomet dar vieną pauzę ir sugrįšime su paskutiniu radaru visai neužilgo.
0: Radio stotis. Kelyje. Reklama. Pigiai, greitai ir kokybiškai kartu nevaikšto. Draudimo brokerių bendrovė Noxale. 27 metai Lietuvoje. Draudžia viską, išskyrus Boeingus. Dirbame su didžiausiomis draudimo bendrovėmis. Tiek su verslu, tiek su privačiais klientais. Esame stiprūs statybiniuose laidavimuose, statybų draudimuose, turto ir verslo civilinės atsakomybės, bei gyvybės draudimuose. Žalų atvejais būname kartu ir sprendžiame problemą iki jos išsprendimo. Užsukite į Draugystės gatvę 19D arba į mūsų naują tinklapį www.noxale.lt. Skambinkite telefonu 0698 700 45. Parodysim, kad draudimas gali būti be streso.
7: Aš myliu knygas, knygos LT. Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Pirmųjų prenumeratorių laukia kvietimai į pilietiškumo festivalį Atsparus Kauno botanikos sode. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyks iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
8: Ieva Dudaitė pristato didžiausią savo koncertą – Arena Piano Show. Įspūdinga scenografija, fortepiono muzikos gale, nuo pasaulinių hitų iki žymiausių miuziklų. Arena Piano Show. Gruodžio 27. Žalgirio arena. Biletai.lt.
9: Žiema baigėsi. Driftas grįžta. Arena Drift Cup švenčia 5 metus ir sugrįžta į Druskininkus su didžiausiu renginiu iki šiol. 2 lygos, 1 savaitgalis. Geriausi Lietuvos drifteriai vienoje trasoje. Drift Taxi. Atsisės šalia profesionalo ir pajusk viską pats. Balandžio 10-12 dienomis Track Park Druskininkai. Susitikim trasoje. Daugiau informacijos driftarena.lt. Žiema baigėsi. Driftas grįžta. Didžiausias drifto renginys 2026-aisiais Druskininkuose. Balandžio 10-12 dienomis. Susitikim trasoje. Daugiau informacijos driftarena.lt.
10: radijo stotis.

0: Radaras aktyvuotas. Skambink ir būk mūsų eismo žvalgu. Kelyje radaras. Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
1: Šiek tiek mažiau nei 10 minučių lieka iki 18 valandos. Visai neužilgų išsiaiškinsime, kas laimė du bilietus į Cinnamon kiną šiandien. 0374222202 aktyvuojame trečią ir paskutinį kelyje radarą. Laiko dar turime, tad galite mums skambinti gyvai į eterį. 0374222202 praneškite, ką šiuo metu matote Kauno keliuose, na ir iššokite į tą paskutinį traukinį, kurie už šias žinias gali laimėti du bilietus į Cinnamon kiną. Priminsiu, jog neperseniausiai buvome gavę žinių, jog Panerių gatvėje prie Miškinio tilto vyksta prabangioji fotosesija. Čia reikia pasisaugoti. Na ir taip pat, kas yra šiuo metu matoma, bet čia bie bičiuliai, na tuoj pradėsiu sakyti savo visą bendrą turimą informaciją, o jūs dar galite papildyti mane 0374222202. Į gyvą eterį galite dabar prisiskambinti. Vis dar atvažiuojantis iš Vilniaus link Muravos veduko tikrai pasispaudžia. Na, šiuo metu ten spūstis, na, maždaug ties Karmėlava prasideda, na, ir važiuojant iki pat Muravos veduko ir dar net toliau iki pat, na, to vadinamo ašigalio statomo naujo veduko, ten, na, iki tos vietos teks pasispuščiuoti. Na, kaip ir minėjo, Žiemgalių gatvėje, ten Baltų prospekte, tie Žiemgalių gatvė ir Mosėdžio gatvė, atsiprašau, taip pat šiek tiek eismas yra suaktyvėjęs. Raudonvario plentas ten, kaip įprastai, važiuojant iš miesto pusės, prieš pat Ermitažą, ten spūstis prasideda, važiuojant iki pat Raudonvario, ir nuo Akademijos atvažiuojant iki Raudonvario, ten dar prieš pat Veduką, ten spūščių yra, na, nusidriekę. Tunelio gatvėje, na, panašu, kad po truputėlį spūstis mažėja, bent jau mano turimomis žiniomis, bet taip, na, jau net iki Dainų slėnio, atrodo, šiuo metu spūstis nesiekia, žiūrint nuo geležinkelio stoties. Bet šiaip Parodos kalnas yra šiek tiek pasispaudęs, kaip Propetrausko Rutinos gatvės ties Savanoriais. Taikos prospektas jau panašu, kad gal ten irgi nebėra tokių blogų dalykų, važiuojant nuo Taikos žiedo iki pat Savanorių prospekto arba iki tos aklųjų sankryžos vadinamos, tad jau tikrai atrodo, kad spūsčių turėtų būti mažiau, na bent jau mano spėjimu iš to, ką pačiam tenka matyti. Nuo Pramonės žiedo iki Muravos sankryžos vis dar šiek tiek eismas yra aktyvesnis, taip pat nuo Draugystės gatvės Pramonės prospektu važiuojant iki 6 forto žiedo. Kovo 11 gatvė ties Savanorių prospektu, toliau Birželio 23 gatvė ties Savanorių prospektu. Na, sakė, kad ten buvo liūdnoki reikalai, bent jau dabar tenka matyti, kad kaip automobiliai juda jau lengviau. Bent jau pro savo studijos langą, žinoma, tiek aš ten daug ir te matau, na, bet matau tą Birželio 23 žiedą, kuris ganėtinai užtikrintai juda, bent jau mano akimis. Taip, ką dar galime šiuo metu jums pranešti? Na, didžiausia problema, tai be abejonės, yra Jėsos plentu, ten važiuojant iki žiedo, ten su Vaidoto gatve ir pati Vaidoto gatvė, ten iki tilto gatvės ir iš hidroelektrinės atvažiuojant link tilto gatvės. Na, žodžiu, ten dar vis reikalų yra. Panemunės tiltas ten nuo Jozapavičiaus prospekto. Norimi, kaip mums minėjo kelyje radare, norimi važiuojant ten iki Panemunės tilto, tikrai spūsčių yra, iki pat Vaidoto gatvės, na, žodžiu, liūdnoka situacija ir ties Marijampolės plentu, tiek ir Vaidoto gatvėje, tikrai vis dar reikės pastoviniuoti. Na ir viskas, ką, matau, kad kelyje radaras visiškai apsiramino, tad tuomet sprendžiame, kas laimi bilietus į Cinnamon kiną, tuomet deduosi jūsų visų dalyvavusių vardus į savo stebuklingąjį ratuką, jį išsuksime ir pažiūrėsime, kam atiteks garbingieji plojimai ir taip pat gero kino bilietai. Na, ar jis labai geras, čia jau priklausys nuo jūsų, nes jūs tą filmą rinksitės. Tad gerai, ratas sukasi ir kam atitenka bilietai į Cinnamon kiną. O bilietai šiandien atitenka mūsų klausytojai. Onutei. Onute, sveikiname jūs. Atėjo jūsų eilė, jūs laimite du bilietus į Cinnamon Kiną, susisiekite su manimi. Mūsų bendruoju telefonu 0611-422-22. Na, jau kuomet žinoma, nešnekėsiu čia eteryje. Ir beje, jums plojimai atitenko, Onute.

didžiausi plojimai Onutei. Na ir pažiūrėjau iš paskutinių laimėjusių, na tikrai damos paskutinių metų laimė, na Mindaugas vakar įsiterpė, gal mūsų stebuklingasis ratukas kažkaip stebuklingai damas pradėjo atrinkinėti, galbūt pas mus visai nemažai damų skambino paskutiniojų metu, bet taip, sveikinimai Onutei, tau atitenka du bilietai Sino Monkina, ačiū ir visiems kitiems, kurie dalyvauja kelyje radare, labai malonu, jog norite padėti kitiems, malonu, jog kaupiate karmos taškus, na ir bendrai padedate šiai rubrikai toliau puikiai važiuoti. Tad visai neužilgo 18 valandą susigirdėsime paskutinėse šios dienos žiniose. Kita valanda taip pat laukia ir savaitės atradimas, įpusėjus valandai 18.30 kartu su atlikėja Gret. Mes pristatysime jos naujausią dainą Sukasi galva. Liekame toliau su radijų kelyje, nuo čia toliau gera muzika iki 18. Radijos.

0: Radija. Kelyje internetu radijas.lt.
1: Lietuvoje 18 valandų, kviečiu paklausyti radijo kelyje žinių. Ministrė pirmininkė Inga Ruginienė sako, kad trečiadienį gyventojų perspėjimo sistemos dėl drono grėsmės suveikė tinkamai, tarnyboms atsižvelgus į pastabas išsakytas po prieš paskutinio įvykusio incidento sekmadienį. Taip vyriausybės vadovė kalbėjo po to, kai trečiadienį dalyje šalies teritorijos buvo paskelbtas oro pavojus pastebėjusi šalį skridusį į droną panašų objektą. Tuo metu sekmadienį į Lietuvą įskridusi droną ryte pastebėjo pasieniečiai, tačiau gyventojai apie tai buvo informuoti tik vakare, kai tikriausiai ukrainietiško orlaivio nuolaužas radęs Utenos rajono gyventojas informavo tarnybas. Seimo žmogaus teisų komitetas pritarė siūlymui nuo kitų metų didinti vaiko amžiaus ribą iki 14 metų, kai tėvams suteikiami darbdavių apmokami vadinamieji mamadieniai ir tėvadieniai. Už tokias darbo kodekso pataisas trečiadienį balsavo 3 komiteto nariai, priklausantys valdantiesiems, o 2 parlamentarai iš opozicijos, konservatorius ir liberalas, buvo prieš. Kaip komitete sakė jo vadovas socialdemokratas Laurynas Šedvytis, mamadieniai ir tėvadieniai reikalingi, nes vaikus auginančios poros daug dirba. Šedvytis, mamadieniai ir tėvadieniai reikalingi, nes vaikus auginančios poros daug dirba.

bepiločius orlaivius paleido Ukraina, tai ne šios su Rusijos invazija kovojančio šalies kaltė. Trečiadienio rytą dėl galimos grėsmės oro erdvėje Rezeknėje bei Rezeknės Ludzos ir Kraslavos savivaldybėse buvo sutrikdytas fizikos egzaminas vidurinių mokyklų moksleiviams ir latvių kalbos egzaminas devintokams, pranešė Latvijos transliuotojas LSM. Ludzos savivaldybėje fizikos egzaminas buvo atšauktas, tačiau Rezeknėje ir Rezeknės savivaldybėje jis tęsiasi. Netrukus po 9 valandos paskelbus pavojaus signalą šių savivaldybių švietimo įstaigos veikė pagal iš anksto nustatytą protokolą, kuris taip pat buvo taikytas iš vakarėse po pranešimų dėl pavojaus oro erdvėje. Naujienos paruoštos pagal bns.lt pranešimus. Tai buvo paskutinės šio vakaro žinios.

0: stotis kelyje.
1: Reklama.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos.

0: Aujama Credit. Telefonas 86698-20630. Internete www.aujama.credit.lt.
1: Mėgsti picą, o gal kebabus? Dabar numeris vienas pica kepa abu. Taip, nuo šiol pas mus ne tik garsiosios šeimininės picos, bet ir sultingi, šviežiai gaminami kebabai. Sek numeris vienas pica Facebook puslapį. Ten kiekvieną savaitę konkursai, prizai ir karštos akcijos. Užsakant į namus pristatymas visame Kaune tik už simbolinį 1 eurą. Numeris vienas pica, kai norisi skaniai ir greitai. Vinco Krėvės prospektas 43 Kaunas. Telefonas už Užsakymui 0605-00005 arba užsisakyk nr1pica.lt.
2: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai? MKPC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumera – sodui, namams ir tau.

0: Pikop valanda. Šviežiausia informacija apie situaciją Kauno miesto ir regiono keliuose. Klausytojų patarimai keliaujantiems.
1: Vienuolika minučių po 18 valandos sugrįžtume pas jūs, bičiuliai, po kelyje radaro. Na, o vakarykštis šauksmas pavyko, tad bandau ir šiandien dar kartelį prisišaukti mūsų klausytoją Onutę. Jeigu mūsų klausote, jūs laimėjote kelyje radaro du bilietus į Cinamonkiną, susisiekite su mumis 0611 422 ir mes tikrai jums norime tuos bilietus atiduoti. Tad turėkite tai omenyje ir po šio kelių bloko paskambinkite mums. Taip, o dabar kasgi Kaune vyksta šiuo metu? Na, kelyje radare, manau, dabar aktualiausia informacija, kuri buvo gauta, tai yra apie tai, jog Panerių gatvėje prie Miškinio tilto buvo pastebėta prabangi fotosesija. Tad ar ji vis dar ten yra, galbūt jūs šiuo metu važiuojate ir galėtumėte mums pagelbėti, ar visgi ją ten turime ar neturime. Pastebėkime toliau, kas vyksta. Na, panašu, kad jau situacija gerėja atvažiuojant nuo Martinavos kažkur iki Muravos veduko. Na, ten jau nebėra tokios, tiesiog eismas juda lėčiau, bet nėra ten tokios baisos pusties, kokia buvo galbūt prieš, na, kokį gerą pusvalandį. O bendrai, na, Šiaurės prospektas ties Jonavos gatvė, Jonavos gatvė vis dar ties Islandijos plentu, šiek tiek yra pasispaudusi. Na ir taip, Taikos žiede eismo įvykis yra įvykęs, na čia visai atrodo, na netoli, iš draugystės gatvės pusės tas eismo įvykis yra įvykęs, arba visai netoli Taikos, pavyzdžiui, prospekto, na iš Taikos žiedo išvažiuojant link Pramonės žiedo, tad ten yra ir tas eismo įvykis įvykęs. Na, bendrai tikrai, didelių spuščių jau bent jau centre čia matyti nėra, na, vietomis galbūt galite 2-3 minutės, bet nemanau, kad tos spūstys čia yra tikrai esminės. Raudonvario plentas, na, jau dabar už Ermitažo, jeigu važiuosite nuo miesto pusės, tad už Ermitažo pamatysite vis dar spūstį. Na, tokia ganėtinė nedidelė 5 minučių važiuojant į Raudonvario pusę, taip pat jau atvažiuojant nuo Akademijos iki, taip pat iki Raudonvario plento, ten ant Duko truputėlį yra aktyvesnio, didesnio eismo. Karaliaus Mindaugo prospektas švaru, nieko ten jau nebėra. Dar galbūt šiek tiek, na, būtų galima pabrėžti tas vietas, bet čia vėl, kai lyg ieškotum adato šieno kupetoje, nuo Saulėtekio žiedo iki Muravos sankryžos, kovo 11 gatvė ir Birželio 23 gatvės ties Savanorių prospektu, bet tikrai toli jau gražu iki blogiausių dienų. Tunelio gatvė švaru, ateities plentas irgi jau nieko nebėra, na, bet nešvaru yra Marijampolės plente, atvažiuojant nuo hidroelektrinės iki Rokelių gatvės 26, na gerai, gal čia per daug tiksliai pasakiau, bet nuo iki pusvalandžio, sakykime, tiek gali tekti pastoviniuoti. Į Balčkalnio gatvėje, na, neką geresni reikalai, tiek pat maždaug pastoviniuosite, norint atvažiuoti ir iki pačio Marijampolės plento. Jesios plente, važiuojant iki žiedo, spūstis taip pat ir toliau ir už žiedo Vaidoto gatvėje iki tilto gatvės važiuojant ir nuo hidroelektrinės atvažiuojant, taip pat Vaidoto gatvė nuo hidroelektrinės iki tilto gatvės, na irgi teks pabūti dar bent jau apie kokių 15 minučių. Ir tai atrodo, kad kol kas yra viskas, ką galiu pasakyti. Daugiau iš Kauno kelių, neužilgo pažiūrėsime, kokie ir orai mūsų laukia artimiausių metų ir taip pat jūsų laukia visai neužilgo savaitės atradimo rubrika, kurioje atlikėja Gret pusę, na maždaug pusę 7, su jie susiskambinsime į, na, iš užsienio, iš Jungtinės karalystės, manau, su jie mes kalbėsime ir jie pristatys dar vieną naują dainą iš savo artėjančio albumo. Tad Gret ir jos naujausias kūrinys sukasi galva. Na ir tikrai, iš gerosios pusės ta galva apsisuks, mes visai neužilgo ir išgirsime. Likite toliau su Radio kelyje.
2: Radio stotis.
3: Reklama.
4: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
5: Didžiausias tarptautinis sendaikčių turgus sugrįžta į prekybos miestelį Urmas.
3: Gegužės 29-31 dienomis jūsų lauks daugybė unikalių sendaikčių ir jų kolekcionierių iš visos Lietuvos bei kaimininių šalių. Nepamirškite, gegužės 29-31 dienomis Elektrėnų gatvėje 1F Kaune, didžiausias Lietuvoje tarptautinis sendaikčių turgus. Daugiau informacijos rasite senturgis.lt. Urmas sendaikčių.
5: Žiema baigėsi. Driftas grįžta. Arena Drift Cup švenčia 5 metus ir sugrįžta į Druskininkus su didžiausiu renginiu iki šiol. 2 lygos, 1 savaitgalis. Geriausi Lietuvos drifteriai vienoje trasoje. Drift taksi. Atsisės šalia profesionalo ir pajusk viską pats. Balandžio 10-12 dienomis Track Park Druskininkai. Susitikim trasoje. Daugiau informacijos driftarena.lt.

0: Bičiuliai, sulaukiu skambučio, na ir vis dar turime patvirtinimą, kad fotosesija tęsiasi prabangioji Kaune, Panerių gatvėje prie Miškinio tilto, na, sakė, jog aikštelėje apačioje, ji ten yra, sakė, nuo lapio atvažiuojant turėtų jos nesimatyti, na, bet, žodžiu, būkite atsargus. Nu, dabar pasižvalgykime, kokie orai mūsų laukia artimiausiu metu.
1: Radio stotis.
0: Minutės po 18 valandos, pasižvalgykime, kokiegi orai mūsų laukia. Ketvirtadienio naktį daug kur, daugiausia rytinėje šalies pusėje, trumpi lietus, vietomis smarkus, kai kur perkūnija. Vėjas šiaurinių krypčių nuo 3 iki 8 metrų per sekundę. Žemiausia temperatūra nuo 7 iki 12 laipsnių šilumos. Dieną daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių nuo 4 iki 9 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 14 iki 17 laipsnių šilumos. Penktadienį kai kur trumpas, nedidelis lietus, vėjas vakarinių krypčių, naktį nuo 5 iki 10 metrų per sekundę, dieną nuo 8 iki 13 metrų per sekundę, temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 16 iki 21, pajūryje nuo 11 iki 15 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune yra 14 laipsnių aukščiau nulio.
1: Radio stotis Kelyje.

0: Reklama.
1: Išvieta, kai patogumas tampa kasdienybė. Patikimi garažo vartai, stilingos vidaus ir lauko žaliuzės, bei roletai, nuo gamybos iki montavimo ir priežiūros. Viskuo pasirūpinsime mes. Išvieta.lt. Sprendimai jūsų namams.
2: Probro tunelinėje plovykloje Kaune. Jonavos gatvė 64. Mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
3: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Pirmųjų prenumeratorių laukia kvietimai į pilietiškumo festivalį Atsparus Kauno botanikos sode. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
4: Žiema baigėsi. Driftas grįžta. Didžiausias drifto renginys 2026-aisiais Druskinikuose. Balandžio 10-12 dienomis. Susitikim trasoje. Daugiau informacijos driftarena.lt.

0: Savaitės atradimas.
1: Dar viename šio savaitės atradime kviečiu jus pasitikti Eurovizijos atrankų naujo hito dalyvę Gret, kuri pristato savo dar vieną dainą iš būsimo mini albumo Sukasi galva. Labas Gret, kaip mus girdi, kaip tu laikaisi?
2: Labas, labas, gerai girdžiu, labai gerai laikausi, užsienyje dabar esu. Ačiū už skambutį.
1: Puiku, gera tave girdėti. Tai kas pas tave naujo, kas naujo tavo muzikinėme gyvenime?
2: Tai praėjusią savaitę, penktadienį, išleidau naują savo dainą, naują singlą, pavadinimu Sukasi galva. Išleidau dainą su muzikiniu klipu, kurį kūriu pati su profesionalais. Labai labai didžiuojasi rezultatu ir taip, labai smagu, kad radijai pasirenka į tokias laidas kaip pas jūs.
1: Super. O šiaip dabar esi išvykus į Jungtinę Karalystę, ar ne?
2: Taip, dabar esu Mančesteryje.
1: Kur šiaip tau sekasi geriau kurti, Lietuvoje ar jau išvykus?
2: Aš pagrinde, kadangi čia jau 6 metus gyvenu Mančesteryje, tai mano turiu įsirengus tokią mini studiją namie, tai kūryba šiuo metu geriausiai ir sekasi čia, bet po truputį daiktus važiuosi į Lietuvą ir įsirenginėju mini studiją namuose Lietuvoje, tai tikiu, kad ir ten prasidės kūryba taip pat šauniai kaip ir čia.
1: Super, gera girdėti. Tai toliau po truputėlį artėjai prie savo mini albumo išleidimo. Tai jau tavo trečia daina, kurią išleidė, ar kelinta jau?
2: Ši daina yra mano antroji. Už kelių savaičių pasirodė dar viena daina, paskutinis singlas. Na ir tada birželio 25 pasirodys mano pirmasis lietuviškas mini albumas.
1: Wow, super. Birželio 25. Bičiuliai, įsidėmėkite į Spotify, YouTube, nubėkite pasižiūrėti. Tad papasakok, tai kaipgi ši būtent daina susikūrė? Na, tikrai, ne vieną dainą esame tavo aptarę kelyje eteryje. Na, tad gali papasakoti ir apie šitą. Kaipgi visa jos istorija? Kaip jie kūrėjai? Kaip rašiai žodžius? Prašom, išsiliek.
2: Taip, tai ši daina gan gretimai su mano pirmoji singlu Palieku save. Sukūriau ją realiai tuo pačiu metu. Prasidėjo viskas nuo labai paprasto baseline'o, kurį pati įgrojau. Ir nuo to viskas ir pradėjo vystytis. Kažkaip pradėjau kažką angliškai kurti, bet niekas nesilipdė, nesigavo. Ir tuomet galvoju, ką aš čia dabar darau angliškai. Pradėjau rašyti lietuviškai, tai kodėl vėl krypstu į anglų kalbą. Tai pradėjau kažką kurti lietuviškai ir iš tikrųjų labai puikiai sekėsi, labai viskas vėl lengvai rimavosi. Ir taip daina ir susikūrė. Įrašėme gyvai instrumentus, bet kažkaip produsuojant truputį kažkas nesiklausė, kažkokio nėra grūvo, kažkaip nesiklausė daina. Ir nusprendėm pakeisti akustinius būgnus į elektroninius ir tada viskas pasikeitė, dainos krūvas atsirado, stilistika atsirado, ta spalva atsirado ir viskas daina pasirašė ir tuomet labai norėjau padaryti muzikinį video, tokį šiek tiek parodyti klausytojams, kaip aš kuriu tas dainas ir pasikviesti į tą tokį vidinį pasaulį mano kūrybos, kaip dainos gimsta mažoje erdvėje pas mane namie su kompiuteriu prie bosinės gitaros ar pianino ir dar norėjau parodyti muzikiniame video, kurį, manau, jeigu kas žiūrėjo ar dar žiūrės, labai kviečiu iš tikrųjų pažiūrėti, manau, puikiai pavyko ištransliuoti.
1: Supratau. Šiaip tikrai, nuvykite. O klipas pas tave namie tikriausiai filmuotas, ar ten kokia nors studijoje jau keliavote?
2: Tai labai ir norėjau tokio kaip savo miegamai parodyti, ai, bet neturiu tokio erdvaus, gražaus miegamojo angliai. Tai mano gitaristas turi nuostabų miegamąjį erdvų ir jį pavertėm į tokią mergaitišką rožinę erdvę. Tai sutiko, tai net ir vienoje vietoje galima matyti Liverpoolio futbolo marškinėlį.
1: O gal esi ko futbolo fanė didelė? Ar
2: Taip, žiūriu, kadangi didelė dalis draugų Liverpoolio fanai, tai kažkaip ir aš pradėjau Liverpoolį žiūrėti.
1: Ai, supratau. Na, tikrai labai įdomu. O beje, na, tik klipe teko matyti, kad, kaip ir sakei, groji bosinę, šiek tiek su sintezatoriumi, ar ten midi klaviatūra, bet tai tu pati ir pasidarai, ar ne, visokias ten tas savo demo versijas, o jau po to jau su produceriais, ar ne, darote tą galutinį variantą?
2: Taip, aš gan daug tikrai darau pati, stengiuosi, labai norėčiau dar ir gitarą išmokti groti, kad galėčiau ir su gitara rašyti muziką, bet tikrai daug stengiuosi daryti pati ir tik tai tokius galutinius papildymus su produceriu daryti ir jau tam tą garsą ištobulinti iki maksimumo. Tai planas yra visą tai išmokti pačiai daryti pilnai.
1: Aišku. Dar norėčiau, ar galėtum priminti, norėčiau paklausti tavęs, visos dainos tavo minimo albume bus lietuviškos, ar dar kokią vieną angliškai tarpsi?
2: Visos lietuviškos.
1: Visos lietuviškos, supratau. Ar ateityje ir planuojau kipti į lietuvišką kūrybą, na po šio būtent, pavyzdžiui, mini albumo, ar jau, ar visiškai lietuvišką kūrybą, ar dar planuoji įterpti kokios nors užsienietiškos, na angliškos žinoma?
2: Tai šiuo metu iš tikrųjų bandau labai daug rašyti, bet kažkiek esu užstrigus truputį su muzika ir galvoju galbūt tai, kad spaudžiu viską daryti lietuvių kalba, tai gal reiktų šiek tiek sugrįžti, šiek tiek ir prie anglų kalbos, noriu sugrįžti prie to alternatyvaus roko šiek tiek su sunkesnėm gitarom ir mano anglų kalba labai labai tam tinka, tai... Yra tikrai planų daryti ir angliškai, ir lietuviškai, tikrai nenoriu pamiršti tos anglų kalbos. Ir kaip ir sakau, kažkiek jaučiuosi taip užstrigusi, tai manau pradėsiu kažką ir anglų kalbą.
1: Taip, ir tikrai labai gera girdėti, kaip iš tavęs kaip atlikėjos, kad eksperimentuoji. Rokas, po to gyvi instrumentai, kaip savo dainoje palieku save, kurią pristatėme ne per seniausiai, ir dabar toks R&B, kaip ir sakėjai, na, įrašyti instrumentus gyvai, bet nepatiko, pasibandėjai labiau su, na, kaip čia pavadinti, dirbtiniu to skambesiu, ar ne? Ar,
2: taip, elektroninis.
1: Elektroninis skambesiu, taip, pačiam truputėlį užkrito. Aišku, tai birželio 25 tavo naujausias albumas, mini albumas, o kokie dar planai? Naminėjai, kad norėtum surengti čia koncertą Kaune, ar ne? Ar jau tie planai vystosi šiek tiek labiau?
2: Taip, iš tikrųjų labai labai vystosi. Tai planuoju visą Liepos mėnesį praleisti Lietuvoje ir koncertuoti su savo naujaja muzika. Tai nesenai gavau pasiūlymą prisidėti prie Mūzos vasaroje, Kaune vykstančių nemokamų renginių. Tai Liepos antrą dieną labai norėčiau visus pakviesti kultūros kiemelį, kiek pamenu, vyks mano ir dar vienas atlikėjos koncertas, aš žinoma daugiau apie tai papasakos socialiniuose tinkluose, kuomet data ateis arčiau. Taip pat ir keliuose festivaliuose grosiu ir dar turiu keletą koncertų nusimačius, tai tikrai bus labai labai aktyvi vasara, ypač Liepos mėnesiais. Birželį pasileisim dainas, o pasileisim albumą, o Liepą su dainomis ir koncertuosim.
1: Super. Grete, ką norėtum dar perduoti? Na, paskutiniuosius žodžius šiandieną prieš mūsų klausytojams išgirstant tavo naujausią dainą Sukasi galva.
2: Tai tiesiog norėčiau, kad klausytojai pasileistų į tą hipnotizuojantį ritmą, hipnotizuojančius žodžius ir tegul sukasi ta galva, nėra nieko blogo. Manau, kelyje turėtų labai gerai susiklausyti, o kas turės laiko vėliau ir linkiu pažiūrėti ir muzikinį klipą galbūt patiks.
1: Tikrai patiks, tikiu, kad patiks. Ačiū tau, Grete, ačiū Gret. Prisiminkite šį sceninį vardą ir ieškokite jo YouTube'e, Spotify'e ir visur, kur tik tai galite. Visų viskuo, kas yra susijęs su muzika. Nu, dabar savaitės atradimas. Ir tai yra Gret sukasi galva. Paklausykime šios dienos radio kelyje eteryje, pasigarsinkime kolonėles. O tau, Grete, ačiū už pokalbį ir sėkmės.
2: Ačiū, iki.

0: Radio Stotis. Čia.
1: Reklama.
2: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
3: Planuojate krikštynas? Prekybos miestelis Surmas – viskas jūsų ypatingai šventai vienoje vietoje. Vienas iš didžiausių krikštynų reikmenų pasirinkimų Kaune. Tradiciniai krikšto drabužėliai, skraistės, batukai, įspūdingos krikšto žvakės, rožančiai ir kiti aksesuarai, originalios dovanos kūdikiui ir krikštatėviams, dekoracijos šventiniam stalui, balionai ir viskas tobuloms krikštynoms. Prekybos miestelis Surmas, Kaune, Pramonės prospekte 16. Laukiame jūsų. Daugiau informacijos ir parduotuvių sąrašą rasite svetainėje urmas.net.
4: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
5: To dar nebuvo. Rekordinė Zumbuk 50% nuolaida darželio ir mokyklos fotoknygoms. Sužinok daugiau zumbuk.lt.

0: 52 minutės po 18 valandos eteryje skamba The Sneakers ir Gabi Look Bėda. Gera daina, bet bičiuliai, jūs patys neprisivažinėkite per daug ir greitai Kauno keliuose, jog patys tų bėdų neprisidarytumėte. Geriau klausykite geros dainos su tokiu pavadinimu. O dabar pasižvalgykime, kas dar Kaune vyksta prieš pat atsisveikinant ir palinkint jums gero vakaro. Na, žinokite, šiuo metu didžiausia problema, kuri yra matoma, tai yra Kampiškių gatvėje. Na gerai, dar turime keletą galbūt didesnių problemų, turime tų bėdų. Tad Kampiškių gatvėje ties tilto gatve, čia turime įvykusį eismo įvykį. Na ir taip pat dar vis lėtokai judame Marijampolės plente, na palyginti su... tuo laiku, kuris yra dabar, tikrai lėtokai. Tad atvažiuojant nuo hidroelektrinės pusės Marijampolės plentu ties Rokelių gatve, ten vis dar apie 15 minučių automobilį stoviniuoja. Na ir taip pat Balčkalnio gatvėje virš 10 minučių ties Rokelių gatve tenka pabūti. Tai Bortos gatvėje eismų įvykis yra fiksuojamas, būkite ir ten atsargus, na tiesiog pasirinkite saugų greitį visose gatvėse ir nepakliūkite į tas nemaloniasias statistikas. Taip, toliau, kurgi mes dar turime fotosesiją, žinokite, vis dar vyksta Panerių gatvėje prie Miškinio tilto, čia dar reikia pasisaugoti, žinokite, na, Miškinio arba Kleboniškio tiltas, čia beje dar yra vadinamas, ar ne, kaip tas būna vadinamas Klebon festas, bet ne, na, čia festas vyksta nebent iš fotosesijų pusės, Panerių gatvėje prie Miškinio tilto, aikštelėje apačioje, kaip mūsų klausytojas buvo informavęs, paskutinysis ten dar vis vyksta, tad važiuokite atsargiau ir neprisidarykite bėdų. Viskas, bičiuliai, ačiū Jums, kad esate su Radio kelyje, dėkoju už visą siunčiamą Kauno kelių informaciją per šias 4 valandas, čia su Jumis buvau aš, Daumantas, linkiu gero vakaro, saugių kelių, susigirdėkime rytoj nuo 15 valandos, kaip visada piko valandos laidoje. Tad gero vakaro visiems ir iki rytojaus.
1: Radio stotis.

0: Reklama.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Galiūnai kviečia į tarptautinės galiūnų varžybas Pasaulio taurė 2026, kurios vyks gegužės 23 dieną 15 valandą Kaune, Daugirdo amfiteatre. Renginio globėja Kauno miesto savivaldybė, pagrindiniai rėmėjai Penosil, efektyvūs sandarinimo sprendimai, lietuviškų šiltnamių gamintojas UAB Meistro kodas, Vostok Europe, laikrodžiai pagaminti Lietuvoje, UAB Kauno kranai, UAB Eko 2 šiluma, gyvenk šiltai, mokėk mažai. Stoker, kai reikia galios, kokybės ir daiktų, kuriais gali pasitikėti.
3: Kaunas švenčia! Gegužės 22-24 dienomis Santakos parke tavęs laukia. Koncertai, išskirtiniai pasirodymai, sporto užsiėmimai ir pramogos visai šeimai. Ateik ir švęs Kauno gimtadienį kartu. Daugiau informacijos kaunas.lt.
4: Ieva Dudaitė pristato didžiausią savo koncertą Arena Piano Show. Įspūdinga scenografija, fortepiono muzikos gale, nuo pasaulinių hitų iki žymiausių miuziklų. Arena Piano Show. Gruodžio 27. Žalgirio arena. Bilietai.lt.
5: Žiema baigėsi. Driftas grįžta. Arena Drift Cup švenčia 5 metus ir sugrįžta į Druskininkus su didžiausiu renginiu iki šiol. 2 lygos. 1 savaitgalis. Geriausi Lietuvos drifteriai vienoje trasoje. Drift Taxi. Atsisės šalia profesionalo ir pajusk viską pats. Balandžio 10-12 dienomis. Track Park Druskininkai. Susitikim trasoje. Daugiau informacijos driftarena.lt. Žiema baigėsi. Driftas grįžta. Didžiausias drifto renginys 2026-aisiais Druskininkuose. Balandžio 10-12 dienomis. Susitikim trasoje. Daugiau informacijos driftarena.lt.
6: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius. Tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų. O pinigus gaunate iš karto. Grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603 95 200.
7: 2026 metų gegužės 28-31 dienomis Garliavoje jau trečią kartą vyks unikalus ąžuolų žydėjimo festivalis. Festivalio metu Garliava prisipildys muzikos, šokio, kultūrinių veiklų ir pramogų visai šeimai. Miesto erdvės virs jaukia šventinė scena, kurioje ąžuolas, pagrindinis Garliavos miesto simbolis, atgis per kūrybą, susitikimus ir bendras patirtis.

0: Radio Stotis. C'est bien.
1: Reklama. Žiema baigėsi. Driftas grįžta. Didžiausias drifto renginys 2026-aisiais Druskininkuose. Balandžio 10-12 dienomis. Susitikim trasoje. Daugiau informacijos driftarena.lt.

0: Radio Statis.
1: Reklama.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
3: Galiūnai kviečia į tarptautinės galiūnų varžybas Pasaulio taurė 2026, kurios vyks gegužės 23 dieną 15 valandą Kaune, Daugirdo amfiteatre. Renginio globėja Kauno miesto savivaldybė, pagrindiniai rėmėjai Penosil, efektyvūs sandarinimo sprendimai, lietuviškų šiltnamių gamintojas UAB Meistro kodas, Vostok Europe, laikrodžiai pagaminti Lietuvoje, UAB Kauno kranai, UAB Eko 2 šiluma, gyvenk šiltai, mokėk mažai. Stoker, kai reikia galios, kokybės ir daiktų, kuriais gali pasitikėti.